So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Slušali smo Wishful Thinking i 6 sati dočekali. Utorak nam kreće. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Oj, bod.
2: Dobro jutro.
0: Ćao, evo ga, svi smo sad skupa. Yes. Hrvoje nam se vratio. Mhm. Večeras, ajmo odmah krenut na stvar, večeras Eurosong.
2: Tako.
0: Glavna tema dana, molim vas, ja ću prepustiti danas riječ kao neko ko je kao najobičniji plebejat što se Eurosonga tiče, ovdje u društvu Eurosong aristokracije.
3: Tako je.
0: Nema smisla da ja govorim ništa, molim vas vas dvoje, pogotovo Dora, princeza Eurosonga.
2: Dobro.
0: I prvo je njena dvorska luda, molim vas. Recite mi više o tome što nas eventualno čeka večeras, jeste li uzbuđeni, jesu li teorije nekakve u zraku, imali nešto novo, kakav je danas plan?
3: Izvoli.
2: Ono što ja znam da večeras od 21 sat počinje da naše lelikice nastupaju treće. I ništa, da idemo u to finale, čini se i po kladionicama da bi to trebalo biti upravo tako.
0: Princezo, vaša visost ima...
3: Da nešto dodam, mislite?
2: Da.
3: Mislite da dodam nešto? Da. Pa evo...
2: Mi smo vas molili.
3: Mislim, nemam nešto puno za dodati, osim evo da danas, kažem, je to prvo finale... polufinale prema kladionicama, ako se gleda samo polufinala, smo na petom mjestu šanse za ući u to finale sa 92% mogućnosti. I evo...
0: Vi ste, vaša visosti, rekli još neki dan da prognozirate top 10
3: da
0: će lelekice biti.
3: Da.
0: Moram reći, pratio sam ih zadnjih dana malo i na Instagramu i generalno po društvenim mrežama. Top su mi. Imam osjećaj da su baš došle na svoje i super izgledaju, super zvuče, super cijela ta priča na društvenim mrežama im je dobra. Vidim da i vane ljudi dobro reagiraju na njih, tako da ja entuzijastičan i optimističan.
3: Eto, drago mi je da jesi, kao i ja, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, kako god na kraju bilo, stvarno vidi se da su cure jako se potrudile i uložile u sve to nakon Dore, da se to sve digne na još jednu dodatnu razinu, tako da evo, u svakom slučaju njima svaka čast.
0: Ok, bavit ćemo se time danas. Dobro. Osim toga, još jedna bitna stvar o kojoj Hrvoje nema pojma. Jučer smo smislili jednu rubriku novu. Ne znam je li ima smisla sad već spominjati odmah. Možemo Hrvoje eventualno reći ako si ti za to.
2: Možete, ja neću nikom.
0: Javna bilježnica se zove naša nova rubrika.
2: Čitao sam ja malo sinopsis. Škicno ja, vidim ja nekakva javna bilježnica.
0: Ne zove tebe moja baba, oni i vrag. Bez veze. Dakle, pazi ovo. Pitali smo ljude čemu se vesele ili od čega strepe tijekom ovog tjedna. Puno njih se javilo, ja sam odlučio sve to zapisati.
2: Tokom tjedna, jel?
0: Tokom tjedna, tako da točno znam što se događa danas, znam što će se ljudima događati sutra, četvrtak, petak, sve imam ovdje u ovoj bilježnici, koja je fizička bilježnica koju imam ovdje sa sobom.
2: Neke tajne službe bi dale... Znaš kakve novce za to, ali nema.
0: Budemo se time bavili još također danas, svi koji su nam se javili i za danas i za sutra, da su im bitni dani, malo ćemo vas podržati ili što vam već treba. Sad za početak, pjesma koju znam da se Dora jako veseli, Brian Adams, Have You Ever Really Loved a Woman?

0: Bila Megan Trainor, slušali smo Good Morning, 6:12 nam je došlo vrijeme sad za naručivanje pjesama. Ko želi ubaciti neku stvar u našu playlistu, ko misli da dobro zna, samo naprijed, pokažite gdje se može to javiti, daj im.
1: Evo ga, na 099-616-7002, a može i direktno na 016-1670-002.
0: Ok, prije nego što krenemo dalje, samo bih htio jednu stvar prokomentirati. Prvenstveno me zanima tu Dorino mišljenje kao žena. Mm-hmm. Spomenuli smo malo prije da ti je jako draga pjesma Brian Adamsa koju smo slušali, Have You Ever Really Loved a Woman. Zanima me onaj dio teksta kad kaže When you can feel your unborn children in her eyes. Je li to romantično ili je možda mrvicu tumač? Ne pokušavam ništa sad kao protiv Briana Adamsa.
2: Ne, znam, naravno.
0: Ali da ti dođe neki lik i ne, kaže ti osjećam svoju nerođenu djecu u tvojim očima.
2: Ja
0: je li
2: bih
0: to...
2: rekla, tamo su ti vrata.
1: Osjećaj.
2: Molim te.
0: Osjećaj nekoj drugoj.
2: Osjećam ja da ti sad izlaziš van i ne vraćaš se.
0: Tako, mrvicu tumač možda.
2: Da.
0: Jedan snažan nastup. Dosta sam uvjeren ovako.
2: Još ako ti to kaže ono da, nakon prvog spoja.
0: Da. Kao, bilo mi je jako lijepo s tobom. Evo, dobratio sam te do vrata. Samo jednu stvar bi ti htio reći. Osjećam svoju nerođenu djecu u tvojim očima.
1: Ok.
0: Cool.
2: Javim se.
0: Cool.
1: A kako je to preveo Radolfi, jel da?
2: Aha, čekaj, ne mogu sad, vjerojatno nije.
1: Jel ima prepjev, jel, na hrvatskom?
2: Da.
0: Čekaj, da.
2: Treba ćemo to naći, jer ne mogu se...
1: Jel to preskočio taj stih, ili...
2: Mislim, možemo ubaciti pa slušati, čekat ako želite.
0: Ne, ma daj potraži.
2: To zašto?
0: Ćemo dva put isto slušati.
2: Pa nije dva put nije isto, nego je hrvatska verzija, pa nije isto.
0: Ok, ali imaš...
2: Kad u istinu voliš ženu, čekaj.
1: Šta kaže?
2: A ne, on ima zapravo, on je zapravo to jako kratko.
1: Kada
2: sretneš,
1: osjeća?
2: Reci da stiže iz snova, da jedini dragulje kojeg ti duša čuva, kad obećaš da spreman si umret za ljubav njenu, saznaćeš da li si ikad uistinu volio ženu.
1: Pa bolje.
0: Da, to mi je bolje.
1: Jel'a?
0: Manje weird. U svakom pa slučaju.
2: Davor Adolf je decentniji.
0: Tako je. Ne postoji nikakva šansa da mora u nekom trenu u budućnosti reći časni sude, mislio sam to drugačije.
1: Nije u toj zoni.
0: Uglavnom, da, možete, čekaj, aj neko nazovemo, vidjeti koji je prvi poziv dana.
1: Može.
0: Ajmo ću to odmah, čekaj. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Bok, Andreja je.
2: Bok, Andreja,
0: odakle zoveš?
1: Bok, jutro.
3: Bok, evo zovem, za sad još kratko iz Varaždina,
0: aha,
3: putujem prema Beču.
0: Aha.
2: Čekaj, zašto si ide u Beč?
3: Da.
2: A daj zezaš, me stvarno ideš.
3: Idem na Eurosong.
2: Wow, okej.
3: Da, imam ulaznicu i to mi je zbilja ono životna želja bila vidjeti cijelu tu produkciju i sve to uživo i evo da. Danas se ostvaruje. I mislim, nazvala sam kad ste već rekli da možemo naručiti pjesme, pa evo, mm-hmm, ja bih se zadovoljila sa bilo čim Eurosong povezanim, ali s obzirom da danas Hrvatska nastupa, može i Lelek konkretno.
2: Odlično, daj moram te pitati prije nego što ti pustimo Lelek, ovo je sad dakle prvi put da ideš na Eurosong.
3: Da, prvi
2: okay,
3: put.
2: Ok, čekala si, mislim, pretpostavljam, naravno lakše kad nam je negdje u relativnoj blizini. Daj mi reci, što očekuješ sad od svega toga danas kad dođeš tamo? Jesi li na finalu ili samo danas na polufinalu?
3: Pa nadam se da i na finalu, mm-hmm, mislim to sad malo ovisi o našem plasmanu, mm-hmm, iako možda svejedno budem i na finalu, mm-hmm, ali evo, ne znam, dosta sam se pripremila, istraživala, znači ima zbilja jako puno tog popratnog programa, ako ti nemaš ulaznice, mislim da je super, tako da u stvari očekujem ono eksploziju svega toga i evo, jedva čekam doći tamo.
2: Savršeno, i daj da te pitam kao neko ko je veliki fan očito Eurosonga, čim to tako dugo čekaš, kasnije ćemo i mi otkriti svoje, ali top 3 hrvatska predstavnika i top 3 međunarodne izvedbe koje si čula, odnosno pjesme.
0: Prvi koji ti padnu, ne moraš sad ono se ubiti od
3: razmišljena. Koji je ovo stres?
0: Je, pa znam, zato ti kažem,
3: Pa top 3 hrvatska predstavnika, ja uvijek kad ono pričamo o Eurosongu, meni onak posebno mjesto u srcu ima pjesma Don't Ever Cry, mm-hmm, i ono, mislim, to mi je, znači, slapovi u sekundi kad ta pjesma krene, tako, mm-hmm, da definitivno dobro. Don't Ever Cry, onda nakon toga mora ići Neka mi nesvane, jer je to pjesma koja je pokrenula cijeli trend preskidanja, mm-hmm, ono, iz jednog outfita u drugi, u treći, mislim da smo tu super, a onda naravno moram spomenuti i Maju Blagdan koja je ono do prije 2-3 godine držala rekord u najvišem otpjevanom, mm-hmm, tonu, i s tim sam se uvijek jako hvalila, kao, znate vi da Hrvatska ima rekord, i sad smo ga uzeli, tako da eto, evo, to su moje top 3. Znam da ono Baby Lasagna bi trebao biti u top 3, ali ove su mi ipak ono...
2: Ne, pa sve u redu.
0: Ne, pa mislim, okay, svakim svoje top 3 po stvarima koje ti najviše pašu, nisu jasno. Sad plasmani tu najbitniji. A čekaj, šta ti od stranih dolazi prvo u glavu, nekakve top 3 najdraže stvari?
3: Jo, pa ja mislim da onak prva kao koja mi dolazi u glavu je Ruslana sa Wild Dancers, čisto zato jer mislim da je to onak bilo, kao kad sam bila mala, mi je to valjda prva neka koja je ostala u glavi. E sad, mislim, ne znam koju da drugu spomenem kao najbolju, ali prvo mi mora zauzeti Waterloo, jer nam je to bila pjesma za prvi ples na svadbi, tako da, eto, Waterloo je broj jedan.
2: Odlično.
0: Andreja, jako mi je drago da si se javila. Dajde te pitam odmah, jel te možemo možda i sutra nazvat kad sve to prođe da vidimo kako je bilo?
3: A možete, mislim, ja ne znam da li vam se budem mogla javiti i da li budem imala glasa, ali vi me možete nazvati.
0: Ma sve pet, gledaj, ako se ne javiš nema veze, ali evo, čisto me zanimalo jel možemo probat, pa ćemo probat, pa vidjet ćemo onda što bude.
3: Da pače.
0: Može, Andreja.
1: Uhvatit ćemo te kad tad.
0: Eto.
3: Pa da.
0: Zakon, hvala ti puno što si se javila i uživaj na Eurosongu.
3: Hvala.
0: E, i znaj da Dora gori od ljubomora.
2: Pristojna
0: je prema tebi, ali malo te mrzi sad jer ideš, a ona ostaje u Zagrebu.
2: Eto.
0: Ajde, Andreja, sretan put.
3: Ajde, hvala.
1: Ajde, sretno.
0: Ajde, puštamo odmah onda jednu.

0: Moja najdublja isprika je Eurosong princezi ovdje što moram prekinuti njen doručak, zobene kaše.
1: Ne, gotov je doručak.
0: Aha, onda okej, okay, onda nije.
1: Sve u redu, onda možemo.
0: Onda bez isprika. Ko nam se sve javio ovog jutra? Čuli smo Andreju iz Varaždina koja ide za Beč. Ko se još javio?
1: Pa mnogi čekaju Eurosong i u tom su nekom raspoloženju danas, kao što je recimo Gea, koja kaže da bi povodom Eurosonga njezin prijedlog bio Johnny Logan Hold Me Now. Uh-huh. I dobili smo još malo razmišljenja oko Eurosonga od Dade,
0: okay,
1: koji kaže, ima zapravo pitanje, je li samo meni ili još nekom dok sluša Lelkica pada na pamet kao da je pjesma vezana uz Domovinski rat? Pa ne. Meni bar ne.
0: Ne, oni su čak su i rekli o čemu se radi, jel tako?
1: Da. Ne, znamo o čemu se radi, ali mislim da zna i Dado o čemu se radi, da samo vjerojatno mu je taj neki osjećaj.
0: Da,
1: i kaže, baš me zanima koliko bodova ćemo dobiti od susjeda, pa ja mislim da ćemo dobiti dobro bodova od susjeda.
0: E, pa nadam se. Ko želi naručiti svoju pjesmu, ima još jedno 6-7-8 minuta, pa ako ste među tom skupinom ljudi, požurite.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Ovo je bila Natalie Dizdar, slušali smo Stop. Ko želi naručiti pjesmu nekakvu i ubaciti u našu playlistu, ajmo reći da ima još jedno 30 sekundi, iako možda i mrvicu više. 099-616-7002 je tu, pa se javite.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Slušamo Abu u nastavku, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Evakuacija putnika s kruzera Hondiusa završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na Hanta virus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju. Sabor će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda, Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Međunarodni je dan sestrinstva. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića najavila je javno zdravstvenu akciju u suradnji sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu. Zainteresirani će, među ostalim, moći izmjeriti tlak, šećer i razinu željeza u krvi, te doznati o prevenciji kožnih promjena pravilnom zaštitom od sunca. Evo što je rekao predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
5: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
3: Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri, prema zbroju glasova publike i ocjena žirija, prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Toliko u novostima. Čitao Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na večer smirivanje. Umjeren i jak sjeverac, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22, poslije podne osjetno svježije.
6: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Lučko u smjeru Lipovca, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: 6:34, hvala svima što ste odlučili ovaj utorak provesti s nama ovdje. U nastavku Aba nam svira, prije toga objašnjenje Lelekica, odnosno pjesme Lelečije za one koji
8: Lelečije pjesme
0: za one koji ne znaju, ali još prije toga samo bih htio reći da uzmete sve što Dora kaže sa onako jednim zrnom sumnje.
8: Zašto?
0: Jer nam je malo prije, jer zato što nije provela noć na idealan način. Rekla nam je malo prije, jučer je spomenula svoju aftu da je muči i onda je rekla sad, završila je tako da je ležala navečer sama u krevetu, zurila u strop i razmišljala što ako nije afta, ovo su njene riječi, kunem vam se, što ako nije afta nego jedna od onih bakterija koja jede glave.
9: Da, da, to su poznate znači ono... bakterije koje u ovo doba godine izgmižu iz svojih rupa i napadaju glave. Da,
10: znaš ono teka... kad ležiš i onda te krene...
0: E, intrunzivne misli krenu sad.
10: Odeš predaleko, evo.
0: Što ako sam ja preopuštena oko ovoga? Da. Što ako nije apno? Što ako je ovo prvi korak prema mojem uništenju?
10: Evo, to što to, da.
0: Sad, s time na umu, molim te reci ljudima o čemu se radi.
10: Da, uglavnom malo prije Dado spomenuo da njega podsjeća, odnosno da mu pjesma tako zvuči kao da je nekakav domovinski rat u pitanju i slično. Ja sam rekla da meni ne. Uglavnom nije on znao, zapravo i ne zna o čemu točno govori Andromeda, odnosno naša pjesma za Eurosong, pa ćemo objasniti. Mislila sam da zna, vjerojatno ima još žena koje, to jest ljudi koji ne znaju, ali ćemo objasniti zašto sam sad rekla žene, jer govori o ženama koje su zapravo...
9: Jer je bakterija već se dobro
0: odradila.
10: Ajde. Se dobro najela.
9: Ajde, nastavi.
10: Uglavnom, stavila
0: sam onako salveticu ovdje fino, nože vilicu.
10: Uglavnom, govori o ženama, ovo je toliko ozbiljna tema, ja sad, da, govori o ženama koje su se za vrijeme Osmanskog carstva na ovom području ovdje, dakle Dalmacije, Bosne i Hercegovine i slično, ali najviše zapravo žene katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine, su se tetovirale, odnosno sicale i stavljale te znakove na sebe kako bi se zapravo zaštitile, na taj način su one pokazivale da su one katolkinje i tako su se štitile od ropstva i od braka, da ih se ne bi kralo, da ih se ne bi ubijalo i slično. Uglavnom, tako da zapravo to teška priča, jer je to su, ono, bake su to radile djeci, odnosno djeci i unucima su prenosile to kako bi se to ovaj širilo, kako bi ih se zaštitilo naravno od Osmanlija.
0: Da, viš, ja nisam znao da se to zove sicanje uopće. Da. Znam da si ti prvi put rekla, kad si spomenula taj izraz, sam bio kao, okay, šta je ovo, nikad čuo, vjerojatno nisam jedini koji nije čuo za sicanje. Ali evo, sad znamo priču. Dado se javio, je li tako, vezano za to. Eto ga, Dado, sad svi znamo. Večeras, Lelekice, broj 3. A nadam se na kraju, broj 1. Sad, slušamo Abu. Ovo je I do, I do, I do, I do, I do.

0: I do. U nastavku Fantomi i Duda, odnosno I Duda.
1: Duda.
0: Ok, prije toga ajmo vidjeti što nam se danas sprema s neba. S nama je Katarina iz DHMZ-a. Pitao sam je malo prije, jesi dobro, rekla je, a donekle. Katarina, bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Što muči Katarinu, da čujemo, prvo ćemo to, onda ćemo
0: vremena. Da, aj pusti prognozu, ti nama dobro. Jel ti možemo pomoći nekako?
3: Pa ne, osim ako mi možete nadoknaditi nedostatak sna.
0: Sorry, da imamo nešto ekstra sna. Uzeli bi sebi taj ekstra san, a ne da. Ok, onda ništa. To je to, u istim smo problemima. Da.
3: Ali dobro, što se tiče vremena, nije ni ona ništa bolje za danas. Da. Tako da poslušajmo njegove boljke. Dakle, ovo jutro će biti donekle mirno, još ima nešto kiša na istoku, ali od sredine dana se započinje premještanje fronta i tada očekujemo zapravo najintenzivnije vrijeme danas, barem što se tiče oborine, vjetra, naglog pada temperature. Dakle, krenut će sa sjevera. Kiša će osobito u unutrašnjosti biti intenzivna, lokalno i obilna, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, ponovno je tu moguća i tuča, barem ona sitna. Na Jadranu se također očekuje pogoršanje najprije sa sjevera, dok bi prema jugu oborina čak sve češće trebala i izostajati, osobito na dubrovačkom području. Uz zahladnjenje koje će stići sa naglim okretanjem vjetra na sjeverni, će čak pasti i temperatura zraka, i to osjetno. Dakle, tijekom prijepodnevnih sati će ona porasti na između 15 i 20 stupnjeva na jugu i do 23, i ona će naglo pasti na temperaturu između 5 i 9 u unutrašnjosti, na Jadranu od 11 pa sve do 16 na krajnjem jugu. U gori će pasti još više ta temperatura zraka, tako da se očekuje i malo susnježice i snijega. Teško da će se stvoriti kakav snježni pokrivač, možda na najvišim vrhovima, ali eto, snijeg u maju nije ništa neuobičajen, barem u gorju. Ono što moram napomenuti je upravo oko tog vjetra koji će donijeti hladan zrak. Taj vjetar će biti umjeren do jak, ali bit će lokalno olujnih udara, osobito u središnjim i istočnim krajevima unutrašnjosti. Neće puhati sad cijeli dan tom jačinom, ali svakako par sati će biti poprilično vjetrovito. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okretati na buru koja će lokalno imati olujne udare i sjeverozapadnjak, ali naspram unutrašnjosti bi se usudila reći da će taj vjetar biti nešto slabiji, ipak olujni udari vjetra na Jadranu nisu toliko neuobičajeni.
0: Ok. Katarina, odi pajki dalje, pa se čujemo. Laku noć i ugodan dan dalje.
3: Hvala, izdržat ću nekako i isto.
0: Ajde, drži se.
3: Pozdrav, bok.
0: Eto ga, drago mi je ovako podijeliti muke s nekim. Ok, sad Duda nam ide, onda krećemo na ispunjavanje glazbenih želja. Ko nije poslao svoju, bojim se da će morat čekati do sutra, jer već ima dosta ovih koji su se danas javili. 6.43, hvala što ste uz drugi. Dobro jutro.

0: Ok, uz Fantome i Dudu dođu smo mi do 6.46. Ajmo čuti ko nam se sve javio ovog jutra. Evo recimo za početak neko ko je pustio glasić, ko je ovo.
1: Jutro dragi moji, evo imam samo jednu želju, a to je da nam pustite od Marka Tolje i Olivera Ti si moja ljubav. Znači pjesma Ubija, nije za budilicu, ali je predivna. Pusa bok iz Štokolma.
0: Pusa u Štokolm nazad, Bugs. Znaj da nisi jedini koji je naručio tu pjesmu. Imali smo nekoliko. Imamo jedno zapravo borbu pjesama
2: da.
0: Sa jednakim brojem želja.
2: Da, dakle, Marko Tolja i Oliver, inače nova pjesma koja je jučer izašla.
3: Ja to nisam ni čuo.
0: Da. Nisam ni ja još uvijek čuo.
2: Ti si moja ljubav, Oliver je to snimio davno, davno, a sad su napravili, odnosno Tolja je snimio i svoje dijelove, pa je to, ajmo reći, svojevrsni duet kojim se Tolja jako dugo nadao dok je Oliver bio živ. Josip i Ante su tražili isto tu pjesmu,
0: okay.
2: A borba se vodi sa pjesmom Hold Me Now Johnnya Logana, kojeg su tražili Daniela, ko nam je bio drugi koji je tražio Hold Me Now, uglavnom tri osobe su, Gea i Marija koja je isto tražila, dakle tri osobe su tražile Olivera i Tolju i tri osobe su tražile Johnnya Logana.
0: Ok, s obzirom na to da imamo 3-3 situacije, onda ostale želje nećemo sad ni čitati, budemo možda neko od njih ubacili malo kasnije u playlistu, ali za početak moramo jednu od ove dvije, a onda iza toga i drugu od ove dvije.
3: Dobro.
0: Ok, ajmo krenuti ovako, s obzirom na to da je ova prva tražena, bit će prva i puštena.

0: Poslušali smo Silente.
1: Ništa, ništa drugo.
0: Ko nije pogledao spot, brzo?
2: Hrvatski radio.
3: HR Mreža.
4: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR Mreža.
4: Oglasi.

0: dogodilo. Dakle, pjevačica koja je nastupala na Izraelu, za Izrael 1988. godine je dosta onako površna, odnosno boji se uvijek svega, ide kako se zove ovaj...
1: Praznovjerje, šta?
0: Praznovjerje ide kod, kako se zove, vidovnjak.
1: Okay.
0: Išla je kod vidovnjaka prije Eurosonga.
1: Ova bakterija je već na deseriji.
0: Da, dajte, nemojte me se zato, ne znam šta mi je.
2: I prijatelje pozvala.
0: Uglavnom, da.
2: Banket.
0: Ajmo iz početka, dakle, pjevačica koja je nastupala za Izrael. Okay. 88. godine. Jako je praznovjerna, išla je kod vidovnjaka prije Eurosonga, uh-huh, da joj on kaže kako će proći.
2: Dobro.
0: I vidovnjak je rekao da će osoba koja nastupa deveta po redu pobijediti.
2: Mm-hmm.
0: Ona je na kraju dobila devetu poziciju za nastupanje. I na kraju se dogodilo u zadnji čas da je predstavnik ili predstavnica Cipra, ne znam tko je bio, odustao u zadnji čas i onda se sve pomaknulo za jedno mjesto. I onda je ona nastupila osma, a na devetom mjestu je bila Celine Dion, koja je te godine i pobjedila.
1: Ne.
0: E, a drugo što sam saznala je o predstavnici Italije. Dakle, Tonina Torielli je bila žena koja je išla na prvi Eurosong, dakle 1956. predstavljati Italiju. Ona uopće nije znala do 2017. godine. Dakle,
1: čekaj, prosti, koje godine je išla predstavljati Italiju?
0: 1956.
2: Na prvi
1: nije znala 60 godina da je išla tamo.
0: Tako je, da. Nije znala, znala je da ide tamo, ali nije znala na što ide, odnosno nije znala da je to zapravo nekakvo natjecanje, da je to Eurosong. Nitko iz Raja, tamo talijanske televizije, nije rekao što ona tamo radi, i onda je ona mislila da samo je išla na nekakav koncert međunarodni na kojem nastupaju i drugi strani izvođači, i to je to.
1: Meni zvuči kao da je ona isto imala aftu koja se razvila u bakteriju koja jede glavu. Tako ne bi se čudio uopće.
0: Tako da, evo.
1: Okay,
0: Tonina Torielli je zapravo relativno nedavno saznala
1: molim,
0: da je bila na prvom Eurosongu.
1: Ja je bila na Eurosongu.
0: Da.
1: Dora je iskopala još nekoliko ovakvih zanimljivih stvari, pa bude nam ih ubacila u show kroz sljedećih nekoliko sati. Prije toga, ajmo malo mi slušati stvari. My number one, upravo treću. Iza toga, Tolja i Oliver.

0: Ovo je Jučer, ili je?
1: Tako je.
0: Jučer je izašla ova pjesma. Marko, Tolja i Oliver, slušali smo Ti si moja ljubav. U nastavku nastavljamo s nečime Eurosongastim. Tommy Cash i Espresso Macchiato stiže. Prije toga, jučer smo pokrenuli jednu novu rubriku kojom sam jako, jako zadovoljan. Zove se Javna bilježnica. Prvo, nismo imali naziv, onda je naziv trebao biti Tajnica Hrvatske, a ne, to bilo malo bez veze.
2: Mm-hmm. Dobro.
0: Onda je trebao biti još neki drugi naziv, ne mogu sjetiti kako je bio. Na kraju je neko predložio Javna bilježnica.
1: Tako je, da, Robi je bio, bravo.
0: Robi, još jednom, svaka ti čast, Javna bilježnica.
2: Daj mi to sad malo objasni.
0: Sad ću ti reći čemu se točno radi. Dakle, razmišljali smo o tome, znaš kako obično ponedjeljkom nekako ono postavljaš si već u glavi lagani plan za ovaj tjedan, imaš neke stvari koje ti se motaju po mislima, htio ne htio. Bilo da su pozitivne stvari ili su negativne stvari, recimo neke stvari kojima se možeš veseliti, primjerice imaš, ne znam, nekakav rođendan ili nešto da je, ili neke stvari od kojih strepiš, primjerice razgovor sa šefom koji moraš bitan odraditi, ili nekakav... godišnica nečega, a nisi još uvijek kupio poklon nikakav i ne znaš uopće što bi. Tehnički pregled ti se bliži, nešto tog tipa. I uglavnom odlučili smo još, ajmo pitati ljude što im se događa tijekom ovog tjedna, da znamo. Dobili smo fenomenalnih priča.
2: Dobro.
0: I to nam je od sad Javna bilježnica. Inače, ja imam ovdje, to ćemo raditi ponedjeljcima, ja imam, doslovno sam kupio novu bilježnicu koju sam htio koristiti za nešto totalno drugo, ali odlučio sam je žrtvovati na oltaru Javne bilježnice.
2: Mm-hmm. I onda se poslije čujemo sa ljudima i pitamo
1: tako
2: kako je prošlo.
1: Je.
0: Evo, recimo, jučer smo saznali niz stvari. Jučer je Andreja letila za Bugarsku, pa je to malo stvaralo stres.
2: Mm-hmm.
0: Davor, što me strašno zanima kako je prošlo, Davor je javio jučer da ima razgovor sa šeficom. Mislim da nam je čak i poslao nekakvu glasovnu poruku. Čekaj, ja sam da ja pokušam njega naći. Davor, evo ga, slušaj ovo što nam je čovjek javio.
3: Evo, kad smo kod toga, od čega strepim, evo, upravo idem na posao i znam da danas imam polugodišnji razvojni razgovor sa šeficom. Moja šefica i ja najčešće oboje imamo jaka mišljenja oko toga šta je dobro i najčešće su ta mišljenja različita. Pa eto, ja strepim već od današnjeg razgovora. Budite uz mene, molim vas.
0: Davore, to si javio jučer u 7 sati i 59 minuta, prije gotovo 24 sata.
2: Da li si živ?
0: Što se dogodilo, kako je prošlo, daj mi molim te reci više o tome. Još nekih bitnih stvari koje su se događale, recimo Mirela je išla kod neurologa, jučer nam se javila. Mirela, kako je to prošlo, to nas je zanima. Dora, što smo još zapisali, ali imaš ti tu popis?
1: Da, zapisali smo to da je ona išla neurologu, ali da danas ide sinu na informacije. Da je Iva,
0: da više sin strepi nego.
2: To je gore, da.
1: Iva je jučer zapravo šefu išla reći da je trudna.
0: Aha.
1: Pa nas je to zanima kako je prošlo. Gregora trebamo podsjetiti da danas ima Pokemon quiz na koji ide. Krešo da ide gledati žensku košarku. I Ogi, naš ovdje producent koji vozi svoj auto na servis, tako da Ogi, pozdrav, nemoj zaboraviti, za 45 minuta ti je termin.
0: Inače, dobili smo još hrpu onda priča i za cijeli tjedan, za srijedu, za četvrtak, za petak, što sve ljudi moraju, budem ti to rekao kasnije.
2: Dobre.
0: Ali evo, ove koje smo sad prozvali, ako neko od vas sluša ovim trenucima, jako bi nas zanimao nekakav update cijele situacije, ko se želi upisati u našu Javnu bilježnicu, ona je i dalje otvorena. 099-616-7002. Što vama slijedi ovog tjedna, čemu se veselite ili od čega strepite? A sad, ne bili strepili manje...

0: Ovo su Doris Dragović, Mladen Budales, nije da sam to trebao uopće reći, svi to znaju, ovo su Baklje Ivanjske. Prije nego krenemo dalje, samo kratko, imamo jedan novi upis u javnu bilježnicu, odnosno nekoliko njih, ali evo jednog, ovo je Natali.
1: Marko, Hrvoj, Dora, ja sam Natali i meni se danas dešava da idem na prijavni za muzičku školu. Žite mi fige da dobro otpjevam.
0: Joj, Natali, sreću. Jedino što se nadam, znam da nas ti slušaš dosta često, nadam se da se nije Dorino ovo pjevanje previše
2: utjecalo.
0: Bojim se da je zarazno nekako, pa nadam se da neće to utjecati. Molim te, javi nam kako je prošlo i sretno tamo. Bit ćeš zakon 100%. E sad, večeras je...
3: Ali čekaj, pa javila si njena sestra. Pa
0: možemo i Sofi odmah.
3: Naravno.
0: Mislio sam Sofi čuvati isto
3: ma
0: kasnije,
3: nema,
0: ali ajde,
3: posebno.
0: Evo, evo i Sofi.
1: Bok, a dok Natali ide pjevat, ja idem otvarat usta i da mi... Idem kod ortodonta.
3: Eto.
0: Sofi, drži se. Bolje je Natalija, mislim, u ovom trenutku. Rađe bi išao pjevat nego ići kod ortodonta.
2: Da.
0: E sad, Eurosong večeras i normalno svi će danas, to će nekako biti top tema u Hrvatskoj i u Europi, čini se. Mm-hmm. Nas troje smo ovdje razgovarali, ne možemo se složiti koja je najbolja pjesma na Eurosongu u principu svih vremena. Ajmo staviti svoje top 3 pa vidjeti što ljudi kažu. Top 3 domaće pjesme, vodeći se isključivo svojim osobnim osjećajem trenutno. Dora, krenim.
3: Zašto moram ja prva?
0: Hrvoje, krenim.
3: Htjela sam čut prvo vaše.
0: Hrvoje, krenim.
2: A dobro, sigurno Marija Magdalena, Doris Dragović.
3: Dobro.
2: Baby Lasagna.
3: Okay.
2: I ovoga... Čekaj, može... A joj, jel može onda i Đuli?
3: Ne može.
2: Ne može.
3: Gledamo od 93. na ovo.
2: A, dobro. E, onda ću reći Mamaš Č.
0: Mamaš Č, čujemo sve totalno drugačije.
3: Dobro.
2: Okej.
0: Okay, želiš čut moje ili ti hoćeš sad?
3: Želim čut tvoje.
0: Okej, okay, moje. Čisto po osjećaju sad, nek ti bude ljubav sva.
2: Dobro.
0: Obožavam se.
2: Dobro.
0: Duša umorna. Odlično mi je to.
2: Okay.
0: Maja Blagdan, Sveta ljubav.
2: Jo, da.
0: Sjećam se kad sam kuklinac, bili smo kod frendova kad smo gledali taj Eurosong i oni su imali negdje djecu moje godine, oni su svi radili rukama, ono lijevo, desno, kako Maja Blagdan, to i obožavali smo tu stvar. I jedno kontroverzno možda za kraj, ali ja mislim da ne bi trebalo biti. Htio sam reći Marija Magdalena, ali neću jer će svi reći tu pjesmu.
2: Dobro.
3: Pa zato što je najbolja.
0: Ja bih rekao My Friend, Žak.
2: Ok, dobro.
0: I ostajem pri tome, mislim da je nepravedno prošao kako je prošao. I da je to puno...
2: A nije prošao sad.
0: To je trebala biti top 10 pjesma.
3: Slažem se.
0: Top 10 pjesma, čak top 7 pjesma. Po meni, je to vrhunska stvar.
3: Da.
0: Ok, dobro, dalje.
3: Joj, dakle, jako mi je teško i morate razumjeti da sad puno toga što bih ja još rekla će otpasti, međutim, evo, moram reći top 3 pa ću tako i reći. Treće mjesto ću reći My Friend.
2: Okay.
3: Drugo mjesto ću reći trenutno, dakle trenutno dok gledam popis i tako mi je jednostavno došlo, Moja štikla. Dakle, ja kad se sjetim tog nastupa.
0: Je, bomba.
3: Top.
0: Je,
3: dakle,
0: je.
3: Goran Bregović, Severina, ta kombinacija, sve Let's 3, meni je to bilo top. I prvo mjesto, naravno, mora se reći, uvijek i zauvijek, Marija Magdalena, ništa nije bolje od te pjesme, niti će ikad biti.
0: s čim odabirom najviše rezonirate? Jesmo li napravili nekakav veliki Eurosong grijeh ili smo nešto propustili reći ako neko ima što za ubaciti ili samo želi podijeliti svoje top 3? 099-616-7002.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.

0: Slušali smo Letu Štuke i Minimalizam. Evo nas, lagano se bližimo polovici ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: U nastavku jedna od maločas spomenutih pjesama, prije nje idemo na novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Međunarodni je dan sestrinstva. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkome trgu Bana Jelačića najavila je javnozdravstvenu akciju u suradnji sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu. Zainteresirani će, među ostalim, moći izmjeriti tlak, šećer i razinu željeza u krvi, te doznati o prevenciji kožnih bolesti i promjena pravilnom zaštitom od sunca. Evo što je rekao predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
5: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, to je čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
3: Prekid vatre s Iranom na niskim je granama, poručio je američki predsjednik Donald Trump, nakon što je odbacio odgovor Teherana na mirovni prijedlog SAD-a. Iran je u svojem odgovoru tražio kraj neprijateljstva na svim bojištima, uključujući Libanon, gdje se američki saveznik Izrael bori protiv militanata Hezbolaha. Teheran je zatražio i odštetu za ratna razaranja, naglasio svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, te pozvao SAD da prekine pomorsku blokadu, zajamči prekid daljnjih napada, ukine sankcije i povuče zabranu prodaje iranske nafte. Hull City, kojeg vodi naš trener Sergej Jakirović, izborio je finale doigravanja za ulazak u englesku Premier ligu. Nakon što je prva utakmica završila bez golova, u uzvratu su protiv Millwalla slavili 2-0. Odličan je osjećaj, nevjerojatan. Millwall je jako težak i zahtjevan suparnik, znali smo da će dobro početi i biti prijetnja. Ali idemo na Wembley, kazao je oduševljeni Jakirović za Sky Sports. Finale se igra 23. ovog mjeseca, a protivnika će doznati nakon sutrašnjeg dvoboja Southamptona i Middlesbrougha. Čuli ste novosti. Spiker Lovro Golac uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Navečer smirivanje. Umjeren i jak sjeverac, ponegdje s olujnim udarima, na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22, poslije podne osjetno svježije.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 3 km. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasović i pojačan je promet osobnih vozila, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima. Ko nam se javio vezano za mišljenja ova koje su top 3 hrvatske pjesme na Eurosongu ikad?
8: O, dakle, Apsolutno, Maja Blagdan i sveta ljubav, kaže Ivana. Marijana kaže, najveću nepravdu je doživio Keđo, divlji vjetre broj 1 zauvijek, i moram reći da se slažem.
0: Je.
8: Kao čovjek koji je trebao ići na taj Eurosong, na kraju nije zbog korone, a znamo koliko je htio, i stvarno mislim da bi ta pjesma dobro, super prošla da je išla. Šteta, ali evo, tako se nažalost život odigra u tom trenutku. Što se tiče ostalih koji glasaju, recimo... kaže ovako, da se natječete, moj glas jutros bi išao Hrvoju, s tim da bi Mariju Magdalenu, to kaže Mija, izbacila i stavila Maju Blagdan, sorry Dora. Mm-hmm. A dobro, pa mislim, svatko bira svoje. Recimo onda broj 1 Maja Blagdan, drugo mjesto Doris Dragović, treće mjesto Baby Lazanja, kaže Marica.
0: Mm-hmm.
8: I da vidimo još, Robert nam se javio, on je samo kratko rekao Rim Tim Tag Idim Baby Lazanja. Ko nam je još sljedeći, da vidimo tko je šta rekao. Imamo još jednu od Martine koja kaže Toni i Žak definitivno, i PS Pravda za Keđu.
0: Zamisli koje to, mislim, znam da ti se u životu mogu dogoditi 100 puta gore stvari nego da ne odeš na Eurosong, jasno mi je to sve. Mm-hmm.
9: Da.
0: Ali sve jedno, znaš, ono, radiš karijeru i to toliko želiš i osvojiš Doru i ono, na korak si do svega i bam, eto ti ga, ipak ne. A opet, ne možeš se čak ni ljutit zato što si svjestan da je zbog korone.
9: Da.
8: Da.
0: A opet, moraš se ljutiti. Mislim, pa ljutio bi se.
9: Joj.
0: Možemo, ne znam, možemo koga, preko Zooma, ali... preko Zooma da svi pjevamo.
9: Da.
0: Pa da ljudi odluče bilo što bi probao. Okay. Ko još ima svoje mišljenje vezano za ovo, samo naprijed. Imat ćemo uskoro i top 3 stranih pjesama.
8: Tu će tek biti teško.
0: To
9: je sad.
0: Gotovo pa nemoguće. Znam već koja mi je broj 1, oko broja 2 i 3 se još uvijek muči.
8: Ja znam koja je tebi broj 1, da, sigurno sam.
0: nula iznenađenja.
8: Čak mislim da možda i znam koja će ti biti na drugom mjestu.
0: Ok.
8: Za treće bi trebala razmisliti, ali... Mm-hmm. Poprilično sam sigurno.
9: Daj napiši negdje, pa ću ja...
0: Zapiši
9: na papir, pa ćemo kasnije vidjeti.
0: Ok, sad idemo s ovom stvari.
9: Ajde.
0: Koja, molim vas, srca će biti puna, ali stakla će možda biti slomljena. Molim vas, samo pazite na to. Ide Maja Blagdan, sveta ljubav.

0: 7.43, ajmo sad vidjeti koliko se poznajemo. Rekla sam,
1: ma želim samo na brzinu našoj vjernoj slušateljici Nori, moramo čestitati rođendan.
0: 3, 2, 1,
2: sred rođendan Nora, sred rođendan ti.
3: To je jednoznamenkasti, dvoznamenkasti.
0: Jel prvi dvoznamenkasti?
1: 99. 14.
3: Odlično.
0: Dakle, top 3 najbolje Eurosong pjesme domaće smo odradili, strane su još pred nama.
1: Opet ja prvi.
3: Ja ih još nemam, mene molim vas nemojte još pitati.
1: Okay. Dobro, onda ću ja prvi.
0: Moraš do kraja ovog javljanja.
1: Jel može sad,
3: do kraja ovog javljanja?
0: Da.
3: Ne mogu to tako, pa nemojte me.
0: Dora nije tak bitno.
1: Jel može sad, Julie?
0: Ne može, Julie.
1: Ne može.
0: Reci nam.
1: Da, kad može, Julie? Dobro.
0: Svoj top 3.
1: Ajmo reći ovako, ajde, na trećem mjestu onda, Toto Cotugno sa svojim insjemenom. Ovoga. Jer je u Zagrebu bilo, pa onda čisto zbog toga.
0: Okay.
1: Onda, na drugom mjestu Britanci Making Your Mind Up iz 81. Jer je to prva pobjednica koje se ja sjećam.
0: Okay.
1: Koje sam gledao, pratio i da se sjećam. I na prvom mjestu, zato što je najbolja, to je Euphoria od Lorin.
3: Okay.
0: Mrvicu sam razočaran.
1: Jel?
0: Da.
1: Zašto?
0: Pa, čućeš kad kažem svoje top 3. Dora, rekla si da znaš, imaš papirić na kojem si napisala.
3: Imam, samo mi ne...
0: Izgubila papirić.
3: Doslovno je nestao papirić.
0: Samo da uspustim one koji nisu bili s nama jutro. Ovdje Dora ima aftu, ali se boji. Sinoć je ležala u krevetu razmišljajući dugo u noć. Je li to možda ne afta, nego bakterija koja jede mozak?
1: Tvoja bakterija ima aftu.
0: I znaš šta, i tek na prvu smo rekli, joj, daj, bez veze brineš ovo ono. Sad, kako vrijeme prolazi, se čini legitimnija ta teorija. Ok, slušamo.
3: Šta, mojih top 3?
0: Ne, moje top 3, rekla si da znaš.
3: Pa ne, ti Bože. Trebaš reći, ja ću pokazati papirić, je li to točno?
0: Okay. Ovako, na trećem mjestu, bronca. Jako sam se dvoumio između Ruslane ili Olsen Brothersa i Fly on the Wings of Love.
3: Dobro.
0: I odlučio sam za Fly on the Wings of Love zato što su oni osvojili 2000. godine. Te godine, neko će se sjetiti, neko neće, je Goran Karan nastupao s pjesmom Ostani.
1: Mm-hmm.
0: Ako pogledate taj nastup, pored njega, pored Gorana Karana, na stolici ćete vidjeti jednog čovjeka koji svira gitaru. Taj čovjek je moj otac. I 2000. je bila prva godina i Olsen Brothersi su prvi ljudi koji su mi dokazali da se Nikšu može pobijediti.
3: Odlično.
0: Zato su zaslužili broncu.
3: Wow, dobro.
0: Ispred Ruslane. Na drugom mjestu, Lorin i Euphoria. Na prvom mjestu, nijedna druga pjesma ne bi mogla biti nego Lordi i Hard Rock Aleluja, najbolja pjesma i pjesma zbog kojeg sam razočaran u tebe jer ti nisi rekao Hard Rock Aleluja. Bio sam siguran da ćeš reći.
1: Ja sam bio siguran da neću.
0: Okay,
1: dobro. Nikad nisam baš volio tu pjesmu.
0: Ma molim.
1: Eto.
0: Gotov show.
3: Ja moram reći da sam onda, evo, krivo sam te doživjela.
0: Što si mislila?
3: Lordi su na prvom mjestu, da. Lepo, na drugo sam mislila da ćeš staviti Ruslanu,
0: mm-hmm.
3: jer znam koliko uživaš u toj pjesmi. S trećom nisam znala uopće u kojem smjeru da idem.
0: Uh-huh.
3: Nisam mislila da ti je Euforija uopće u nekom...
0: Obožavam.
3: Ne znam. Pa sam stavila bez veze Rosalyn Snap, čisto kao evo da nešto stavim. Ali dobro, znala sam koja ti je prva. To je definitivno.
0: Čisto zato što sam mi draga, daću ti još jednu pjesmu vremena da smisliš sad svoje top 3. Nakon toga ih moraš reći. Ta pjesma je ova, da te dekoncentriram. To će sigurno biti tvoja najdraža.

0: Želim da zamisliš štence. Par prekrasnih malih štenaca koji su nažalost napušteni, vezani su lancem, gladni su i promrzli. I jedini način na koji ćeš ih spasiti je da napokon više prestaneš razmišljati i kažeš koje su ti top 3 eurosne pjesme. Pa
1: dobro.
0: Majke ti, koda je najbitnija stvar na
1: svijetu. Meni je. Meni je.
2: Da, dobro, ajde.
1: Uglavnom, moj popis zvuči ovako. Dakle, treće mjesto, Nel Blue, Deep Into the Blue, jednostavno se mora ta pjesma reći. Bez volare ništa. Drugo mjesto Ruslana i prvo mjesto, upravo smo je slušali, Euforija. Stvarno mislim da ta pjesma ima apsolutno sve što jedna Eurosong pjesma treba imati i da je najbolja do sad ikad od 1956. pa dole.
0: Ok, od nas troje, viš kako je lako bilo. Prvo, bravo za tebe. Drugo, od nas troje, dvoje je reklo da je Lorin najbolja pjesma ikad na Eurosongu, tako?
1: Da.
0: Jel se slažemo, je li to točno ili je nešto drugo?
1: Imaš, imaš i Juru i Petru su se javili sa svojim mišljenjima, pa slobodno ih pusti ako želiš.
0: Sad ćemo čuti, da vidimo. Ovo je Jurem.
3: Jutro ekipa, s obzirom da sam generacija tu kao Marko i Dora, tamo negdje između, u to vrijeme gledao sam Ksenu princezu Ratnicu i naravno slušao Maju Blagdan. I uvijek sam mislio da je Maja Blagdan ona prijateljica od Ksene, ne znam ako ste gledali.
0: Je, ona riđa.
3: Što ne, da postoji neka sličnost.
0: Je. Ajme, nisam nikad povezao, ali sad kad kažeš da. Petra.
4: Dobro jutro. Evo da se ja javim na pitanje ovih pjesama sa Eurosonga. Što se tiče domaćih, meni je apsolutno broj 1 Doris Dragović, potom Maja Blagdan, a na treće mjesto bi stavila Borisa Novkovića i Vukovi umiru sami, evo. To je neki moj trio fantastiko sa naših Dora i Eurovizija. A ono, a strane pjesme, znači definitivno mi je na prvom mjestu Molitva i Marija Šerifović, jer to je nenadmašivo. Znači, još uvijek nisam čula neku pjesmu da bi nadmašila tu pjesmu. Na drugom mjestu mi je Fairy Tale i na trećem mjestu Ruslana i Wild Dance, jer eto, jel me to vraća u mladost?
0: Petra, ni Lorin, ni Lorna.
1: Pa dobro, okay. Jedina stvar koju moram reći, Petra je spomenula Aleksandara Ribaka i njegov Fairy Tale i tu smo i među porukama dobili. Evo, jedna od njih je Mateo koji kaže, ljudi, doći će do fizičkih obračuna, Fairy Tale je broj jedan svih pjesama ikad na Eurosongu, ne mogu vjerovati da ste to izostavili. Ja moram reći, oprosti Mateo, ovo će sad izazvati velike,
0: nije.
1: Velike kontroverze,
2: ja ću te
1: ali nije.
2: Podržat.
1: Da, ne, da. Meni ta pjesma nikad,
2: ni meni nije sjela.
1: Nikad nije sjela, pa i tad kad je pobjedila je meni to bila toliko bez veze pjesma. Evo, ja jednostavno ne osjećam taj Fairy Tale i to je to.
0: Uopće ne mogu sjetiti kako ide pjesma, što možda pokazuje to koji je drago
2: ostavila. Sa violinicom isto
1: tako,
2: malo.
1: Mislim, morat ćemo je pustiti.
2: Dečko sa violinom.
1: Smatram da ćemo je morat pustiti jer je jako puno ljudi se sjetilo Fairy Tale-a i...
2: No, ne, sve u redu.
0: Ja da je to pustio, možda jako okay. Brzo jer se ne mogu sjetiti uopće kako ide.
1: Može, pa ćemo čuti, evo, na koju stranu ti onda naginješ, okay. Našu ili tuđu.
0: Ok,
5: vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
6: Imamo ih sve.
7: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
8: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
7: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
8: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
7: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
9: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
10: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
11: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Ok, Mateo je rekao, nemojte da bude fizičkih obračuna, Aleksandar Ribak i Fairy Tale, to je najbolja Eurosong pjesma svih vremena. Hrvo i Dora se ne slažu s njim, tako da ali sad je 2:1 na fizičkom obračunu. Da. Ajmo vidjeti koliko naprema 1 ili koliko naprema koliko bi bilo u tom fizičkom obračunu. Je li ovo najbolja Eurosong pjesma svih vremena, slušamo je sad.

0: bila, to je bila moja recenzija pjesma.
1: Isto nisi.
2: Ne.
0: Ne.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Par stvari mi sam odao po glavi. Prvo, kad sam pustio pjesmu, pitao sam, u panici sam pogledao Doru i Hrvoje, rekao, jesam ja pustio krivu verziju pjesmu?
4: Jel to to?
0: Ja nisam mogu vjerovati da je to to. Drugo, spomenuo sam da se uopće ne sjećam kako pjesma ta ide i to je bilo negdje oko 7.51. Moram ti reći da sam nostalgičan za vremenom u 7.51 i da se mogu vratiti.
4: Grozno.
2: Ne, meni stvarno,
0: mi dobro.
2: Nikad mi nije ovoga sjela, ali dobro, poštujem, pa dobro, nekom se...
0: Naravno, glazba nije obična stvar.
2: Da.
0: Mateja se javila.
5: Definitivno u top 3. Možda nije prva, ali definitivno u top 3. Još su tu Marija sa molitvom i Mans sa svojim herojima. Tako bi išla moja lista.
0: Dora, ja sad moram, imaš nešto da reći.
4: Ja sad moram te reći da je ovaj Heroes Mansa
2: diskutabilni.
4: Zelmer ljuva kad čuje mi nije dobro. We're the heroes of our time. Užas.
0: Rekuje da sam pustila se.
2: Čekaj, kako smo ovaj top 3 pretvorili u najgore pjesme.
4: Pa ne, pa samo komentiramo, mislim, to je tako.
2: Dobro,
4: kaže, ja kažem, meni se ne sviđa. Nekome se možda ne sviđa Verka Srdučka koju ja obožavam.
0: Jesi dobila još neke reakcije za ovu stvar koju smo proslušali?
4: Jesam, naravno, za Fairy Tale.
0: Da, šta kažu, jesu na Mateovoj strani ili na svačoj tuđoj strani?
2: Ko bi pobjedio?
4: Ivica je samo poslao kratko krš od pjesme.

0: Sparta.
1: Ali dečko svira violinu, to mu se mora priznati.
2: Je, ma dobro, super svira, ali mislim...
1: Ali svira on...
2: Sviraj, tiše. Uglavnom, kaže, Fairy Tale možda nije najbolja pjesma, ali je posebna nostalgija, kaže Kata, izvođač u to vrijeme vrh, bilo je sablasno ući u moju sobu od količine njegovih postera. Onda Tonči kaže, naravno da nije, pogotovo sad kad sam se podsjetio, Baby Lasagna je bolje od ovoga, bar duplo. Onda Martina kaže, Fairy Tale je najbolja pjesma ikad s Eurovizije. Kad sam ušla u auto i čula da pričate o top 3 pjesama, odmah instantno došla mi je ta pjesma i sad kad ju čujem, Milina.
0: I sad kad je čula da smo pljuvali, sad ću iščupat radio, nikad nas više ne sluša.
2: Mija kaže, možda ne najbolja, ali definitivno pri vrhu, zarazna melodija, ali onako plesati, svirati i pjevati istovremeno zaslužuje vrh.
1: A vidiš, puno ljudi voli pjesmu.
3: Da, ne znam,
2: čuo. Pa mislim, pobjedila je, ne razumijem što znači puno ljudi voli pjesmu, da, pobjedila je.
0: Kao recimo, čudno mi je da... Ruslana i ovo, nemoj se sad, Dora, molim te reagirati odmah. Drago mi je da imamo staklo jedno između drugog, kao u Zološkom vrtu, ono, između lavova.
2: Dobro. Dakle,
0: Ruslana i ovo imaju nekakav sličan, imaju taj, ajmo reći, narodni prizvuk. Imaju taj violinice ili nešto, ne znam šta, Ruslana isto ima one... neke takve slike.
2: Ona ima one, pa to je nešto puhačko.
0: Ma dobro, ali hoću već, ima taj
2: ovo
0: neki sličan...
2: Ovo je gudački.
0: E, dobro, uglavnom, ali...
1: Jedna i druga pjesma imaju instrumente, to hoću što reći.
0: Znaš šta, dosta, ne, ovo ne idu dobro.
1: I pjeva se u jedna i druga pjesma.
0: Ajde. Ma ne, ali kao jedna i druga meni zvuče, ne u smislu da su zvuče slično, ali su u sličnom džiru. Primjerice, okay. Puno su mi slične njih dvije, nego, ne znam, Lordi i Marija Šerifovi. Očito, dakle, slične su na neki
2: dobro.
0: način. I mislio sam da je univerzalno prihvaćeno da je Ruslana kao puno bolja, puno draža svima od ove. I sad vidim da je mnogima je ovaj Fairy Tale puno bolji od Ruslane.
1: Right, vidiš. Ja sam mislio iznenađen.
0: Ok, idemo sad malo za... Ma na šta? Ajmo nastaviti mi u ovom džiru. Eurosong ide dalje. Lordi, Hard Rock, Aleluja, broj 1 pjesma.

0: uz Blue Vinyl iz Vijeri, evo nas, došli smo do 8:20 i dalje Eurosong top tema dana. Večeras Lelekice nastupaju kao broj 3, jel tako? Budemo se kasnije čuli s jednom našom prijateljicom koja je u Beču i s nekime koji je bio na Eurosongu u svojoj pjevačkoj karijeri. Ali prije toga, Dora nam jutros već izvlačila neke Eurosong fun factove i rekla da ima još, molim te, došlo je vrijeme, daj nam još.
1: Još dva nova, jedan je ovako, dakle, originalna demo snimka za irsku pjesmu koja je pobijedila 1993. godine i zove se In Your Eyes, je tada pjevala, dakle, demo snimku je tada pjevala i Idina Menzel, tada nepoznata.
0: Frozen Idina Menzel.
1: Frozen Idina Menzel, dakle, žena koja pjeva Let It Go, ona je ta koja je otpjevala demo snimku 93.
2: Nemaš zezat.
0: Viš ti to. I na kraju je postala poznatija vjerojatno od ovih koji su išli.
1: Ono što još mi je bilo jako zanimljivo, druga stvar, dakle, čovjek koji je 2018. na svjetskom prvenstvu, nogometnom svjetskom prvenstvu, bio islandski golman, Hrvoj se možda i sjeća, čovjek koji je skinuo, ali je iskinuo penal Messiju, po tome je bio poznat, što je u nekom trenutku obranio Messijev penal, je isti čovjek koji je 2012. bio redatelj spota za islandsku pjesmu za Euroviziju.
2: Pa, ja sam i posumnjao u to kad sam ga vidio kako
1: branio. Je bilo, jel, da je možda, uglavnom da, to je, dakle, ista osoba koja je napravila spot za islandsku pjesmu za Eurosong 2012. je obranila

0: 6 godina kasnije Messi je penal na svjetskom prvenstvu.
1: Ja to rekao kao, ok, ne ide mi režiranje spotova, idem ja na okolo.
2: Idem ja obraniti penal Messi.
1: Tako je.
0: Da.
1: Ok, evo. Dora ima još ovih fun faktova koliko nam je rekla. By the way, Hrvo, ja ne znam ove stvari prije.
2: Ne, ovo je fakat dobro.
1: Pa će nam reći kasnije još, a onda ćemo kroz jedno 10 do 12, 13 minuta razgovarati s našom tajnovitom prijateljicom iz Beča. Budite tu.
3: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
4: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
3: Za sve prilike Andro delikatese.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
6: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
7: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Uz Masima doputovali smo do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste tu.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: U nastavku još jedna Eurosong stvar, ide prije toga vrijeme za novosti.
3: 8 je sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: U Hrvatskoj se prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Cilj je osvijestiti širu javnost o potrebi za većom brigom o tim osobama, sprječavanju njihove diskriminacije te njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvo. Odluku o proglašenju Nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom donio je Hrvatski sabor, a datum je izabran jer je to spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je i sam živio s teškim tjelesnim ograničenjima. Svi zainteresirani pozvani su da se od 10 do 13 sati u Zagrebačkom parku Zrinjevcu pridruže obilježavanju. Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri, prema zbroju glasova publike i ocjene žirija, prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Košarkaši Oklahoma City Thundera prvi su finalisti zapadne konferencije u NBA ligi. S ukupnih 4-0 u seriji izbacili su Los Angeles Lakers-e. Cleveland Cavaliersi svladali su na domaćem terenu Detroit Pistons-e rezultatom 112-103 i tako izjednačili polufinalnu seriju istočne konferencije na 2-2. Čuli ste novosti. Spiker Lovro Golac uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom, te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Navečer smirivanje. Umjereni jak sjeverac, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22, poslije podne osjetno svježije.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a ponegdje ima i magle. Zastoji su povremeno u zonama radova, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Na brzoj cesti Solin-Klis, te na jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Slavonski Šamac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao svima.
6: Dobro jutro.
0: 8.35, utorak je danas 12.5. Tema o kojoj svi danas razgovaraju i razgovarat će sljedećih nekoliko dana je naravno Eurosong. Tamo, upravo na licu mjesta u Beču je naša draga, dobra prijateljica, kolegica, prije svega prijateljica, Zlata Mik. Zlata, dobro jutro.
6: Dobro jutro, tvoja draga zlato. Prijateljica, čiji broj koristiš, onaj koji ne koristimo 2010. godine.
0: A to samo dokazuje koliko dugo smo prijatelji. Ja, malo prije sam se žalio Dori, ne mogu dobiti Zlatu nikako, ja sam otkrio da zove me na broj od prije 15 godina.
7: Ali mi nevjerojatno kaže Zlata, nije da se niste čuli u međuvremenu, samo mene zanima kako ste se onda čuli.
0: E, ja ne znam, razumiješ, ja ne znam, zato što meni na WhatsAppu mi je jedan njen broj, a kad idem u imenik zvati, mi je totalno drugi njen broj. Zlata, morat ćemo riješiti ovu situaciju nekad.
6: Da, ako ti se neki još prijatelji, Marko, ne javljaju, istraži to.
0: Da, mislim da ne žele, neovisno.
8: Da, da, to.
0: Slušaj, daj ti nama reci, neovisno sad naše prijateljstvo na stranu, ali Beč, prvo, rekla si mi da si bila negdje sinoć. Gdje si bila, šta si radila?
6: Gdje sam bila? Sinoć smo svi, cijela naša delegacija bili u dvorani, zapravo cijeli dan smo bili u dvorani jer su bile probe, jer mora to sve biti naravno prekrasno za večeras. I došli smo negdje u, pa malo iza ponoći. Tek u hotel. Ja sam brzo išla spavat zbog vas da vam mogu suvislo izgovoriti nekoliko rečenica. Suvlje su išle jesti, Dora će to razumjeti. Nisu stigle jesti, to je ona priča koju je zapravo bebila Zanja ispričao, a to je da iako sve to djeluje jako glamurozno i tako, oni imaju hrpu proba, šminkanje, frizure, intervjue između upjevavanja i slično, tako da stvarno ne stignu jesti, nego eto naručuju poslije ponoći hranu.
0: Mogu misliti stvarno koliko je to naporno cijeli taj proces, prolaziti stvari koje mi ne vidimo uopće, koliko intervjua moraju dati, koliko priprema, koliko ovoga, onoga, jel ti one, kako on, ti izgleda da se one nose s tim svime, jel im ono puna kapa svega ili uživaju?
6: Ne, one su jako cool. Mirna i cijeli njihov tim, baš onako ljudi koji znaju zašto su tu, rade sve disciplinirano, nisu se nijednom žalili. Zapravo jesu, žalili su se sinoć zato što nam na probi nisu pustili dima koliko nam je trebalo i koliko je dogovoreno, pa se nadamo da će to za večerašnji nastup biti riješeno.
7: Da, nadam se ja. Koji je tebi ovo Eurosong, Zlata, na kojem si baš tamo, jel, na licu mjesta?
6: Peti.
7: I kako ti se čini sad, evo, Beč, organizacija i sve kako izgleda u odnosu na sve druge na kojima si bila?
6: Austrijanci su nam dragi, ali pa organizacija, mislim, ima nekih manjih nesavršenosti, mislim, kako biram riječi.
0: Dobro.
6: Recimo, na Tirkiznom tepihu kad smo bili, to je vječna priča, znaju svi novinari koji su ikad išli na Tirkizni tepih, postoje zone i trebali bismo mi mediji koji pratimo, koji smo dio EBU-a, imati svoja mjesta, drugi mediji, druga mjesta, fanovi i njihovi, recimo, blogeri i slično, treće mjesto, međutim, sve nas natrpaju, odnosno puštaju na istu lokaciju, onda ovi koji su došli jer tamo spavaju prvi zauzmu 2 metra, pa moraš laktovima se probijati, gurati, onda se Inka iz Lele kadere, ne, Zlata je sada, on kaže, but it's my turn. I tako, ali mi to vama prikažemo da je lijepo.
7: Odlično, dakle ti zapravo želiš biti među plebejcima, želiš imati jedan poseban status.
6: Ne, ja bih to trebala imati, ali ja sam već navikla da nemam.
0: Ok, spominjala si mi isto i atmosferu u Beču. Što imaš za reći o atmosferi u Beču u ovim trenucima? Probaj birat riječi, isto tako.
6: Dakle, kad smo mi došli, cure su došle 1. svibnja. Mi smo došli 6. svibnja popodne, išli smo odmah u grad vidjeti što možemo snimiti, jer snimamo opet cijelu atmosferu i sve to za televiziju. I osim 3,5 plakata i jednog velikog prometnog znaka da se tom velikom ulicom neće moći voziti za vrijeme održavanja Eurosonga, odnosno 10., 12., 14. i 16. svibnja, ništa nismo drugo vidjeli vezano uz Eurosong. I evo sad, to se onda malo naravno ovaj vikend pokrenulo, međutim oni su u nedjelju kad je bio taj Tirkizni tepih i stvarno su to napravili da mogu doći fanovi, očekivalo, odnosno bilo mjesto za 30.000 ljudi, došlo nekih 10.000. Međutim, nevolja je u tome što je jučer ovdje bila ne kiša, nego kišurina, oluja, mi smo tamo čuli da pada vani i da grmi, onda smo i vidjeli vodu koja je prodirala na određenim mjestima, srećom ne baš u samu dvoranu, ali do nekih ovih facilities, smo malo preskakivali potočiće. I tako da su to Eurovillage, odnosno Europsko selo, navijačku zonu koju su, dakle, montirali u nedjelju, jučer morali djelomično razmontirati i zatvoriti zbog, eto, kiše koja je neumorno padala.
0: Zlata, ja ti moram reći, ja sam mrvicu ljubomoran na tvoj život. Ovo bi trebalo napraviti nekakvu veliku rubriku Zlatina Eurosong avantura. Znači, žena ide tamo, putuje, partija, laktari se do intervjua.
8: Tako si vremenskim neprilikama.
0: Tako je, preživljava poplave. Čovječe, ti trebaš knjigu.
8: Ne jede.
0: Svega ovog. Ne jedeš.
8: Ne spava.
6: A to je dobro, onda svake godine malo smršavim na Eurosongu. A sad recimo zbog vas hodam po ulici, po kiši, bez kišobrana naravno, kako drugačije. I tako gledaju me, hodam ko Baltazar gore dolje.
7: Onda ćemo požuri da jadna ne pokisneš i da ne umreš na toj kiši, ali reci mi samo još jednu stvar, to mi je jako važno, a to je, jesi li čula kakve insajderske informacije oko doživljaja našeg nastupa od organizatora IBU-a, kako ljudi tamo doživljavaju Lelek?
8: Što drugi kažu?
7: Da vidim je li to u skladu s onime što je do mene došlo.
6: A ti si na ovim forumima delikaju informacije i dijelovi nastupa, sigurno.
7: Da.
6: Da. Dakle, ti znaš sve.
7: Znam sve.
6: Mislim, mi svake godine kako snimamo to sve za emisiju Ususret Eurosongu, koja će se emitirati, evo, prvi dio ide večeras u grupi Lelek, a onda u subotu o gradu domaćinu, onda ja uvijek ispitujem i ljude iz IBU-a, pa znate, mi pa kako vam se, ali oni daju uvijek odgovore, odlični ste, svi ste odlični, sve je fantastično, jako nam se sviđava, tako da svima daju iste odgovore. To je i u redu, ne bi bilo u redu da nam drugčije kažu. Bila sam jučer na probi ovoj prvoj popodnevnoj u dvorani kad su pustili nešto malo ljudi izvana, iako se nisu bile prodavale ulaznice za taj dio. I bili su, jako su pljeskali, bili su onako iznenađeni i sretni i stvarno, mislim, ne znam, meni se naš nastup jako sviđa i naježim se na 2-3 mjesta kad one krenu, mislim na 2-3 mjesta u pjesmi, kad one krenu pjevati.
0: Čekaj, kako točno?
7: Na 2-3 mjeseca, kako je rekla, u pjesmi.
0: Da. Kako točno kad krenu pjevati? Znam da ti voliš pjevati. Kako točno? Koji dio?
6: Ne,
0: da
6: ću Dora odraditi. Okay, ajde, Dora.
7: Da, koja, dio, ne znam koji je dio.
0: Molim vas, znači,
7: je možda onaj samo malo, uzmi me sebi.
0: Oprosti, ubiću ti mikrofon. Sad ne, ovo nije. Dakle,
6: evo,
0: vas...
6: i opet sam se naježila.
8: Da, i mi.
0: Vas dvije dogovarate duet već dugo vremena, ali to se neće dogoditi u našoj šihti i definitivno ne preko telefona.
8: Ni za naših života.
6: Ja ću biti Dorina menadžerica, ja nisam nikad nudila svoje usluge.
7: Da, pa, Zlata je već puno toga tamo prošla kao dio HRT-a na Eurosongu i može sigurno imati neke savjete za mene kao menadžerica. Dobro, dakle, očekuješ da će cure dobro proći, ja sam rekla da ja očekujem top 10.
6: Da, ja isto, mislim, to su, ja ne volim te hladionice, stvarno, jer svašta smo tijekom ovih godina i čitali i slušali iz tih hladionica, pa na kraju bude drukčije. PR isto igra svoju ulogu, stalno prepričavam prošle godine kad je španjolska ekipa, kad god se pojavila njihova pjevačica, izlazila iz hotela, išla je na doručak, 6 kamera oko nje, ona je grandioza, ona hoda.
7: Čekaj, koje godine?
6: Prošle godine.
7: A prošle godine, okej. Okay.
6: I stvarno na kraju to nije dobro prošlo, ali se nama cijelo vrijeme pumpala ta priča da je ona tu, ona osvaja sve, ona je fantastična i tako.
8: Da.
6: A htjela sam im još reći da večeras ćete, između ostalog, mislim, moći ćete glasat naravno, jer glasuju polufinalima ove godine i žiri i publika.
7: Ok, super.
6: Tim da publika ima kao malo ono veću prednost u tom pola-pola glasanju. 50,3, ovi su 49,7. A saznaćete i napravili su skečeve razne Austrijanci, između ostalog imaju skeč o tome koja je razlika između Austrije i Australije, tako da će biti jedan klokan na pozornici.
7: Odlično. Jako se veselim. Hvala ti, Zlato, što sam se javila.
8: Klokano,
7: naravno. Nego čemu drugo.
0: Ok, Zlata, hvala ti što si nam se javila. Tražila si da ti pustim Mamušćoje u nastavku.
6: Pa da, kad mi je Dora uzela ove neke druge moje favorite, onda ti mi rekla da si ti pusti ove neke moje treće favorite.
0: Je, sve smo
6: ti
0: ispucali.
6: Ali Mamušćoje je super za razbuđivanje.
7: Može.
0: Zlata, uživaj u Beču i čujemo se.
7: Sretno, pozdrav curama i tebi i svima našima tamo.
6: Pozdrav svim slušateljima.
8: Bog.
9: Kupila traktora, mama kupila traktora, mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonuna, mama kupila traktora.

0: Slušali smo Destiny's Child i Bootylicious, 8:50 nam je lagano došlo. Samo kratko par vas, inače, hvala svima koji se javljaju vezano za cijelu ovu Eurosong temu, naprosto ne stignemo sve puštat, pa evo nekih sad, ovo je Pavel.
1: Nažalost nisam čuo Hrvojev izbor, ali kad kaže top 3 hrvatskih Eurosong, definitivno na treće mjesto stavio Rivu, na drugo mjesto Magazin i Nostalgiju, broj 1 se slažem s Dorom, Marija Magdalena, jer je preteška pjesma i žena ima glas za ubit.
0: Ovo zvuči kao da si je probao pjevat, pa možda postoji neka tvoja verzija.
2: Pa očito je, da.
0: Slobodno, odradi nam to isto preko WhatsAppa. Evo nam, još malo rekao o Severini nešto.
1: Ali moram Doru kritizirati za Severinu. Ta pjesma je jako, jako puno sličnosti ima sa predstavnicom Grčke Helenom Papariocu u melodiji, tako da općenito nisam fan, pa mi nije ni sjela baš najbolje.
0: Mene jako se nadalo što si stavila u top 3, iako totalno kužim.
2: Ma, evo, danas mi, ne, ja ju jako volim, ali evo danas mi je jednostavno taj osjećaj bilo kad sam se sjetila Moja štikla, koliko je to zapravo bio zabavan i super nastup, meni je odličan. Evo, i mislim da je zaslužila višu poziciju od 12. mjesta koje je na kraju imala.
0: Slušali smo i Aleksandra Ribaka, za koju su mnogi rekli da je najbolja Eurosong pjesma svih vremena, to je Fairy Tale bio. Petra se javila o tome.
3: Evo, ja ovu pjesmu u životu nisam čula. Non stop slušam radio, svakakve normalne stanice, nikad ovu pjesmu čula nisam. Eto, toliko o Fairy Tale.
0: E pa Petra, nakon svih normalnih stanica, drago mi je da si napokon došla kod nas.

0: Dora, da bi ti mogla za mene umriti?
1: Ne, ne bih mogla. Čak mislim da se smanjio taj postotak.
0: Što od zadnji put kad se
1: to pitao? Da, od 5,63%.
0: Ako malo zasladimo ovu ponudu, za mene i 10.000 eura.
1: Malo bolje.
2: Hrvatski radio. HR mreža. Oglasi.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
5: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: HR mreža.
12: Oglasi.

0: uvijek kad čujem ovu stvar sjetim se kako je veliki Elton John podržao Chapel Roan, pogotovo kad je čuo ovu pjesmu par puta i nastupio s njom. A inače jedna od zanimljivosti još da je Elton John također pokušao otići na Eurosong.
1: Ma molim.
0: Da, 1969. godine, dok još nije bio toliko poznat, tako je, ali kao tekstopisac. Napisao je pjesmu koja je na kraju završila na zadnjem mjestu na njihovom britanskom izboru i nije otišla na Eurosong.
1: Uf.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Čekaj, jel možeš pogledat? Mislim, mogu i ja, ali ti si brža. Ko je te godine predstavljao Englesku?
3: Da, da, da.
0: 1969.
1: Da, i gdje je sad ta osoba?
0: Sad ćemo vidjeti.
1: Brani golove i slanče.
0: Te godine nam je 1969. je, Lulu, Boom Bang Bang. Tako se zove.
1: Ču morat pustiti u
3: Škotska. Moramo čuti da vidimo da li to može biti bolje od Eltona Johna. Ako je neko zaslužio ikada biti na Eurosongu, onda je to sigurno.
0: A mislim, ali opet s druge strane i pokazuje kako vidiš i ljudi koji su danas ono sam vrh, su nekad radili stvari koje možda nisu bile tako wow, pa evo, kao pouka svima koji su možda nekad u životu napravili nešto što je nije išlo, nema veze. Nije išlo ni Eltonu Johnu. Imam još jedan fun fact, još jedna zanimljivost Eurosonga za kraj.
3: Ajde,
1: kad krene nestaje, ajde.
0: Evo još, ne, ovo je zadnje što sam našla jako zanimljivo, a to je da najviše jezika u jednoj pjesmi na Eurosongu...
1: Čekaj, nemam nam reći, jel trebamo pogoditi koliko je jezika?
0: Možete, ajde, probajte pogoditi.
1: 6.
0: Dobro, ti kažeš?
3: Ja kažem 5.
0: Ja kažem 12.
1: Opa.
0: Dakle, norveška pjesma iz 1973. godine, dakle, drži rekord sa najviše jezika u pjesmi, njih 12. Primarni su bili engleski i francuski.
1: To su te lude 70. Ja znam da su svi za jezicima baratali ludo, ali znam da je u pjesmu.
3: Dakle, jezika, aha.
0: Ok, uglavnom engleski i francuski su primarni, a onda još, dakle, pjesma se zvala It's Just a Game, ali se u samom tekstu još pojavljuju određene kratke fraze i slično na norveškom, švedskom, španjolskom, talijanskom, nizozemskom, njemačkom, galskom, hebrejskom, čak je naveden i Serbo-Croatian.
1: Opa.
0: Srpsko-hrvatski, moram vidjeti koji je točno fraza iskorištena.
3: Šta je točno rekao?
0: Jer ako razmišljamo o tipičnim frazama za ovo područje, nije dobro. I finski.
1: Evo. Čija majka je spomenuta. Standardna razglednica s ovih područja. Ok, ljudi, za 10 minuta nam je tu drop-in DJ. Jel možemo najaviti?
0: Ja želim da najavimo.
1: Ajde. Dakle, danas s nama ovdje gospodin Glas glavom i bradom. Žak će biti s nama preko telefona. Ja znam, imamo 100 stvari o kojima možemo razgovarati sa Žakom, ali iskreno u ovom trenutku najviše me zanima Eurosong. Njegovo viđenje, njegovo sjećanje, što mu je ostalo u glavi od svega toga.
3: Da.
1: I misli li on isto tako sam za sebe da je trebao imati bolji plasman sve na
3: kraju. Da, kao što bio je jednom, ali ko da je bio dva put.
1: Da. E, ko ima što za eventualno pitat Žaka uletit? Ako vas nešto zanima, mi možemo biti taj kanal do Žaka. 099-616-7002. Budemo razgovarali s njim za jedno 7-8 minuta.

0: Slušali smo Robbie Williamsa i Something Beautiful. U nastavku jedna pjesma, ne po našem odabiru, nego po odabiru našeg današnjeg gosta u Drop In DJ-u. Taj čovjek je gospodin glas, on je Žak. Žak, dobro jutro. Žak.
1: Žak, dobro jutro.
2: Dobro.
3: Pa kak ste, ljudici?
1: Ti si se probudio i prije 9, meni se čini.
3: Joj, znaš kaj, ne zato kaj sam to htjel, nego zato kaj moram. Kaj veli Josip Palisac, ja u 9 ne znam za sebe, ja ne znam kod ja sam, nisam.
1: A mi te razumijemo.
3: Jeste nju pokušali nazvat, evo to vam je moj prijedlog.
1: Da, sumnjam.
0: Eventualno ćemo reći da si ti, da si ti tražio.
2: Da si ti rekao.
3: Zato, special request by Jacques.
0: Ja viš, to uopće nije loša ideja. Možda si nam dao dobru ideju sad da radimo kao nekakvu štafetu, da ljudi traže kog bi sljedećeg htjeli.
1: Tako je, da.
3: Pa ja sam uvijek bio prije vremena sa svojim razmišljanjem, tako da evo, ja se slažem. Neću vam to ništa naplatiti, slobodno.
1: Može, hvala. Kad si već kod toga da si prije vremena, stvarno jesi prije vremena, bio si prije vremena i na Eurosongu. Danas nam je to vrijeme, odnosno ta prva večer, i moramo te malo podsjetiti na sve to. Pustili smo malo prije My Friend, jer smo svi tu veliki fanovi i smatramo da si trebao proći bolje nego što si prošao.
0: Ne znam jesi li slušao, ali ja sam je čak stavio u top 3 naše domaće pjesme na Eurosongu svih vremena.
3: Wow, hvala Marke.
2: To je napravio samo zato jer je znao da će se kasnije...
0: Ne, majke mi, već sam to prije rekao.
3: Znaš kaj, da je Dora to sa mnom otpjevala, mi bi možda i bili u top 3. Ovako,
2: Dora...
3: morao sam sam...
1: Znam, da.
2: Dora je jednom to otpjevala zajedno sa tobom i mogu ti reći da ne znam baš da bi prošli bolje nego što si sam.
3: Tu nepravdu smo, kažeš, ispravili, jel?
1: Je, odlično smo ispravili.
0: Daj mi reci, što ti je sad, koliko je, ti si bio, to je 2017. bila, jel tako?
3: Da, 9 godina.
0: Šta ti je ostalo, šta ti je ostalo u glavi od svega toga, neke prve uspomene kojih se sjetiš i nekakav generalni dojam kakav ti je bio?
3: Pa ostao mi jedan osjećaj sreće i mira, što je puno, to malo koji izvođač, moj kolega može reći nakon iskustva na Eurosongu, jer se svi uglavnom vrate razočarani znaš, nekim rezultatom, nekim iskustvom gdje su se osjetili sami, znaš, obično su to takve priče, barem sam ja to tako doživio od kolega i čitajući njihove neke izjave. Nekako se uvijek dogodi da, znaš, kada stvari ne prođu kako trebaju proći, da svi upru prstom u izvođača, ali nama se dogodio u to vrijeme jedan lijepi uspjeh, jer dugo godina nismo prolazili, pa smo onda bili nešto prošli u to finale. Pa 13. prase, znaš kako se to je bilo, ko pobjeda, ko kuća. Sada. Tako da ja sam zaista osjetio i tu podršku naroda i ljudi i stvarno je, to mi je bilo najvažnije, da ja ne razočaram svoje ljude, svoju Hrvatsku. A nekakvim numeričkim rezultatom se nismo zaista zamarali, evo ga, nekako pa imam dovoljno, feel good mi je emocija kad se sjetim Eurosonga, imao sam svoje dečke, svoju dobru ekipu tamo, tako da, evo.
0: To mi je tako lijepo začuti, baš sam te htio pitati sljedeće, je li ti ostao nekakav stvarno, znaš, ljudi loše reagiraju na taj neki osjećaj nepravde i uvijek i meni je ta godina mi baš bilo kao, čovječ, ovo je stvarno trebalo, baš
2: nije,
0: je trebalo bolje završiti. Jel tebi bio taj neki gorak okus ili nešto, ili si bio kao, gle, došli smo, odradili smo najbolje što smo mogli i mi smo ponosni, idemo doma?
3: Pa da, više ovo drugo, nekako za čudo Božje, znaš, ja obično na nepravdu, to je poznato naciji, reagiram vrlo burno, osobito kad ju gledam, znaš, kad ju gledam, valjda kad se meni dogodi, nije tako tragično.
1: Baš sam htjela reći, više tuđa nepravda očito, da.
3: Pa je, ja skačem ko zmaj i onda vele, gle, ovaj Gargamel, i to, pa jesam, pretvorim se iz papija u zmaja kad vidim da neko evidentno jači nekog evidentno slabijeg tlače, jel da, to se čak i rimuje. Ali, ja sam prošli.

0: to iznijeti.
1: Pogotovo ako su blizanci koliko tebe. Što je bio
0: je, tako je, upravo tako, upravo tako. I sad sam mislim, moj vanbračni partner u svemu tom je bio moj menadžer Mihovil Bek, on je sa mnom to iznio. Sad ja znam točno kako je to imati podršku, znaš, partnera u trudnoći, da se blizanci iznesu, jadni ovi koji moraju sami, znaš, samohrani roditelji, Bože sačuvaj. Tako da, i sad neću tu, ne želim implicirati da nije bilo podrške Hrvatske radio televizije ili neke, ne da Bože ovako, to ne, naravno da ne. Ja sam imao tu sreću da je mene HRT pozvao i ponudio mi da idem pod nekim mojim uvjetima, u smislu umjetnosti. Doslovno sam imao, kad sam iznio svoju ideju, apsolutnu podršku, rekli su wow, to je fenomenalno, to još nismo nikad vidjeli na Eurosongu, mi ćemo pobijediti, tako, bio je veliki, veliki hype. Tako da ja zaista sam jedan od onih sretnika koji se sa velikim veseljem sjeća.
1: A da li možda misliš, jer ja mislim da ste možda sa tom pjesmom išli koju godinu kasnije da bi imala još bolji rezultat?
0: Pa to je moja cijela karijera je tako.
1: Malo prerano, ha?
0: Malo prerano, ja to nešto palim. I uvijek u krivo vrijeme, mislim, pod navodnike krivo vrijeme izdam, ne znam, tamburaški album, pa onda izdam dječji album, pa svi misle da sam poludio.
1: Da,
0: a onda iza mene kreće to tako. Neću reći da sam trendsetter, ali ću reći da znam ne pogoditi baš pravi trenutak za nešto. Ja sam tada govorio da smo mi tada pjevali za Italiju da bi bili treći. I to je isto jedna i politička
1: ideja. Da.
0: Tako da, ma mislim, gledajte, godinama kasnije nas je sve naše konstrukcije demantirao Lazanjica. Znaš, možda da sam se zvao tata Lazanja, možda bi bolje prošlo. Ne znam.
2: Dedi Lazanja.
0: Mislim da je on ipak demantirao tu da nije ni bitno. Znaš, kad imaš stvarno pjesmu koja se dogodi u trenutku u tom trenutku ona eksplodira u glavama ljudi, znaš, onda više nije možeš biti s Marsa, ne?
3: Da, jasno. Naravno.
2: Moramo te pitati, cijelo jutro ovdje ljudi dijele svoje top 3 pjesme kad je Eurosong u pitanju, mislim to je jako težak zadatak, pogotovo onima koji prate Eurosonga, znam da si među tima, ja sam se ovdje mučila i žao mi što su mi neke pjesme morale ispasti, pa sada čujem tvojih top 3, naravno, evo, koje ti prve padnu na pamet, ne moraju biti pobjednice, samo da znaš, nego ono,
0: biti hrvatske.
3: Ja bih volio znati top 3 domaće i top 3 strane.
2: Može, okej, okay, evo, top 3 domaće i top 3 strane.
0: Joj, Božek, mili.
2: Jel da, teško je, znam.
0: Pa Maja Blagdan, Sveta ljubav je meni vrlo obavezno u ta 3. Doris Dragović, Magdalena, vrlo neoriginalno. I, pa ja bih rekao Daniela, vidiš što se vraćam na te 90-te, valjda zato kaj ja opet taj Eurosong vežem uz djetinstvo i nekak mi je tad bio bolji i s godinama, ne znam da li to zato što sam stariji i mudriji ili opozit tome, ali manje pratim Eurosong, nemam pojma. Više mene toliko ne provocira, jel to smijem reći na javnoj televiziji?
2: Smiješ.
1: Da.
0: Javnom mediju.
1: Dobro.
0: Više mene ne provocira toliko. A opet od strani, kad razmišljam, prvi mi pada na pamet Johnny Logan, Hold Me Now.
3: Mnogi su rekli jutro, puštali jutro, znam.
0: Onda sigurno Euforija od Lorin, to je stvarno pjesmurina.
2: Jesi kad pjevao tu pjesmu, by the way?
0: Kaj veliš?
2: Jesi kad pjevao Euforiju?
0: Euforiju sam pjevao kao podrška moje Nini Kraljić u finalu Voice-a. Pretvorili smo ju u duet i baš je bilo ono skupno.
2: Zato te pitam, jer mi je nešto zvonilo da sam čula i bilo mi je okej, da, to je baš pjesma za Žaka, to je nešto što ti možeš, ako neko može, to ti možeš upjevati. To smo mi
0: kao duet i bilo je onako jako dobro dočekano. I ne znam sad koja bi bila treća, evo, nemam pojma, kaj znam, Unite Europe.
2: Može, naravno, može, i sjema uvijek.
0: Ta pjesma kad krene, daj se sjetite,
1: ona
0: drama na početku, ma ne, pa to je ono, nebo se stvori baš. Tako da, evo, opet smo na 90-ima, ne?
3: Da. Čekaj, morat ćemo se vratiti još malo u neko starije vrijeme, još od 90-ih, zato što pjesma koju si ti odabrao za danas, što obično uvijek Drop-in DJ radi, je Luther Vandross i Never Too Much. Zašto ta pjesma, mi samo još reci?
0: To je najbolja berba 81. moje godište, kada ti veli, to znamo samo mi koji smo 81.
2: Ali dobar izbor.
0: Luther Vandross je moj darling i sweetheart i moj omiljeni izvođač. Ja sam kao klinac slušal ono krenu

0: Čulo se po tom crnom motavnu od da sad ne nabrajam sve izvođače, ali između svih mogućih Stevie Wondera i George Bensona i ne znam koga sve ne, Luther se meni uselio u srce kao ono najbolji, najdraži i najposebniji, tako da uvijek volim tog čovjeka i taj njegov posebni glas. Evo ga, i ta pjesma me uvijek digne. Kad god je onak čujem na radiju, kad krene onaj uvod, ma gotovo, kraj.
1: Evo ti ga, čućeš i odmah sad, onda za 10 sekundi, to je današnji tvoj odabir. Hvala ti puno što si bio naš današnji gost.
0: Hvala vama,
1: ajde, DJ-u.
0: Pozdravljam vas i puno sreće večeras našim Turkama.
1: Može.
0: Neka leleknu do finala.
2: Tako je. Hvala ti, Žak, čujemo se.
1: Čujemo se, uživaj.
3: Hvala, bok.
1: Evo ga, njegov odabir za danas. Luther Vandross, slušamo Never Too Much. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.

0: Evo naš drop in DJ od prije 15 minuta, slušali smo Žaka.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: U nastavku jedna pjesma koju apsolutno ne znam kako najaviti, pa ću Dori prepustiti to, ali prije toga je vrijeme za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je održao hitan sastanak s timom za nacionalnu sigurnost. Izraelski mediji navode da razmatra nastavak vojnih aktivnosti protiv Irana, jer dosadašnji pregovori nisu donijeli rezultate. Trump ističe kako su mirovni pregovori pred raspadom, dok glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji poručuje da SAD pod utjecajem Izraela postavlja nerealne zahtjeve. I tako se oni vrate i kažu da žele pregovarati. Zatim nam daju tako glup prijedlog koji nitko ne bi prihvatio. Doduše, Obama bi to prihvatio, pa i Biden. Ono na što su oni pristajali s Iranom bilo je mnogo gore. Svi su iranski zahtjevi razumni i odgovorni. Oni su u skladu ne samo s iranskim nacionalnim interesima, nego i s dobrobiti, stabilnošću i sigurnošću cijele regije i svijeta. Nažalost, Sjedinjene Države i dalje inzistiraju na jednostranim stajalištima i nerazumnim zahtjevima koje kreiraju pod utjecajem Izraela. U Hrvatskoj više od 400 tisuća osoba ima šećernu bolest, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. U povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti, koji se obilježava za dva dana, Zagrebačko dijabetičko društvo građane poziva na javno zdravstvenu akciju koja se do 13 sati održava na Cvjetnom trgu. Građani mogu besplatno mjeriti glukozu u krvi i krvni tlak, kao i analizirati sastav tijela metodom bioelektrične impendacije. Moći će se i savjetovati sa stručnjacima koji će, na temelju dobivenih rezultata, pružati individualne preporuke za smanjenje zdravstvenih rizika, uključujući prevenciju debljine te kardiovaskularnih bolesti. Pred ljubiteljima ženske košarke je finale premijer ženske lige, u kojem će se za naslov prvakinja Hrvatske boriti košarkaški klub Brod na Savi i Šibenik. Brod na Savi izborio je prvu završnicu u povijesti, dok se Šibenčanke već 17. put bore za titulu. Prvi ogled u seriji na tri pobjede igra se večeras od 18 sati u Slavonskom Brodu. Evo što o finalu kaže Anđela Strize iz Šibenika.
5: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, posebno eto, ajmo reći, sa psihološke strane, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede. Koliko smo očekivali da ćemo biti tu gdje jesmo, toliko smo i znali da može i ne biti tako jer su i ostale ekipe stvarno al pari sa nama.
3: Čuli ste novosti. Spiker Lovro Golac uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Navečer smirivanje. Umjeren i jak sjeverac, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22. Poslije podne osjetno svježije.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na riječkoj obilaznici, kolona na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije duga je oko 1 km. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: U Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Okay, danas smo trebali raditi 100 drugih stvari, ali smo se nekako zapetali u cijelu ovu Eurosong priču i nije mi žao. Nije mi žao. Svi su rekli što su mislili i to mi je drago da smo skupili neka mišljenja.
8: Jasno.
0: Naravno, ovdje nema glazba, nije objektivna, nema ovdje da ćemo sad reći a na temelju ovoliko glasova zaključili smo da je ovo najbolja hrvatska pjesma ili ovo najbolja strana pjesma. Nema veze. Ali hvala svima koji su podijelili svoja razmišljanja. Sad u nastavku jedna stvar koju rekao sam, ne znam kako bi je najavio. Recimo ovako, ovo je dio te pjesme. Sad vi meni recite da ovo ne zvuči kao komarac. Čekaj, tu je. Mm-hmm. Evo ga, jesam ga.
8: Da.
7: Dobro.
0: Imam najavi pjesmu, ti si rekla. I neko je tražio.
8: Styling je bio sličan, kao komarac. Zapravo više kao neka ptica. Jel da?
7: Pa, dobro, može proći pod pticu, da.
0: Ja gotovo da ne znam o čemu govorite.
7: Ali nevjerojatno mi je da ne znaš, možda kad čuješ ćeš znat. Dakle, to je pjesma koja je na Eurosongu bila 2021. godine.
0: Okay.
7: Jedna od onih koja nije pobjedila, meni je jako žao da nije pobjedila. Mislim, te godine su pobjedile Maneskin i Ziti i Boni, njihova pjesma, a ova pjesma je završila na kraju peta, bili su drugi u polufinalu. Ukrajinska pjesma je u pitanju i drago mi je da su je...
8: Mnogi se sjetili,
7: jel? Da su se mnogi sjetili. A stvarno komarac. Wow. Okay. Uglavnom, mnogi su se sjetili te pjesme i drago mi je da su poslali, jer sam ja mislila da sam među rijetkima kojima je ta pjesma zapela tad za uho i koji su uživali u toj pjesmi. Tako da sad molim te da ju pustiš cijelu, a ne samo ovaj komarići dio, a to je Go A i Šum, dakle, ukrajinska predstavnica iz 2021. godine.
0: Okay.

0: 9.43 je, došli smo do kraja doručka na drugom za danas. Hvala svima koji su bili ovdje. Jednu pjesmu, mislim 100 milijuna pjesama da. Nismo pustili, ali jedna si, htjela si posebno istaknuti jer misliš da smo napravili grešku, ne pustivši tu pjesmu.
1: Da, sad netko me sjetio, ne mogu sad naći poruku, ali ovaj, nekome je bila u top 3, pa ne mogu vjerovati da se više nas to nije sjetilo tu, a to je pobjednica Turska, pobjednica iz 2004. godine, Every Way That I Can, Sertab Erener. Kakva pjesma, odlično nešto, baš mi je žao da smo je do sad zaboravili, a sigurna sam da neki koji možda ne znaju sad kad su čuli pjesmu, da možda ne znaju koja je, ali vjerujte mi kad ju čujete, dobro ćete znati o čemu se radi.
0: Da, ja na temelju naslova nemam pojma.
1: Da, čućeš, bit će ti jasno, a ono što moram još pročitati za kraj je Andrej koji kaže, a ne, definitivno ovo sad na kraju Marko nije bio okej. Rekao je da ne možete izuzeti i zaključiti koje su najbolje pjesme, a peak of the show bi bio da se do kraja maksimalno posvađate i da svako tvrdi po svome čije su najbolje. Barem sam ja očekivao takav rasplet.
0: A znaš šta, odlučili smo danas malo drugačije. Obično bi se posvađali svaki put.
2: Sigurno,
0: danas
2: da.
0: Eurosong Uniting People, šta ne? Iako razmišljali smo, možda bi mogli sutra ovisno o tome kako
2: se posvađa.
0: Sutra, da, plan za sinopsis je jedna riječ, svađa. Ne. Za sutra smo možda razmišljali, ne kažem da ćemo to nužno raditi, vidjet ćemo kako ćemo se osjećati sutra oko toga, ali znaš, danas smo se fokusirali na ove neke kao najbolje, najpoznatije pjesme na Eurosongu. Bilo je ovih kao recimo što si ova ti sad spomenula, već sam zaboravio kako se
2: da,
0: zove.
2: Da, stranih uglavnom pobjednike. Da.
0: Tako je, spominjali smo i puštali i Lorde i Lorin i ne znam Abu i tamo vam. Ali možda bi mogli to, ako ništa drugo zanimljivo, tema za razgovarat. Te neke pjesme koje nisu pobjedile, možda nisu ni bile u top 3, top 5, top 10, ali nama su bile wow.
2: Uf, mako.
0: I ono, razočarani smo što nisu bolje prošle.
2: Da.
0: Pa možda možemo ovaj Eurosong tjedan jedan dan se posvetiti tako nečemu.
1: A možemo da, u četvrtak, eventualno prije druge polufinalne večeri. Mnogi su tu već pitali, ako bude još u četvrtak, može li ovo, ako ćete isto pričati o Eurosongu? Tako da, jer mnoge pjesme još nisu došle na red, pa čak i jedna
0: kako su,
1: od...
0: Prosti, kako su pitali?
1: Ako možete u četvrtak isto, ako ćemo te pričati, jer sam ga ubacit mi ovo. Recimo, jedna od tih koje nismo ubacili i koja se očekuje je Lena i Satellite.
0: Opće se ne mogu sjetiti toga.
1: Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you.
0: Njemačka
1: pobjednica, uglavnom, tako da imaš puno pjesama koje nismo zavrtili, a koje to zaslužuju.
0: Okay. Samo još kratka jednom napomena. Danas htio sam se više tome posvetiti, ali eto, otišli smo više u Eurosong smjeru, a to je javna bilježnica koju smo pokrenuli jučer. Obično ćemo to ponedjeljkom raditi. Što će vam se događati tijekom ovog tjedna? Čemu se veselite i od čega strepite? Danas je došao dan za sljedeće stvari. Danas Krešo ide u Slavonski Brod. Zašto, Krešo?
3: Gdje ćemo obodriti žensku košarkašku ekipu Broda na Savi u borbi za naslov prvaka Hrvatske.
0: Očekujemo od Kreša sutra recenziju svega toga. Javila nam se danas i Natali.
4: Marko, Hrvoj, Dora. Ja sam Natali i meni se danas dešava da idem na prijavni za muzičku školu. Držite mi fige da dobro otpjevam.
0: Držimo fige još uvijek, Natali. Javila se i Sofi.
5: Bok, a dok Natali ide pjevat, ja idem otvarat usta i da mi idem kod ortodonta.
0: Uz to još uvijek čekamo i Davorovo javljanje, kako je prošao razgovor sa šeficom.
6: Evo, upravo idem na posao i znam da danas imam polugodišnji razvojni razgovor sa šeficom. Moja šefica i ja najčešće oboje imamo jaka mišljenja oko toga šta je dobro i najčešće su ta mišljenja različita. Pa eto, ja strepim već od današnjeg razgovora. Budite uz mene, molim vas.
0: Uz to Mirela se isto javila da danas ide sinu na informacije, ne znam je li to u kategoriji veselim se ili strepim. I ono što sam htio čuvati za kraj, a to je Gregor nam je javio da danas ga podsjetimo da ima Pokemon kviz na koji mora ići. Gregore, sretno na Pokemon kvizu i mislim da to riječi nisu dovoljne, stoga zadnja stvar prije nego odemo. Naravno, pustit ćemo ovo što je Dora rekla, ali prije toga ovo. Čujemo se sutra u 6 ljudi. Aj bok.
2: Bok.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
2: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
1: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
1: Velikem, vaš centar boja.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Drugi.
1: Pjesma dana.
2: Grupa Meritas, radio.

0: Radio i Grupa Meritas.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.
1: Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
3: Dobar dan, i danas ponovno u prometu. Trenutno točno na Račvanju, križanju, možemo birati autocestu A1, autocestu A3 i autocestu A4. Dakle, nalazimo se na istoku grada Zagreba i mi ćemo izabrati, sigurno ćemo pogriješiti, autocestu A4, idemo prema Varaždinu i onda ćemo nastojati planom brze ceste i tom cestom povezati autocestu A4 i autocestu A2, točnije Varaždin i Krapinu, vidjeti kako tamo napreduju radovi, kakva je tamo situacija. Za početak hvala Jeleni na prošlotjednom lijepom glazbenom putovanju u drugoj brzini. Danas nećemo glazbeno putovati, danas ćemo stvarno putovati. Našu rutu ste čuli, vjerujem da plan i program obično kada je takva situacija znate. Ako ste negdje na ruti, slobodno nam se javite, rado ćemo se susresti s vama. A naravno, uvijek ćemo rado u eter čuti vaše iskustva i vaša razmišljenja. Prvenstveno, dakle, o ovom potezu, držimo se još uvijek sjevera naše zemlje, a onda kada sunce još malo zasija i temperatura još malo porastu, onda ćemo se držati i juga naše zemlje. S vama danas Igor Šantek, zadužen i za vožnju i za ton naše emisije, Nika Konecki, zadužena za društvene mreže, tako da ćete ovo naše putovanje moći pratiti uživo na Instagramu, na Facebooku, vidjeti kako je to sve izgledalo. Lidija Balija zadužena je za glazbu, na Prisavlju je Bernard Cvek, kojem hvala na svemu što će učiniti za realizaciju ove emisije. Moje ime je Ivan Fedor, dobar dan i dobrodošli.

0: druga brzina.
1: Čvor Popovec za nama, čvor Sveta Helena pred nama, Varaždin nekih 60 km pred nama. Trenutno pod nama, nadam se da možete to čuti, ponovno ova ulegnuća, rupe i ne baš bajna situacija. U zadnjih nekoliko emisija često smo se vozili ovom rutom i svaki put komentiramo ovu situaciju tu. Naravno da se u ovih nekoliko tjedana to nije moglo poboljšati, ali tko zna, možda će za vrijeme trajanja ove emisije i ta situacija biti bolja. Odmorište Sesvete pred nama, što se tiče onog poziva za susret, on uvijek stoji, pogotovo kada smo u vožnji, pogotovo kada smo zajedno s vama na prometnicama. Susrete dogovaramo na 01616 7002 i 099616 7002. Podaci kažu otprilike ovako, da u Varaždinskoj županiji živi oko 160 tisuća stanovnika, a registrirano je oko 120 tisuća vozila, od čega više od 80 tisuća osobnih i oko 12 tisuća teretnih vozila, što dovoljno govori zapravo koliko je promet na tom području gust i koliko je važno kontinuirano raditi na sigurnosti prometa. Za nama je zapravo i tjedan koji se bavi upravo time, ne brojkama i ne brojevima vozila, već sigurnosti u prometu. Dakle, održana je, zapravo obilježen je tjedan sigurnosti u cestovnom prometu od, čini mi se, 4. pa do 10. svibnja, ali bilo je nekih intenzivnih radova, odnosno praćenja prometa i za vrijeme vikenda. O tome ćemo naravno nešto kasnije. Držimo se mi sada Varaždina, Varaždinske županije i zapravo ovog povezivanja ove dvije autoceste, dakle A4 i A2. Što se tiče ove brze ceste Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Krapina, kažu da izgradnja napreduje i da je rok dovršetka 36 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta, koja je definirana razvojnim sporazumom Sjever, procjenjuje se na 315 milijuna eura. Prva faza od Varaždina do Lepoglave već je u realizaciji, dijelom kroz izvođenje radova, dijelom kroz pripremu glavne projektne dokumentacije. Druga faza od Lepoglave do Đurmance, točnije tamo do Krapine, trenutačno u fazi izrade idejnih projekata. U sklopu prve faze započeli su radovi na dionici Varaždin Cerje Tužno, taj srednji kolnik u 7,5 km. Vrijednost radova iznosi pa nešto više od 25 milijuna eura bez PDV-a, a rekli smo, evo, rok dovršetka je 36 mjeseci. Intenzivno se radi na sjeveru naše zemlje. Nismo još prošli ovu dionicu, danas ćemo je proći. Ako ste negdje tu na putu ili ako znate neke detalje, čekamo vas na 01616 7002 i 099616 7002. Što se tiče prometa trenutnog, ovog automobilističkog prometa ima nešto i teretnog. Evo, mi sad zaobilazimo jednu mješalicu, tamo ispred nas jedno dostavno vozilo, a ispred nas vozilo hitne pomoći bez rotacijskih, što barem navodi da nije nešto hitno i nije nešto ozbiljno. A sad kamo momci cure idu, ne znam, nadam se da nije nešto jako gadno. Sami uvjeti na cesti, sami uvjeti vožnje za sad sasvim u redu. Ova kiša koja je fino okupala Zagreb i ovaj sjeverni dio naše zemlje za sada je prestala. A kakva je situacija u Slavoniji što se tiče vremena? Evo, vidjeli smo da je tamo pala i intenzivna tuča, slobodno nam i to javite. Mi se polako približavamo čvoru Sveta Helena. Budite s nama u drugoj brzini, javite se.
0: Druga brzina. 2, 3.

0: Druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Evo nas taman na ulasku na autocestu. Mi naravno idemo na ovaj ulaz ENC. Za sad je to bilo nešto malo gužvovito. Čini mi se da ovaj jedan autobus je imao problema prilikom ulaska na samu autocestu, no to se evo riješilo. I sad smo, evo, službeno i na autocesti A4, zaista ima kamionskog prometa i u jednom i u drugom smjeru. Ovo je jedna trasa koja je onako intenzivna, tako da još jednom da vas ne gnjavimo s tim pozivima, ali ističemo da se slobodno uključite u našu emisiju, pogotovo ako ste na neki način upoznati sa ovom trasom, sa ovom rutom, ako imate tu iskustva, a ako još znate nešto o ovoj brzoj cesti koja će povezivati i koja povezuje na neki način Varaždin i Krapinu, rado ćemo i to čuti, pa da onda na neki način zaokružimo ova naša putovanja ovim sjevernim dijelom naše zemlje. U prošloj emisiji, odnosno u prošloj našoj vožnji, bili smo u predgrađu Istre, na neki način. Bili smo kod tunela Učka, prošli njega, obje cijevi, vidjeli sve one radove koji se tamo događaju i unisono, zajednički ustanovili da radovi zaista dobro napreduju i da se zaista intenzivno i radi. Što se tiče tih brojnih infrastrukturnih projekata, što je zemlje, predsjednik Budimir ističe kako se već sada na području cijele naše zemlje ravnomjerno ulaže. A istine, to je na nite. Što se tiče ove naše rute, ove naše današnje dionice, kaže gospodin Budimir kako je trenutno realizirano oko 15% ugovorene vrijednosti radova, da rad napreduje planiranom dinamikom, objekti se grade svojim tempom, nasip je izveden na oko 5,5 km, što je omogućio komunikaciju preko gradilišta. Ističu tu važnost kontakta i odnosa sa Varaždinskom županijom koja je zaista dobra i do kraja godine očekuje se raspisivanje natječaja za sljedeću dionicu ove brze ceste. Ona je kraća, ali tehnički zahtjevnija i time skuplja. Procijenjena vrijednost tih radova je negdje oko 60 milijuna eura, ponajprije zbog potrebe izgradnje deniveliranih čvorova radi sigurnijeg odvijanja prometa. Uz ovaj projekt, dakle, i njegov taj nastavak prema Lepoglavi, dakle ova brza cesta koju spominjemo, radit će se i na ostalim državnim cestama, dakle D2, koja je intenzivno opterećena kamionskim prometom, te na D24 na pravcu od Novog Marofa preko Ljubeščice prema Ludbregu, gdje je u pripremi nekoliko projekata rekonstrukcije. Jedan od važnijih projekata je proširenje, odnosno izgradnja novog mosta prema Čakovcu uz dodatne prometne trake i time bi se osigurala onda kvalitetnija i protočnija prometna povezanost Varaždina i Čakovca, što je jedna od najopterećenijih dionica u ovom dijelu Hrvatske. Eto, taj jedan dio tih dionica, te rute ćemo danas proći. Ako imate iskustva ili ako jeste na toj ruti, 099-616-7002. Što se tiče uvjeta, trenutno oblačno je, sunca više nema, ali vidljivost je relativno dobra, kišica blaga sipi, kvalitete same prometnice za sad zadovoljavajuća, ne znam, od 1 do 5 daćemo 3,5, od 1 do 10 daćemo 6,5, 6,7. Mislim da se neke stvari mogu tu još malo urediti, malo biti bolje. Evo, pozdrav dragim kolegama koji nas slušaju, lijepo blicaju i pozdravljaju. Još jednom poziv za susret, naravno uvijek stoji da je vas čujemo i uživo, a dostupni smo i na Facebooku i na WhatsAppu. Naš put prema Varaždinu nastavlja se dalje, slobodno nam se javite.
0: Druga brzina.

0: famosi Ivan Fedor.
1: E sada jedna situacija na samoj autocesti koju bismo voljeli ovako javno prokomentirati, samo ćemo biti malo oprezni s terminologijom. U jednom od događanja sam iskoristio izraz amateri i on su se jako svi naljutili jer se kaže rekreativci. Onda za nas rekreativne vozače, dakle za nas koji se ne bavimo profesionalno vožnjom, ova situacija kada kamion pretiče kamion, tu se a često pojavljuju razno razne rasprave zašto se to događa, zašto oni to moraju raditi, zašto za tih 2-3 kilometra brzine više oni sad moraju na neki način zaustavljati promet, zašto ulaze u lijevu traku. Vozači kamiona, profesionalni vozači imaju svoje obrazloženje i svoj razlog zašto to rade, zašto im je bitno stići, što se mjeri, koja je satnica i koliko zapravo vremena može uštediti ta 2-3 km brzine. Evo, javite nam i o tome što mislite, kakva je situacija s time. Ispred nas, evo, trenutno dva motorista voze fino, sinkronizirano, kao da su trenirali neke sinkrosportove, jedan iza drugog, lijepo, fino, pristojno odjeveni, sve po PS-u, nema jurnjave, nema neke pretjerane brzine. Svaka čast momcima iz Češke, pozdrav Češkoj, će pješke, rekao, ma odi pješke. Idemo mi dalje, što se tiče vaših javljanja, javljate nam se na 099-616-7002. Javio se slušatelj, kaže, pozdrav, svakodnevno prolazim kamionom od Varaždina po A4, pa Zagreb obilaznica Lučko, pa na A1. E, tu se vidi jad i bijeda hrvatskih autocesta, imali ste i sami priliku vidjeti ovaj dio od Svete Helene do Zagreba istok i obratno. Jedino su za sad unatrag 3 godine postavili znakove oštećenje kolnika i to je to, a promet osobito kamionski je sve veći, a da ne govorimo o turističkoj sezoni. Pa vas ja pitam do kad tako, kad se planira popravak i sanacija. Evo, to ćemo provjeriti sa ljudima iz HAC-a. Neke stvari se saniraju na toj dionici, ali očigledno nije dovoljno. Treba tu naravno puno intenzivnijih, češćih radova. Međutim, promet je toliko velik, promet je toliko konstantan da vjerojatno nema kada. Ali ako ima volje, vjerujem da ima i načina. Mi dolazimo tu kod Brezničkog Huma do određenog suženja. Izgleda da su neki radovi na kolniku, jesu, ali ništa strašno, treba samo smanjiti brzinu na 80 km na sat. Javio nam se slušatelj vezano uz ovu situaciju sa ulaskom na autocestu. Čitačenca vjerojatno malo slabiji, pa se svako malo dogodi zastoj. I to je isto jedna opcija, tako da tu treba biti dosta oprezan. Javljate nam se na 016-1670-002, pa vas slušamo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Velimir je pored telefona, profesionalni vozač.
1: E, poštovani, dobar dan.
2: E, ovako, vjerujte mi da razumijem u potpunosti kad se rekreativci voze iza kamiona i imaju neka pravila

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: U povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti, koji se obilježava za dva dana, Zagrebačko dijabetičko društvo građane poziva na javnozdravstvenu akciju koja se do 13 sati održava na Cvjetnom trgu. Govori Ira Kresovljak.
2: Ovdje su punktovi za vađenje glukoze iz krvi, mjerit će se građanima tlak, radit će se mjerenja, visina težina, body mass index i ostala mjerenja, i onda na kraju imamo savjetovanja sa raznim stručnjacima, nutricionistima, dijabetolozima, kineziolozima, fizioterapeutima, farmaceutima, da bi građani se osvijestili u vezi šećerne bolesti. Šećerna bolest je u Hrvatskoj jako rasprostranjena, mi imamo neslužbeno pola miliona ljudi koji boluju šećerne bolesti. Šećerna bolest je četvrti uzrok smrti među stanovništvom i troši 20% naših javnih i zdravstvenih sredstava za liječenje od samih komplikacija.
0: Unatoč prekidu vatre koji je na snazi od 17. prošloga mjeseca, Izrael je nastavio granatirati Libanon. Na jugu zemlje poginulo je 6 osoba, objavila je Libanonska državna novinska agencija. U četvrtak i petak očekuju se daljnji pregovori Libanona i Izraela u Washingtonu. Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri, prema zbroju glasova publike i ocjene žirija, prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Čuli ste novosti. Spiker Lovro Golac uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Navečer smirivanje. Umjeren i jaki sjeverac, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22, poslije podne osjetno svježije.
3: Trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
4: Plus, lako skidanje mrlja.
3: Plus, dugotrajnost.
4: Plus,
3: ma jednostavno uzmite Chemopol Plus. Chemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
4: A kod boje tražite više. Chemopol Plus.
3: Kromos svjetlost.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Drugi. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Babina Greda. Prema dojavi riječ je o srni, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na riječkoj obilaznici kolona na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije duga je oko 1 km. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Drugi.
1: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
2: Nadam se da ste čuli da smo se spustili s autoceste, da smo izašli s nje i da evo sad baš polako ulazimo u Varaždin. Što se tiče samog vremena, ono se ozbiljnije pokvarilo. Kiša ne pada intenzivno, ali tu je sipi, rominja, kako god hoćete da se malo pjesnički izrazimo. Ima je dosta na kolniku, ima i nešto lokvi, tako da treba biti posebno oprezan. Mi ćemo sada tu negdje na samom ulazu u Varaždin kratko i stat. Ako ste negdje naravno na putu, negdje tu u blizini, rado ćemo se susresti s vama. Javljate nam se polako i na ovo što smo otvorili kao situaciju koju smo evo i doživjeli. Dakle, to preticanje kamiona, jedan kolega pretiče drugog, javio nam se slušatelj, kaže nekad moraš obilaziti da stigneš do ugibališta ili ti odmarališta jer imamo ograničeno vrijeme koje se ne smije prekoračiti, a ne smije se parkirati na zaustavnoj liniji, a malo nek se strpe svi i sve će biti ok jer nije nama to da budemo brži od nekoga nego da stignemo na vrijeme. Eto, i tu nekad treba imati i tog razumijevanja i općenite te neke prometne kulture, prometne empatije. U redu je ponekad stat, propustit, ne biti glavni i jedini, ne vrti se promet samo oko nas, ima tu i drugih kolega. Javlja nam se slušatelj iz okolice Lajmica, kiša pada, oprezno i eto, pozdrav svim osobito ličkim štićarima. Evo, naravno, pozdrav i vama, gdje god da jeste, kamo god da vozite, fino je kiša zahvatila ovaj dio ne samo naše zemlje, već Europe. Tako da budite dodatno oprezni. Mi sada tražimo mjesto gdje da se smjestimo ovdje na ulasku u Varaždin, a onda ćemo se polako otisnuti ovom cestom prema Krapini, no o tom potom, ima vremena za to. Ako ste negdje u blizini, javite nam se 016167002 i 099616-7002. Čekamo vas.
1: Druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.

0: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Bjelovar, Đakovo, Imotski, Koprivnica, Ludbreg, Osijek, Pula, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Vodice te Rijeka, Zadar i Zagreb.
0: Velikem.
2: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: To u predgrađu Varaždina. Tu se trenutno nalazimo, nećemo sada ulaziti u barokni grad, u bivši glavni grad naše zemlje, nego ćemo sada polako ga zaobići i onda naravno krenuti polako prema Ivancu ovom cestom, vidjeti kakva je situacija i kako napreduju radovi, dakle, na izgradnji brze ceste Varaždin-Ivanec, Lepoglava Krapina. Još jednom, podaci za ovaj dio naše zemlje i za ovu županiju su interesantni. Ovdje živi oko 160 tisuća stanovnika, registrirano je oko 120 tisuća vozila, više od 80 tisuća osobnih i oko 12 tisuća teretnih vozila, što zapravo dovoljno govori o prometu na ovom području. Što se tiče, dakle, same brze ceste, postoje tu nekoliko faza, ukupna vrijednost je oko 315 milijuna eura. Prva faza od Varaždina do Lepoglave već u realizaciji, druga faza od Lepoglave do praktički Krapine, do Đurmanca, trenutačno je u fazi izrade idejnih projekata. Što se tiče ove druge faze, rok dovršetka je 36 mjeseci, vrijednost negdje malo više od 25 milijuna eura. Vrijeme daleko od idealnog, kiša je počela intenzivno padati, temperatura je također pala, promet je intenzivan, ima ga i ove brojke koje se ovdje ističu zaista, evo, možemo potvrditi. Mi ćemo se sada polako otisnuti, dakle, prema Ivancu, onda dalje naravno Lepoglava i prema Krapini, onda se iz Krapine polako vraćati prema Zagrebu. Naravno da tu čekamo i vaše komentare, vaše iskustva, pogotovo za ovu dionicu, pogotovo za ovaj put, ali naravno čekamo i vas vezano u sve ono što susretnemo na samom putu. Još jednom, kvaliteta samih prometnica, pogotovo tamo negdje nakon Brezničkog Huma, nije baš za pohvalu. Radi se, recimo to tako, na određenim dijelovima kolnika, ali ova desna traka nije stvarno u dobrom stanju, ne izgleda to dobro. Kada ste u osobnom automobilu ili ovako u kombi vozili, još je to prihvatljivo, ali vjerujem da je u kamionu dosta teško. Sam prilaz Varaždinu sasvim u redu, ulazak u Varaždin sa ovim industrijskim zonama prihvatljiv, a sada ćemo, evo, vidjeti kako izgleda i kako vodi ovaj put dalje prema Ivancu. Javljate nam se iz cijele Europe, javljate nam se iz cijele Hrvatske. Evo, slušatelj se javio sa Učke, gdje radovi napreduju dobro. To smo svi komentirali, svi zajedno u ovoj emisiji otprilike dva tjedna kada smo bili tamo na tom potezu. Zaista tamo se intenzivno radi i ta dionica, ta ruta, kada to bude gotovo u svom punom profilu, bit će to i jako lijepo, a i prije svega jako, jako prometno dobro. Također, komentar, molba za sve sudionike u prometu, osobito na autoputu, za razumijevanje ako neki osobni automobil vozi sporo, 90 ili 100 km na sat, jer se možda radi o strujiću koji ne smije brže jer će ostati bez struje. Eto, sve to su čari zajedničke vožnje na našim prometnicama. Za sada je osnovna uputa i informacija, budite nešto malo empatičniji, imajte više razumijevanja za druge sudionike u prometu, ali naravno da moramo biti oprezni i paziti na međusobna iskustva i kako to izgleda. Mi se okrećemo, idemo prema Ivancu, vaše komentare i dalje čekamo.
0: Druga brzina.

0: druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: I ovoga puta po intenzivnoj kiši, lijepo je okupalo ovaj sjeverni dio naše zemlje i Varaždinsku županiju. Slušamo i vas, halo, dobar dan.
2: Dobar dan. A razmišljamo imali opće se smisla komentirati nešto, reći, upozoriti i tako, jer to je onako, one koji su nadležni za to ne dira. Očito žive u nekakvom svom svijetu. Relativno često vozio zadnjih 15 godina prema Varaždinu i znam da se tamo radilo svako malo do... Mijenjala se kompletna kolnička konstrukcija. Bilo bi zanimljivo, ako budete pitali nekoga iz HAC-a, da vam kaže kad je rađeno, koliko je trajalo, koja su bila očekivanja od tehnologije koja je primijenjena. A što se tiče intenziteta prometa, pa on nije tako intenzivan. Kamionski promet, mislim da je puno intenzivniji ovamo prema Brodu, pa čak čini mi se i prema Krapinu da je jači kamionski promet. Inače u strukturi ja mislim da je nekakvih 4500 ili 3500 negdje kamioma u odnosu na nekakvih 18000 prosječno dnevno na hrvatskim autocestima. Čini mi se da je to podatak za 24. godinu, 25. još da ne postoji. Da uzmete recimo jedno 15000 na austrijskim ili slovenskim autocestama, onda ćete vidjeti kako stanje kod njih, kako kod nas.
1: Dobro, ali što bi vi rekli da je neki osnovni problem, pogotovo evo sad za ovaj potez? Sami ste rekli da ste ovoga vozili često, da ste prolazili često, da se tu i je nešto radilo, ali evo ja moram priznat, pogotovo ovaj dio nešto bliže prema Varaždinu, kažem ovaj Breznički Hum i dalje, ne izgleda baš nešto.
2: Od Brezničkog Huma konkretno do čini mi se Marofa, taj dio još nije rađen, ovo drugo je rađeno, čak od Marofa prema Toplicama je rađeno prije 3-4 godine, ovamo je rađeno prije 10 godina do Posteljice praktično od Svete Helene prema Popovcu, a onda se krparilo opet svakih onih, to se inače ne bi smjelo i ne bi trebalo tako raditi. U krajnjem slučaju bio je tu čovjek prije jedno godinu dana koji je zadužen za razvoj u slovenskom Darsu, pa je objašnjavao kako oni to rade. Oni kad nešto rade, rade 20 km da kompletnu novu tehnologiju primjene. Znači ne samo za pomoć za asfalte, nego isto tako za opremu, za portale, za sve što nije u skladu sa važećim propisima i praktično primjenjuju kao i Austrijanci, kao njihov asfinak, najbolje rješenje koje postoje. Ovdje, nažalost, kad ste išli pokraj Brezničkog Huma, mogli ste primijetiti koliko mjesta na kojima su razvojeni i nisu spojeni zaštite odbojne ograde uz kupove nadvožnjaka, odnosno tamo dole temelje nadvožnjaka. Mogli ste vidjeti isto tako koliko strši postolja betonskih od stupova rasvite u središnjem razvojnom pojasu, to je izuzetno opasno. O dubini kanala u središnjem, koja će vas sigurno izbaciti ako kuća ne izbaciti. Da, tu imate masu stvari, ali kada imate ljude koji su praktično od neki od gradnje prema Rijeci, pa imenovan za prvog čovjeka Hrvatskih autocesta, Boris Huzan, koji takvih problema i nedostataka je napravio na dionici prema Rijeci, i 9 godina od 2017. do danas ne stavljate ljude od struke, stavljate ljude koji će vas slušati, jer praktično onda su vam projektanti, izvođači naprave, vi ćete to prihvatiti, čini se, bez puno znanja ili bez puno volje da se primjeni ono što je najbolje. Evo, to je moja snika, ja bih volio da imate uvijek osobu, a bilo bi zanimljivo da jednom tjedno mogu iz inspektora za cestovni promet da mogu se oni uključiti i reći svoj sud.
1: Da. Je, u redu, naravno.
2: U skladu sa propisima ili nisu. Evo, ja bih volio da, ja se nadam da neko iz inspektorata sluša, neka me demantira, ja sam uvijek spreman se odazvati.
1: Već smo razgovarali i to apsolutno sve stoji. To su sve neke stvari, neki prijedlog.
2: ali idete u direkciju. Da ste išli na drugu stranu, vidjeli ste, ne znam, mislim da je 68. kad prođete Breznički hum prema Zagrebu, vidjeli biste tamo gdje je ono tragičnih onih 12 koliko poginulo Poljaka, da prošle godine se promijenila zaštitna ograda. Da se promijenila prije toga, da je prije, znači, postojala, ti ljudi ne bi poginuli tamo, ne bi onih 40 bilo ozlijeđeno ili koliko već. Ali imate institucije od policije gdje je uvijek čovjek kriv, nijedan, nemate odgovorne osobe da je za nešto kriva. Iz inspekcije, ja upozorujem inspekciju za most, Jadranski most u Zagrebu, da je ograda odmaknuta od rubnjaka pola metra, čime biste, znači, već postoji opasnost od prevrtanja vozila, od katapultiranja, a i dobili biste širu pješačku stazu na mostu. I tog isto
1: ali dakle...
2: inspektorata odgovore da je to po projektu. Projekt nije po propisu. I šta ćete ono?
1: Ali dakle, nije, mislim, taj naglasak općenito što se tiče sigurnosti u prometu, evo sada za nama je bio i tjedan sigurnosti u cestovnom prometu, ovoga, često se zapravo stavlja fokus na same vozačenja, njihov način vožnje, na toliko koliko oni paze, ali dakle nije samo toliko i do njih, nego i do infrastrukture na kojoj jesu i svih ovih popratnih sadržaja.
2: O to vam je govorio i dekan prometnog fakulteta, Šostrić. On je vam rekao 5 elemenata koji na to utječu. Znači, imate vozača, vozilo, infrastrukturu, inženjerstvo i valorizaciju ponovno, znači proučavanje šta i kako se dogodilo sa povratnim djelovanjem. Ali kod nas, i kad slušate gospodina Mataju, uvijek ćete imati pojedinca, a to što neko nije primijenio propise pri projektiranju ili održavanju infrastrukture, pa oni su očito izuzeti od bilo kakve odgovornosti. Jer imate, ja sam propisano da cesta mora odgovarati za sigurno i nesmetano odvijanje prometa.
1: Da, da, jasno. Hvala vam.
2: Evo, ja bih volio da se stavi naglasak na to i da ajmo nešto rješavati, nemojmo samo konstatirati, jel, i opravdavati ljude koji naprosto niti ne znaju šta čine.
1: Stoji, pa stoji. Hvala vam puno.
2: Okay, hvala vama,
1: živite dobro. Hvala vama, pozdrav. Do slušanja, vjerujem da imamo još poziva. Mi nastavljamo, dakle, naš put prema Ivancu. Spustili smo se, sada evo, prolazimo kroz Črešnjevo, doći ćemo tamo do onda kasnije, naravno, Cerija Tužnog i te dionice. Ovdje je kvaliteta same prometnice dosta izazovna, evo, oprez. Tu je, čini mi se, u blizini ili neka škola ili vrtić, treba biti dosta oprezan, ali lokvi i vode na kolniku ima puno. Slušamo i vas, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Halo.
1: Halo, čujemo se, dobar dan, recite.
3: Da, da, čujemo se. Evo, ja sam s autoceste vozač na jedan u laganoj kišici, vozi se prema Zagrebu. Do točica, nema gužve. Htio bi zahvaliti onom gospodinu, vozaču, profesionalcu koji nam je malo približio razloge njihovog preticanja, a moj zaključak je da je najveći problem kolega koji ga neće propustiti, nego doda gas, pa onda to traje, koji stojimo iza njega cirka pola sata u našim glavama.
1: Aha, dakle, da ovaj kolega koji u desnoj traci, da, onda on namjerno da još malo.
3: Kojeg se pretiče, on je uglavnom zločest, pod navodnicima.
1: A dobro, to ste doživjeli više puta.
3: A, i sad, u međuvremenu, od kad sam to čuo dok sam se vozio, isto je bila situacija da mi se činilo da dodaje gas, da je to problem, a imam razumijevanje za te profesionalce, za njihove te limite i obaveze stajanja. Nije im lako i teško zanimanje. A često vi, tam na cesti.
1: Vi ste često na cesti, sad ono, rekreativno ili profesionalno, čime se bavi?
3: Rekreativno u službi posla, u malom autu, na poslovnom putu, svaki tjedan 600-700 km i 800 i to je to.
1: Dobro, vaš neki recept za ovu lijepu suradnju između vozača kamiona i vozača automobila?
3: Pa ništa, imat razumijevanje za njih i apel ovaj kojega se pretiče da malo da shvati da je spori, da malo ne treba kočit, samo nek digne nogu s gasa i to će biti to. A htio sam reći vezano za izgradnju ove ceste, ne idem tamo često i malo me iznenadilo, uopće nisam znao, mada mislim da dosta pratim događanja u gospodarstvu i u prometu u Hrvatskoj da se uopće radi ta brza cesta. Moje skromno mišljenje, ne znam na temelju kojih pokazatelja i studija se došlo do toga da se ta cesta radi. Po meni Hrvatske ceste što trebaju raditi pod broj 1 je riješiti obilaznicu Zagreba. To je pod ingerencijom cesta i sve novce treba staviti tu da se ubrza promet i tražiti rješenja.
1: Dakle, to je po vama ono projekt broj 1?
3: Projekt broj nulti projekt. Ne, ništa se ne smije raditi. Centa se ne smije uložiti ni u šta drugo dok se ne riješi obilaznica Zagreba i dok se ne riješe nekakve premosnice kad se ide od istoka pa da se spusti na Sisak, da se koristi ova cesta koja je napravljena da se skrati put prema jugu, da što manje ljudi dolaze u Zagreb. A ispred tog nultog projekta su vinjete koje nemamo. Što se s tim događa? To je već trebalo biti...
1: A Crolibertas sustav nekoga... Ovaj Crolibertas sustav, biti ovaj novi sustav naplate, nisu vinjete, nešto je drugčiji, ali
3: da,
1: kažu
3: mislim,
1: iz...
3: Ja sam se krivo izrazio, daj, taj
1: da.
3: Bezkontaktni ovaj...
1: Ali kažu da je najpošteniji sustav... Najpošteniji sustav naplate po pređenom kilometru. Dakle, koliko prijeđete, toliko plaćate. Ovo kažu za vinjete da je... Plaćaš bez obzira... prošao, ne znam koliko, 100 ili 20
3: km. Ne, vinjete, ovo što smo mi krenuli sa ovim, kako se to zove, ne znam točno.
1: Crolibertas, da, što mislite
3: eto,
1: o tome?
3: Eto, to smo mi tako nazvali, to je za nas, znači, što je s tim sustavom, dokle se došlo, kad će on biti aktivan, kad ćemo maknuti ove naplatne kućice? To je sad... problem jednako važan kao ova obilaznica, samo to se već radi.
1: Mm-hmm. Dakle, to su dva projekta i to je ključno.
3: Da, po meni je to ključno, dok se to ne riješi, ne treba se ništa drugo rješavati.
1: A onda, evo, super.
3: Što se tiče autocesta, treća traka Karlovac, treća traka Bosiljevo, to je kad se završi ova Istra, to je sljedeći projekt, ništa prije toga se ne smije dirati, nego se mora to što prije
1: napraviti. Evo, lijepo smo posložili prioritete. Hvala vam puno, imamo i dalje pozive, pa se čujemo.
3: Samo još jedan detalj. Možda?
1: Kratko, recite. Vrlo
3: kratko. Ministar turizma, premijer, predlažu pojeftinjenja ljudima 20%. E kao oni svojim primjerom smanje cijene bar 10% na cestarinu i 10% neka smanji ova Jadrolinija. Za primjer, jer mi smo autodestinacija, pa ćemo na taj način privući. Eto, neka oni krenu s pojeftinjenjima, nek pokažu primjer privatnom sektoru da se može.
1: Dobra ideja, hvala vam puno.
3: Molim, pozdrav.
1: Čujemo se, sretan put. Evo nas i dalje, mi...
4: Halo.
1: Prošli smo... Halo. Čujemo se, da čujemo malo i vas, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Pa
4: ja sam inače profesionalac vozač bio 42 godine i pozdravljam sve kolege koji danas su profesionalci i baš putem puno tom cestom jer živim na relaciji Varaždin prema Ivancu.
1: Super, ajde da vas čuje, evo mi smo sad kroz tužno prošli, malo to sve tužno izgleda, ali evo.
4: Baš je tužno, ne? Svaki dan sam na toj cesti, ujutro recimo od 6:30 do 8:30 ja bi volio tog gospodina profesionalca da sa kamionom se vozi iz Varaždina za Ivanec ili iz Ivanca za Varaždin. Pa da vidi koji je to promet. Ja recimo stanujem blizu rotora na Gredi i normalno treba bi skrenuti lijevo za Ivanec, ali nema teorije. Ja skrenem desno, srećom imam rotor 150 metara, okrenem se na rotoru i idem za Ivanec. Aha. A sama, sami pokazatelji brojke prometa koliko jesu na toj cesti, to gospodin očito da je negdje iz neki drugi dijelova Hrvatske koji se ne vozi u ovom dijelu, Varaždin-Krapina, ne? I sad kad najvažnije sad je to povika oko te ceste, pa ta cesta se neće napraviti sljedećih 10 godina. Pa je to normalno.
1: A ima nekoliko faza, ove faze su...
4: Pa znam, gospodine, faze su, pa mi smo čitav život u fazama. Ne znam, kada bi čovjek jednostavno rekao, ne? Ja znam, idem ja u Zagreb i danas sam vozač iz obilaznice Zagreba. Pa to je katastrofa, čiste jedna traka tumpla ili popravlja, ali katastrofa.
1: Ali ajmo se mi zadržati sad, evo, jer smo baš sad tu, dakle idemo evo prema Ivancu, prošli smo Cerje tužno,
4: evo, kamionski... Sad ćete doći do Ciglane,
1: da.
4: I dobro, ja sam slučajno sad tu u Petrijancu i stojim na parkingu da ne smetam, i kiša pada koji iz kabla, ali je promet
1: kabla?
4: Veliki, baš pravi promet. I sad je. Reći neko da tu cestu treba staviti u aut, a raditi samo one koje treba, pa daleko od toga da treba. Ali gledajte, ja putujem Europom i dajte mi pogledajte malo te ceste koje mi napravimo, naši cestari koji ne znaju jedan običan šaft postaviti kak spada. Pa je to normalno. Cesta recimo Greda Vinica, to je radila jedna renomirana tvrtka iz Čakovca, neću imenovati jer me neugodno uopće. Vi se vozite kao da ste John Wayne. Sve poprečne prekope koje su imali, oni su to asfaltirali kao da su djete iz, kažem, od 7. razreda. Svugde udobljenje. I ti kad voziš se, ti stalno ješ dum, dum, dum, dum, dum. A novo je, to je cirka 2 godine napravljeno. I normalno ali da onda za popravak takvih cesta nema dalje novaca da se radi neki drugi projekti. Jer taj koji je...
1: Samo da se vratim na ovu situaciju trenutno, ovo se jako fino spustilo ovdje sada kod Ivance baš.
4: Je, dobro. Sva sreća da pada kiša, nama treba kiše, mi smo tu, rekli bi se malo, kako bi se rekao, izuzeti. Sad na moru pada kiše, koji spavlja, kod nas nema kiše. To ne možete.
1: Ali evo, ograničenje je tu koliko, 60, 70?
4: A da, dobro, i to ograničenje ti od Varaždina do Ivanca, to je stavljeno, to su ljudi radili prije možda 5-6 godina, ali meni se čini kao da uopće nisu upućeni. U Brik, gore u Brdo, oni stave 50. Nemate žive duše, niko se ne vozi ispod 60. Pa to su nova, moderna vozila, sofisticirana. Bože, mili, 60, pa nemate vjerovati.
1: Ne? Da, dobro, evo, komentirali, rekli ste da ste tu negdje u blizini.
4: A ne, ja sam baš na cesti tu Petrijanca.
1: Baš, na pumpi?
4: Ne, tu kod Petrijanca. To je Varaždin, Petrijane, Tomoš.
1: Da, da, ne, da.
4: Službeno, službenim autom sam i...
1: Da.
4: I tak da...
1: Onda jedan drugi put, što se tiče susreta u živo, mi kažem, evo sad
4: pa
1: ovako nastavljamo...
4: Pa meni je bilo drago da ste se vi najavili, ja sam vas mogao sačekati bez problema bilo gdje, jer ja sam vlasnik jedne firme, 36 ljudi zaposleni, i mogu si poštelati pola sata ili sat vremena za nekoga.
1: A dobro, onda drugi put, evo, kad dolazimo, najavit ćemo se, pa se onda vidimo.
4: Pa evo, imate moj broj, ako se to desi, bit će mi vrlo drago.
1: Super, može. Evo, hvala vam puno i na ovom analizi, iskustvima i na pozivu na zajedničko druženje. Hvala vam puno, čujemo se.
4: Da skratimo priče,
1: pozdrav do
4: česte kad se grade, nek se grade pošteno i neće trebati puno popravka.
1: Evo, s tim smo stali, odlično, odlično za završetak. Hvala puno, samo kratko sada osvrt na ovu situaciju na samoj prometnici. Dakle, idemo prema Ivancu, kamionskog prometa stvarno ima, baš kao što je slušatelj rekao, ima i ovog autoprometa, gužva je i gužva postoji i ispred i iza nas vozila, kiša ozbiljno pada, a tamo iznad Ivanca i dalje prema Lepoglavi se ozbiljno crni, tako da čini mi se da će još više kiše biti. Dvije situacije, traktor je bio na prometnici, njega smo zaobišli, ali to je isto nešto o čemu treba voditi računa i zbog čega treba biti oprezan. Vidjeli smo i hitnu pomoć, ovoga puta sa upaljenim rotacijskim svjetlima i zvučnim signalima, tako da se nadamo da je sve u redu. Voda je na kolniku intenzivna i često je iz ovog suprotnog smjera zna onako zapljusnut i naše vozilo i vozilo iza i ispred nas, tako da treba biti dodatno oprezan. Ako imamo još jedan poziv, rado ćemo porazgovarati i s vama.
5: Evo, slušam vas već 10 minuta, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Vi upustili ste me u eter, ali ja sam čekao da gospodin završi. Pa ništa, ja vas pozdravljam iz okoline Leibnica, isto kiša pada, isto vode ima na kolniku. Manje više, sve je to, kako bi rekao, mi nekako, sve nešto nam tuđe bolje nego naše. Istina i Bog, ja mogu komentirati ovu dionicu, ja pošto u Korenici živim, putujem iz Austrije, mogu komentirati tu dionicu kojom ja vozim. Recimo, čini mi se da je loša dionica autoputa, malo lošija od Jastrebarskog pa prema Karlovci, gore do iznad tunela Sveti Marko, kad se ide autoputom, jel? Za D1, mislim da je D1 okej. Stara ta lička magistrala da je okej. Autoput kompletan, mislim da je domora naš dobar. A evo, velim vam, i ovdje kiša pada u Leibnicu, poslao sam vam i sliku.
1: Vidio sam, da.
5: Isto vode ima na kolniku, velike su kiše, isto radim na baušteli, vozim kamion, vozim asfalt, vozim tu podlogu pod asfalt, isto radi se kako se radi, ali mislim da je kod nas razlika ovdje i kod nas možda samo u tom nekom nadzoru.
1: U nadzoru?
5: Mislim da je u tom nadzoru, da taj ko neko ko potpisiva da je to okej, da je to sve, mislim da je tu možda bi trebalo malo povest računa da se to kvalitetnije odradi. Ne može se jedna cesta raditi pa nakon 3 mjeseca da to bude neka plivajuća cesta. To je nedopustivo.
1: Aha, dakle u samom tom procesu izrade tu je negdje.
5: U procesu izrade je sve okej. Ljudi rade svoj dio posla, ali mislim da taj neki dio promakne u tome nadzoru, da taj neko ko nadzire tu gradnju, da bi taj trebao možda malo biti. Kažu ljudi kad je se asfaltiralo Debelo brdo, Korenica i tamo taj dio, da je bio neki nadzornik i ako izmeri temperaturu asfalta da je ispod neke, ne znam ja koliko je trebalo biti, jer ovisi odakle su vukli asfalt, vrati ga slobodno u asfaltnu bazu i nemoj mi ga sipa. Takvi nam ti ljudi trebaju koji se drže ti propisa, jel? Nije to neko izmislio neki LKV vozač kao ja, što sam to izmislio, ljudi koji su u školu išli, koji su zato grijali stolicu dugo. Tako da bi se
1: slušaj struku.
5: Tako da bi se tu po meni malo trebalo povesti računa samo oko ti nadzora, ti gradnji, cesta, odvodnje. Evo, ja sam sad plivam isto u vodi, vozim se nekom, ajmo reći, županijskom cestom, plivam u vodi. Jednostavno, velike su kiše. Šta je ovdje? Ovdje se samo često vidi, svakodnevno se vidi kamion koji oštopava kanale. Padalo, ne padalo, ti kamioni radi, te službe radi. Tako da mislim...
1: A dobro, jesu tuđe autoceste bolje, jesu tuđe ceste bolje ili je tuđe održavanje tih cesta bolje?
5: Mislim da je održavanje bolje. Ovdje se već drugi put se kosi pored ceste. I pored ne samo autoceste, nego i ovi županijski cesta, savezni cesta, kako bi nazvali, županijski, ajmo da lakše razumijete. Sve je ošišano, sve je, kako bi rekao,

0: kiše i tako to, vododerine. Mislim da je tu, da se tu puno ulaže ovaj, u taj sektor.
1: U to. Dobro, da, ok, super, evo, hvala vam puno na iskustvu i sretan put i vama.
0: Pozdravljam vas i ekipu kombi, sretan put vam želim, oprezno, mokro je i eto.
1: Čuvajmo se. Može. Hvala puno. Pozdrav do slušanja, idemo još kratko sa jednim pozivom, pa ćemo onda malo i zasvirati. Dobro, ima još do novosti. Mi ćemo samo reći kako, evo, prošli smo Ivanec, krećemo dakle prema Lepoglavi i onda dalje prema Krapini, 8 km do Lepoglave. Kiša jako, jako pada, promet je gust, slušamo i vas. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo, čujemo se, dobar
2: čujemo
1: dan.
2: Čujemo se, dobar dan, pozdrav. Evo, zove specijalni izvjestitelj ovoga, Dejan, pri telefonu. Samo me zanima, idete prema Krapini, ali kojim točno putem? Idete preko Golubovca, preko Bednje ili preko Trakošćana?
1: E, sad se tu dvoumimo, imate vi neki, odnosno troumimo, imate neki prijedlog?
2: Imam prijedlog za ulazak u zonu sumraka, znači kroz kamenolo Golubove, da vidite ovoga kako može jedan projekt infrastrukturni, to je eksploatacijski, znači poznati kamenolom Golubovec, koji ne podržavaju cestovne infrastruktura, kako mogu nagrditi ceste, vidjet ćete na svoje oči, znači preko prijelaza planinskog prijelaza Veternica, znači kroz kamenolom ćete proći, krećete Veternicu, vidjet ćete kako ceste izgledaju, vidjet ćete kako je narušena Ivanščica, planina, šta je napravljeno, to ćete vidjeti na vlastite oči. Pa ćete onda to i prokomentirati.
1: Dobro, i dakle, nakon Lepoglave idemo to za Golubovec i onda se zapravo tamo spavamo na Sveti križ.
2: Ne, možete preko Gotlinog kraja u Krapinu, znači preko Rodoboja.
1: Aha.
2: Znači to vam je Gotlin kraj, odmah da vidite odkud je on ovoga podrijetlom. Znači preći ćete, proći ćete ovoga kamenolom Golubovec, vidjet ćete to nakaradno šta su napravili, vidjet ćete kakva je cesta, vidjet ćete cesta koja je sad trenutno zatvorena prema Maču zbog dotičnih ovoga kamiona, kipera, i vidjet ćete cestu koja se sad koristi, koja je doslovno se raspada preko planinskog prijevoja Veternica. I onda možete kad se spustite, vidjet ćete jedan pogled lijepi na Zagorje sa tog planinskog, kad izađete iz zone sumraka, i onda možete sino preko Radoboja doći u Krapinu. Evo, moj prijedlog da vidite zonu sumraka. Pa se
1: ajde,
2: čujemo kasnije.
1: Može, čujemo.
2: Pogotovo
1: se. Pogotovo
2: sad kad
1: hvala.
2: Je ovak lijepo vrijeme. Ajde.
1: Da, ovako pozdrav. divno, krasno. Da. Može, pozdrav, čujemo
2: pozdrav,
1: se.
2: Bog.
1: Evo, izlazimo iz Ivanca, nastavljamo dalje prema Lepoglavi, pa evo, poslušat ćemo našeg specijalnog izvjestitelja. Idemo ovim putem koje je on rekao. Slušajte nas i dalje, 01616700002 i 099616700002. Tu smo za vas.
3: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
4: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Druga brzina.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Jadrolinija je potpuno spremna za turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručio je u Zadru na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
2: Ono što je bitno da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Bićemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka.
0: Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pozvao je da se 15. svibnja dostojno obilježi trenutak kada su se na Blajburškom polju predali posljednji vojnici NDH, te da se prisjetimo žrtava komunističkog terora. Tomu se usprotivila zastupnica SDP-a Ivana Marković.
3: Pozovimo danas hrvatski narod da 15. svibnja u 16:30 zastane na 2 minute u tišini. Pogledajmo u tišini oči djevojčice iz Hude jame, mladića iz Maceljskih dubina. Oslušnimo vrisak djevojčice i dječaka na obroncima Medvednice. Neka ulicama i trgovima daju imena žrtava jugoslovenskog komunizma. Pozovimo Hrvatsku da odbaci s ulica i trgova ime kreatora zla Josipa Broza Tita. Ne mogu se poštivati žrtve i veličati ubojice.
4: Pa nije ni čudo što već osuđeni prijestupnik ponovo veliča poražene ideologije.
0: 7 ljudi je poginulo, 2 policajaca i 5 civila, a 10 su ranjeni u eksploziji na tržnici u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. To je 2 smrtonosni napad u toj regiji u posljednja 4 dana. Čuli ste novosti. Čitao ih je Lovro Golac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na večer smirivanje. Umjeren i jak sjeverac, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22, poslije podne osjetno svježije.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno u zonama radova, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno je povećana gustoća prometa. Na Istarskom ipsilonu, između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Na brzoj cesti Solin-Klis, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Slavonski Šamac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: Na ovom potezu od Lepoglave do Golubovca, dakle, osobnih automobila, ako smo vidjeli možda tri, uglavnom i samo isključivo teretni promet, i to pogotovo kamionski. Prošli smo i ovaj kamenolom kojega je spomenuo naš specijalni izvjestitelj i nastavljamo dalje naše putovanje. Ovo stvarno treba doživjeti, treba vidjeti. Nažalost, ne zovem se Fjodor Mihajlović Dostojevski, nemam tu vokabularnu sposobnost ovo opisati na tim rečeničnim razinama. Ja se samo prezivam Fedor, ali ovdje zaista nije lako voziti i nije pretjerano ugodno, što zbog kvalitete same ceste koja je na zavrnjavajućoj razini, što zbog intenzivnog kamionskog prometa koji ovdje vlada. Na nekoliko dijelova je i sama prometnica iznimno, iznimno uska, tako da treba tu naravno i usporiti. Pozdravi svim kolegama koji su nam stali, mahnuli, potrubili ili blicali. Naravno, ljudi rade, nemaju oni sad puno vremena ovako se vozikat ko mi i neke stvari istraživat i gledat. Ovo je njihov svakodnevni život i njihova svakodnevna vožnja. Ovaj potez ovdje stvarno treba biti iznimno, iznimno oprezan, iznimno, iznimno strpljiv i iznimno, iznimno miran da prođe sve više manje u redu. Još jednom, evo, ispred nas nekoliko kamiona i autobus. Osobna vozila se ovdje mogu prebrojati na prste jedne ruke. Slušamo i vas. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pa
1: slušamo vas. Čujemo se jasno i glasno. Jeste tu negdje u blizini?
2: Hvala lijepa, gospodin Fedor. Nisam u blizini, inače vozim se iz Zagvozda, inače sam iz Hercegovine, točnije Gruda. I često prolazim, opis posla mi je takvi, tako da prolazim često Hrvatska, Slovenija, Njemačka, po Europi. Kasno sam se uključio u emisiju, ali imam potrebu da se javim i da kažem za naše ceste. Prekrasne su, priroda je super, Hrvatska je prelijepa, općenito regija je prelijepa, međutim ta neka disciplina na cestama, čišćenje, održavanje, pa i same ceste, nije mi jasno da naša služba, evo, prošli tjedan sam bio sa grupom ljudi, bili su tu iz regije, kad se pređe granica, dovoljno vam je samo preći iz Slovenije prema Hrvatskoj na našu stranu, sami ulaz, samo postavljanje prometnih znakova i svega, nije ni blizu ni slično kao Slovenija. I nije mi jasno kako te službe ne rade kako treba svoj posao, do čega je to. Evo, volio bih samo, ako može, da ih manje branite. Ja razumijem, Hrvatski radio, državni je radio, sve, ali da ih manje branite, trebamo ih jednostavno upozoravati više, jer sramota, imamo prelijepu državu, imamo prekrasnu državu.
1: Sada vam kažem, nije to obrana iz pozicije. Mi javni servis pa moramo braniti državne tvrtke, apsolutno ne, nego čim njih tu nema, pa pružanje neke druge perspektive, nekog drugog pogleda, nešto što možda u toj nekoj kritici ili u tom nekom prijedlogu nije izrečeno, čisto da se onako možda dobije neka šira slika, evo, samo to.
2: Jasno, evo, ja nisam iz te struke, međutim, vidim, oči vide, jednostavno vidite i sami da ti prometni znakovi, da ti osiguranja na cesti, da to nije uopće u skladu, da to nije ni slično, da to nije ni slično kao u susjedno, evo, ne trebamo dalje ići, ne trebamo se pozivati uvijek na Njemačku, na šta ja znam.
1: Ali Slovenija može tu
2: zemlju otići.
1: Dobro, ok, evo, u redu, hvala vam,
2: evo,
1: puno.
2: Na... Isto, nema na čemu, hvala vama.
1: Može, hvala, sretan put.
2: Prijatno, Bogu.
1: Evo, samo kratko prije nego što vas i ostale uključimo, ovaj potez, ova dionica koju sada prolazimo, dakle, od samog kamenoloma, da ne sada ne lomim svoj jezik, dakle, od ovog mjesta gdje se lomi kamenje, Pa dalje onda prema Krapini, jedna od najintenzivnijih što se tiče i prometa i zahtjevnosti same prometnice koju smo evo prošli u našoj prvoj sezoni emisije Druga brzina. Svaka čast evo za početak i ovom kolegi tu koji je ispred nas. Naravno da se vozi nešto sporije jer je veliki uspon, treba onda naravno paziti kada i krene spuštanje. I suprotnog smjera ogromna količina kamiona, sad ogromna isto podatak, ali velik broj kamiona i suprotnog smjera dolazi. Jako je uzak kolnik, vjetar strašno puše, kiša pada, tako da zaista, zaista intenzivno, ali naravno, evo nekoga i na biciklu. Gospon, kam bute vi?
3: Joj.
1: I to baš na ovoj dionici. I to je, dobro, označen je, sišao s bicikla je, ali vozit bicikl ovdje... Ne znam što bih rekao. Dobro, slušamo i vas. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: E, poštovanje, dobar dan. Jeste tu negdje u blizini?
4: E, kod Tune Lučka, gdje se rado izvode.
1: A, onda dobro, nešto dalje. Kako je tamo?
4: Lijepo, sunce, prije bila kiša, sad je sunce ko da je ljeto. Uzad ljeta. Mm-hmm. Kiša prošla, očiste lijepo, sad je sunce. Ali htjedo reći, nadovezam se na slušatelja prošloga, da samo ne ogovaramo nas. Evo samo jedan primjer, hvali Sloveniju. A da li gospodin zna da je Slovenija trebala napraviti autoput još pred 15-20 godina da se spoji sa ovim jonskim putem, što ga smo napravili pred 20 godina, kad idete iz Rijeka, Češka, zaobilaznica i dođete gore na Rupu. Dođete u 4 trase i dođete u Sloveniju na Pasjak ili Rupu i onda kamo ćete? Dođete u jednu običnu cestu koja je napravila još Jugoslavija pred 50-60 godina. A gospodin gleda da li je pokošala da nije. A Slovenija nije napravila, već 15 godina čekaju, a obaveze nije napravila da se spoji na trs na autoput. Mm-hmm. Tako da se i to zna.
1: Evo, i to je izrečeno. Dobro, hvala vam puno.
4: I to je istina, to je činjenica. Oni su bi to tamo trebali napraviti.
1: To ste rekli, jasno i glasno ste čulo, puno vam hvala. Mi nastavljamo ovaj naš put dalje, maknut ćemo se sada malo evo i od tog dijela naše zemlje, trenutno sunčanog Sistre, Skvarnera, i dolazimo ovdje, dakle, u Hrvatsko Zagorje, prolazimo ovu rutu Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Krapina. Lepoglavu smo prošli, prošli smo i kamenolom i sada se od kamenoloma spuštamo. Ideja je polako, dakle, tamo prema autocesti, to je A2 i onda nekako od Krapine ili možda čak od Svetog križa, bojim se da nećemo ići gore do Radoboja, polako prema Zagrebu. Ovo spuštanje, ova dionica po intenzitetu, po zahtjevnosti, pa evo, barem prema mom nekom laičkom iskustvu, jedna od definitivno zahtjevnijih koje smo do sada u ovim našim vožnjama prošli. Iznimno uzak kolnik, iznimno teški uvjeti, kiša i dalje jako pada, vjetar puše, prenositi sav ovaj teret uvjetima zaista nije lako. Što se tiče prometa, i on je, dakle, težak i gužvovit, i u jednom i u drugom smjeru velik broj teretnih kamiona koji se vješto mimoilaze, vješto prolaze jedni kraj drugih, ali da je lako nije, treba tu stvarno i znanja i iskustva, i čestitke evo svima koji za sada mirno po ovim uvjetima plove ovom dionicom. Slušamo vas, doslovno plove, jer evo sada možete i čuti koja je to količina vode na kolniku. Slušamo i vas, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, jeste vi negdje u blizini?
5: Ja se vraćam po staroj Zagorskoj od Zagreba pa prema Zaboku. Želio bi sve informirati da ne idu na staru Zagorsku jer je drvo slomljeno od vjetra u razini sa mjestom Jakovlje i prebačeno je preko kolnika, preko čitavog kolnika. Tako da sad su tek došle službe za cestu. Kiša pada, tuča pada i jednostavno nisu u mogućnosti... Da. Nisu u mogućnosti po tim uvjetima maknuti to drvo, pa sve koji idu na potezu prema Zagrebu ili iz Zagreba prema Zaboku, da ne koriste staru Zagorsku jer je puno granja po cesti i jedno drvo je slomljeno preko čitavog kolnika.
1: Je se stvara gužva već polako ili?
5: Da, kolona se stvara. ja sam skrenuo za Jakovlje, pa kroz Jakovlje, pa sam se natrag vratio jer sam svakodnevno na tom dijelu ceste, pa znam te lokalne cestice, makar je zabrana za kamione, ali drugčije nisam mogao.
1: Dobro, evo, hvala vam puno na informaciji.
5: Idete, nemojte uopće na Staru Zagorsku, odite na autocestu i prema Zagrebu, jer ovo ne znam kad budu raščistili uopće. Ogromno,
1: dakle, ogromno, a i toliko jako puše.
5: Da, i jako puno granja ima, tak, jačine ruke po cesti. Strašno.
1: Dobro, evo, hvala vam puno.
5: Da, prestaje polako tuča, tu sam u razini Velikog Trgovišća, tu pada sad kiša i tuča zajedno.
1: Da, evo, gledam sada i karte ovoga, pojavljuje se polako i tamo gužva i ti neki prometni problemi, ali evo, informaciju ste dali, poslali, mi ćemo je ponoviti, hvala vam puno.
5: Čujemo se, gospodine Fedore.
1: Čujemo se, pozdrav. Evo ga, i ovo ste čuli. Grmi i sjeva. Kakvi uvjeti za vožnju, još pogotovo na ovoj dionici. Ko je rekao da je ovo, ma nije iz horora, ali iz nekog filma strave je. Slušamo vas, dobar dan.
6: Evo, vidjeli ste zonu sumraka, sad Dejan je ponovno. Znači, sad mi recite svoje mišljenje, da li je ovo, evo ja se ispričavam, ali to je stvarno jako loša. Sad mi recite svoje perspektive, da li je ta cesta vidjeli ste i onu cestu prije pruge, zabranjena je za promet, ako ste vidjeli s lijeve strane, prije pruge. Znači, ta cesta je isto korištena za prijevoz tih istih kipera. Znači, oni doslovno ne idu na Varaždin, na cestu koju bi trebali ići, nego krate put za Zagreb. To je meni razumljivo. Ali ceste te ne mogu to izdržati. To je, znači, dnevni promet. Jer si možete zamisliti koliko kipera tamo dnevno prođe.
1: Znači, ovo je...
6: I sad se postavlja se pitanje kad se ova cesta, znači ovaj uspon kratki, jeste vidjeli, to su serpentine, to je pitanje vremena kad će proklizati, to ne može jednostavno podnijeti ta cestovna infrastruktura, tu količinu terete. Šta će onda biti? Niko ništa ne poduzima. Evo, policija je sad napokon počela stajati tamo prije rampe da bar zlaže te kipere koji su bili do nekog skorašnjeg vremena u pretovarima, sad su to malo korigirali, a jel ste vidjeli našta planina liči, tamo je mikroklima promijenjena. Znači tamo nekad, ja sam prije 10 godina tamo prolazio s autom, kad je bilo najveće nevrijeme u okolici, tamo je bila mir i tišina, jer je planina je štitila od vjetra i od nevremena. Sad je tamo kaos. Ljudi, mogli ste, da ste imali vremena, da je bilo ljepše vrijeme, da ste mogli stati u Golubovcu, jedno prekrasno pitao mjesto, da pitate kako oni žive tamo.
1: Ali gledajte, ja sad samo iz te perspektive, mislim, neka gospodarska djelatnost i mora postojati.
6: Ali mislim, to je sred ad hoc se kod nas radi. Znači, kod nas se otvori kamenolom, to nije jedini, ima još 2-3 u Zagorju. Evo, otvori se kamenolom i onda se eksploatira. Ja to razumijem, ali nije infrastruktura prilagođena. Ne možeš ti po ovoj cesti 500 kipera dnevno, razumijete čem je poanta moje, ove opće. Ali to niko ništa ne reagira, zato što se samo novac vrti kamenolom, ceste se kod nas gradi i niko ne postavlja pitanje. Ovi u Golubovcu ne smiju pisnuti jer to je malo mjesto, a kad propadne ova cesta, onda će svi nagrnuti na Ivanec, Lepoglavu, zato se gradi brza cesta. Jel? Još da ne gnjavim, informacija tamo nije trebala ići brza cesta, nego je trebala ići brza pruga po toj trasi.
1: Ali pa to sam baš sad htio pitati, jer vidim i prugu, i što je s vlakovima tamo?
6: Ide, to je dosta teret, zato što se isto eksploatira sa vlakovima, dosta šljunka za i to kamenolom, ali to nije sporno, pruga i čak i putnički promet je tamo dosta koliko sam vidio po nekim podacima da je zadovoljavajuće, da nije, kako se to kaže...
1: Ali nekako mi ko neko rješenje izgleda da se više koristi i taj vlak i željeznica, jer ovo s kamionima je stvarno...
7: Pa dobro, da, ne može, zato što direktno idu na gradilište kiperi, ali je zato brza cesta se gradi, ali to je princip u kako se radi u Hrvatskoj. Znači, otvoriš nešto firmu, recimo kamenolom, eksploatiraš, onda uništiš infrastrukturu, prirodu oko toga i onda ideš graditi brzu cestu, da rasteretiš to. Evo, to vam je primjer i vidjeli ste to na svoje oči. Evo, bilo mi je drago i... Drugi put čujemo za neku drugu cestu, ima još i kamenoloma, pa ako ćete me poslušati, mislim da više nećete.
1: Dobar, put ću toliko. Dobro, ne, hvala da. Puno, hvala puno.
7: Ok, pozdrav.
1: Poslušanje. Smo sad polako prošli ovaj intenzivni dio, kolegu ispred nas iz kamenoloma ovog kipera smo i prošli i sada... prolazimo, dakle, Donja Šemnica i onda ćemo polako prema Svetom i moj vas, dobar dan.
8: Dobar dan, Ivane. Željko je.
1: Pozdrav, Željko.
8: Uda sam autobusa. Naime, na turi sam, vozim Francuze po Balkanu. Evo, momentalno sam na Plitvičkim jezerima i tu sam jako često. I dolazim iz pravca, uvijek iz pravca Zadra, što, i vozim i sa kruzera, ali ovo je sramota. Plitvička jezera su jedno, kada kažem, to unose novce u Republiku Hrvatsku i to masovne novce. Od Lovinca su počeli raditi ponovo cestu koja je ono nevjerojatno, mislim, raskopali su sve prema Udbini i od Udbine do Pećanima, a mislim sad sezona je već počela, a oni su počeli to raditi prije 20 dana, mjesec dana, ajmo reći mjesec dana, a neko bi tu trebao ići u zatvor, što je to, razumijete?
1: Pa da, ali imaju neke rokove, su dali rokove, jel znate?
8: Slušajte, i prošle godine su radili, ja sam isto vozio, prošle godine su isto radili tu dionicu, pa su sada nastavili ove godine. Ja sam bio, nažalost, prisutan kad jedan radnik, kola se to radi, poginio, zgazili su ga radni strojevi, i onda kad sam ja pitao što ste tako kasnije počeli raditi, kao radi tog smrtnog slučaja, pa mislim, ti to ima. Pa tu prolaze masu autobusa, ja mislim jedno 150, ako ne i 200 dnevno sa turistima koji hoće, koji uživaju u našem pogledu i najdeš na tako nešto. Ja mislim, ko je to napravio, ko je to dozvolio. Eto, tako.
1: A samo da vas pitam... samo još kratko ovoga, kako ste vozači, vozite autobuse, Europska unija donosi neka nova pravila o vozačkim dozvolama, pa kažu zbog manjka profesionalnih vozača nova pravila dopuštaju da 18-godišnjaci mogu steći dozvolu za kamion, a 21-godišnjaci za autobus pod uvjetom da imaju odgovarajuću stručnu kvalifikaciju. Što kažete vi na to?
8: Ovako, ja sam dugogodišnji vozač autobusa. I bio sam i u Kroaciji bus, i u Črnija Tursu, Čazma Transu, ovo tamo. I bio sam mentor dosta mladim ljudima. To nije u redu. To nije u redu. Sa B kategorije na D kategoriju preći. To nije u redu. Prvo, njemu treba najmanje 2 godine da uđe u gabarite autobusa. Razumijete? I to je smrt na cesti. A Bosanci su, čini mi se, to zabranili jer je bilo puno mrtvih. Mislim da to nije u redu i ne bi to trebalo tako. I da kažem još nešto, eto, ja ulazim u 70. godinu i još radim.
1: Još uvijek vozite?
8: Tako je. I ja uživam u tome. Hvala.
1: Ajde, hvala dobro. Vam. Svaka čast. Hvala vam puno.
8: Ništa, samo pogledajte što se to radi, ako može doći neke informacije, jer stvarno nema smisla što. To je stvarno, ministar prometa i more bi trebao reagirati na to, jer stvarno nema smisla.
1: Provjerimo svako. Okay, može, hvala vam puno, čujemo se, pozdrav, sretan put. a mi se sada pa tu, približavamo autocesti Sveti križ Začret je tu smo jako blizu, čini mi se nekih 500 metara do same autoceste, onda ulazimo na nju i onda ćemo polako prema Zagrebu. Ideja možda čak i je bila da se spustimo na ovu staru Zagorsku, ali sada zahvaljujući slušatelju koji nas je zvao nešto ranije, čini mi se da ništa od toga, ali možda se u jednom trenu spustimo. Vidjet ćemo, pratit ćemo sve. Slušamo i vas, dobar dan.
9: Dobar dan, poštovanje, Danijel pri telefonu. Evo, ja sam došao Svetom križu Začeću. Da, definitivno vam ostaje jedino autocesta na županijskoj cesti od Zaboka prema Svetom križu Začeću i obrnuto. Još jedno stablo na kolniku.
1: Još jedno?
9: Još jedno stablo na kolniku između Grabrevca i Štruceva. To su dva mala mjesta, ima jedna šuma i tamo je stablo izgleda dalo svoje, srušeno je na kolnik. Policije još uvijek nema, ja sam se okrenuo na kolniku, vratio sam se natrag, pa onda onom paralelnom brzom cestom uz autocestu, evo, stigao u Začet je nakon dobrih 25 minuta iz Bergog.
1: Jeste tu negdje? Ste u blizu tu
9: sam,
1: negdje?
9: Jesam, u Začetju.
1: Hoćemo se naći kratko?
9: Možemo se i naći kratko.
1: Ajde, super, evo, mi smo sad tu, evo, na naplatnim postajama, Sveti križ. Tu, a možemo se sad lijepo okrenuti.
9: Ima tamo tifon, pa možemo na tifonu popit kavu.
1: Može, evo, super, vidimo se za minutu i pol. Može, pozdrav.
9: Evo, bok.
1: Bok. Evo, mi smo se dogovorili za jedan kratki susret, što će malo odgoditi naš ulazak na autocestu. A onda nakon toga, evo, zahvaljujući vašim informacijama, ideja je bila da idemo Starom Zagorskom, koju smo već prošli dosta puta, ali ovoga puta zbog svih ovih uvjeta i zbog ovih situacija nećemo ići tamo. Preporuka, naravno, i vama da ne idete na Staru Zagorsku, nego da koristite neke alternativne pravce, prije svega autocestu. Idemo malo zasvirat, pa se onda, evo, i uživo upoznat.
0: Druga brzina.

0: druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Evo ga, sakrili smo se od kiše i vjetra tu na jednoj benzinskoj postaji. Dobar dan, evo, dobrodošli. Još je.
2: Dobar dan. Da, dobro ste došli ipak nakon svih tih putešestvija.
1: Redovito vozite ovom tu trasom?
2: Da, ja živim u Svetom križu Začetju, radim u Velikom Trgovišću u školi, tako da svaki dan sam na cesti.
1: A ova dionica koju smo tu prošli, ovo od kamenoloma pa sada se spuštali, što kažete na to?
2: Pa to je već dosta dugo vremena dionica koja je, pa neću reći sporna, ali dosta problematična, pogotovo po ovakvom vremenu, da, jako puno kamiona, pješaka i biciklista tu i tamo koje, evo vidim, imali ste sreću pa ste i bicikliste ulovili. Da, zeznuta je, dosta je teretnog prometa što može otežavati prohodnost, a i vjerojatno ljudi onako kako žure pa ponekad i nervoze na cesti i tako.
1: A ova brza cesta, dakle ta Varaždin-Krapina, je li to neko rješenje? Evo, čuli ste i slušatelje što je rekao zapravo svemu tome zašto se to radi. Kako se to vama čini?
2: Pa ne znam, nisam ni siguran što da vam točno odgovorim. Da vapimo za dobrim cestama, vapimo već dugo i čuo sam jednog slušatelja koji je negodovao zbog toga na koji način se održavaju ceste, evo sad ovo proljeće dok puno trave raste, gotovo je neshvatljivo da se ne kosi, da se ne održava ovaj pojas u cestu, pa pogotovo dok naraste visoko, pa ne možete vidjeti dobro kolnik i ono što se događa. A da nam trebaju dobre ceste koje će dobro povezivati regiju, da, svakako trebaju.
1: Sve ovo u ovom sjevernom dijelu, dakle i Stara Zagorska i ovaj tu dio obilaznice oko Zaboka, kako vam se čini ta infrastruktura svih tih cesta, redovito ste tu?
2: Autocesta još više manje ok, ali Stara Zagorska nažalost je to gotovo iz dana u dan, pa se može vidjeti kako zapravo propada i izuzetno je oštećen kolnik, pretpostavljam zbog teških teretnih vozila. A onda ima i ljudi koji se popnu na taj dio ceste pa voze 40, 30, pa 20, pa onda to druge živcira, pa krenu pretjecanja, pa imamo nezgode, pa imamo i smrtnih slučajeva. Ne znam, ako znate da ne možete ili ne želite voziti brzo, idete starom lokalnom cestom. Ako želite letjeti, imate autocestu, a ovdje ajmo probati nekakvih 80, 90, koliko se može, gdje se smije.
1: Sad ste se vratili sa Stare Zagorske, rekli ste nije bajno.
2: Nije uopće bajno, evo stablo se srušilo, nisam vidio ni policiju, tako da vjerojatno oni još možda i nisu obaviješteni, ali puhalo je poprilično gadno, zapravo nije ni čudno.
1: Čime se bavite?
2: Učitelj.
1: U osnovnoj srednjoj školi?
2: U školi u Velikom Trgovišću, da.
1: A što predajete, sve?
2: Ajde pogodite.
1: Hrvatski.
2: Wrong, engleski.
1: Engleski, da. Dobro, i kako je s učenicima, kako je s ovim novim mladim generacijama?
2: S učenicima, mladi, ja to volim reći ovako, od nas u periferiji, u Zagorju još je dobro. Imam kolege s kojima razgovaram, jer sam uistinu i sindikalni povjerenik, pa dosta razgovaram s kolegama iz ostalih škola. U gradskim sredinama čujem da je poprilično špičasto i napeto. S roditeljima je sve teže i teže, ali s djecom se da, ja s djecom volim raditi.
1: Da, nekako mi se čini da, sad da promijenimo skroz temu, ali da nisu toliko djeca problem koliko roditelji.
2: Češće su zapravo roditelji, nažalost, problem. Žao mi je što to moram reći, ali nažalost tako je.
1: Evo, jedna prometno-obrazovna analiza, mi ćemo kratko tu samo se osvježiti, onda mi nastavljamo dalje. Definitivno, dakle, autocesta povratkom za Zagreb.
2: Svakako autocesta, pogotovo po ovakvom vremenu, definitivno autocesta. Koliko košta, košta?
1: Eto, čuli ste sve, idemo malo zasvirati iz našeg studija na Prisavlju, pa se mi vraćamo na naše putovanje.
0: Druga brzina.

0: druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Za sada još u ovom sigurnom okruženju, napustili ga jesmo i sada evo krećemo na autocesti nakon što smo se lijepo divno i okrijepili i osvježili. Hvala našem dragom slušatelju. Lijepo nas je uputio i upozorio. Još jednom što se tiče Stare Zagorske, dakle topla preporuka, ne ići tom cestom, nastavite nekako zaobići, prvenstveno evo autocestom ili nekim drugim putevima koje znate. Mi smo se spustili, na neki način prošli ovaj potez, dakle nije Varaždin, nego Varaždin, Ivanec, Lepoglava, nismo došli do Krapine, već do Svetog križa Začretje i tu ulazimo na autocestu i onda se spuštamo prema Zagrebu. Na Staroj Zagorskoj za sada, prema trenutno dostupnim informacijama, dakle dva stabla su na prometnicama i čekamo naravno da se to makne i da se to očisti. Vi ako znate neke informacije, slobodno nam javite. Javio nam se i Ante, kaže pozdrav iz ledenog Varaždina. Uf, ovo stvarno izgleda jako intenzivno što se tiče same tuče i ovo je jako, jako padalo. Nije bilo tako kada smo mi bili tamo. Kaže slušatelj, odite Starom Zagorskom do Zaprešića pa ćete doživjeti to iskustvo po cesti. U pitanju ta isto dionica trebala bi se riješiti što prije. Vozili smo se nekoliko puta i to evo stvarno znamo da nije baš još jednom nešto pretjerano bajno, ali ovoga puta zbog svih ovih situacija i svega što se događa zabići ćemo Staru Zagorsku i to je topla preporuka i vama. Šuki nam se javio, pozdrav Šuki i vama. Da vidimo, nastavljamo dalje. Kaže slušatelj, nimalo se ne slažem sa zadnjim slušateljem, to je još dok smo komentirali kvalitete naših cesta. Naše ceste su jako dobro projektirane, mogu se složiti da održavanje nije baš u najboljem redu, ali što se tiče projektiranja i gradnje, smatram da su naše ceste čak bolje od europskih. Što se tiče vremena, dolaze oblaci iz smjera zapada prema Zagrebu, čuvajte se putem, izgleda da je ozbiljno, ozbiljno nevrijeme u Zagrebu, da jako pada, jako puše i da nije baš bajna situacija što se tiče uvjeta na cestama. U Zagrebu počeo jak vjetar, kontejneri šeću, štandovi s jagodama na cesti,

0: slušatelj, da vidimo kakva je tamo situacija. Naravno da je tu i video, jako puno ceste na prometnicama, na kolniku. Tako je, evo sada ovoga tu i kod nas, dakle A2, spuštamo se od Svetog križa i idemo prema Zagrebu. Kiša pada, ne sada strahovito jako, ali je tu prisutna i pada, vode na kolniku ima, prometa u smjeru Zagreba za sada još ne nešto previše, a mi ćemo vam još jednom ponoviti, zahvaljujući našim slušateljima, preporuka je da zaobiđete Staru Zagorsku, da ne idete njom, nego da evo, barem u određenom trenutku koristite ili recimo autocestu. Kaže slušatelj, ja sam taman prošao po Staroj Zagorskoj kad je slušatelj javio za stablo na cestu. Sretno svima, čisti putevi, čuvajte se mirno i polako. To je i naša želja. Nastavljamo put dalje prema Zagrebu, malo ćemo zasvirati, pa se onda ponovno čuti s vama. Ako imate neke informacije o situaciji u prometu, što se tiče bilo kojeg dijela Lijepe naše, a pogotovo ovog sada centralnog, kontinentalnog ovdje oko Zagreba gdje se mi trenutno nalazimo, rado ćemo čuti. 01-6167-002 i 099-6167-002.
1: Druga brzina.

0: Ozbiljno nevrijeme došlo je prvenstveno evo tu i do ovog centralnog dijela naše zemlje, do Zagreba. Kažete, pripazite poslije Zaboka, od tuče led na cesti. Izgleda da je vozilo sletjelo. Mi sada prolazimo kraj dva motorista. Čini mi se da su to oni češki motoristi. Ne, nisu, ovo su ukrajinski. Češke motoriste smo sreli na početku našeg puta, s ukrajinskima ćemo evo očigledno završiti. Mi smo sad upravo tu kod Zaboka, pa ćemo provjeriti ovu situaciju i sa ledom i sa, nažalost, vozilom koje je sletilo, barem prema informacijama slušatelja. Slušamo i vas. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan.
1: Halo, da se čujemo.
0: Halo, čujemo se, recite.
1: Dobar dan. Evo, zovem vas sa juga. Ovdje nema kiše, ceste, zvuka, uredno je, prometa tu i tamo ima, znači, ali ja bih se vratio malo na ove profesionalne vozače, pošto sam i sam profesionalne vozače.
0: Super, prvo samo pitanje. Kratko recite.
1: Evo kratko, što se tiče onih djece od 18 godina što im dajemo volane u ruke, to je najveća glupost, jer ja djece morali najprije voziti par godina kamion da bi došli do ovog doma. Nije, znači, voziti izgleda krumpir nego ljude. Znači, djeca od autobusa. Druga
0: malo
1: stvar,
0: vas gubi.
1: Obratio bi vam se s jednim pitanjem. Uvode Evropska unija tapografe na kombi vozila. Pa bi želio jednu emisiju emisiju posvetite i tome, pošto je to velika nepoznat za ljude koji su, na primjer, vozili kombije prije po Europi, gdje će morati sada imati tapografe na svojim vozilima koje idu na međunarodnu promet.
0: Imali smo emisiju o tome, imat ćemo i opet, evo, sad nakon emisije šaljemo odmah SMS da to dogovorimo, nadam se, u idućih nekoliko emisija, pa ćemo se time baviti.
1: Volio bi da malo se tim profesionalnim vozačima zabavimo, jer nije nama lako. Vi možete pričati, ljudi pričaju svašta, ali ko nije probao voziti, ko nije proputovao Europu, hvala Bogu, prošao sam jedno 6 puta okolo naokolo, i ko ne zna što je spavati u kamionu i hraniti se sa suhom hranom, tuširati na pumpama, tako da i ovi vozači malih vozila imaju malo razumijevanja i prema nama. On sjedne jednom 7 dana u auto i onda mu sve smeta na cesti. A ja
0: bavit ćemo se i time. Može,
1: ali kažem,
0: hvala vam puno.
1: Volio bi stvarno da se posveti jedna misija tim kombi vozilima koja sad dolaze u novi sustav potpuno.
0: Tako hoće, da, rekoh, bavili smo se time, bavit ćemo se i opet. Može, hvala vam puno, do slušanja, sretan vam put.
1: Hvala vama.
0: Kod vas je tamo lijepo, mirno i sunčano i suho, ovdje nije. Javlja nam se slušatelj Macelj prema Zagrebu, autoput pun leda i nosi svakog. Snimku koju nam šalje, auto se okrenuo na samoj autocesti, čini se da je došlo i do sudara. Oprezno, snijeg po austrijskim bregima, dobro, to je dosta daleko od nas. Okolica Križevaca, Gornja Rijeka, također led na cesti. Leda ima, uvjeti za vožnju nisu idealni. Mi smo prošli Zabok. Idemo sada prema Zagrebu, usput i gledamo Staru Zagorsku kojoj za sada promet teče, ali evo, na tragu prijedloga naših slušatelja, ako možete da ju zaobiđete, jer na nekoliko mjesta je i palo drvo pa se stvaraju i gužve. Preporuka je ili nekim okolnim cestama ili naravno autocestom, kao što i mi to sada činimo. Idemo prema Zagrebu. I uz ove poruke i uz ove molbe ćemo vas i pozdraviti za danas. Lovci na oluje, jedna zaista intenzivna emisija, vrlo zanimljiva. Prošli smo ove kamionske teretne dionice, dosta važne, dosta bitne i dosta opterećene. Uvjeti danas za vožnju stvarno nisu idealni. Još jednom vas pozivamo da budete jako, jako oprezni. Ovo što nam šaljete gotovo iz svih dijelova lijepe naše, bilo je snijega, odnosno bilo je leda, bilo je tuče, pa oprezno na prometnicama. Igor Šantek, Nika Konecki bili su s vama na današnjem putu. Igor kao vozač i tonski urednik na neki način, a Nika zadužena za društvene mreže. Sve ćete to moći pratiti na našim društvenim mrežama. Vozilo je sletilo, ovo što je slušatelj rekao, dakle tamo nakon Zaboka vozilo je palo skroz dolje, ovdje su ekipe na terenu, za sad nema ni policije ni hitne, međutim ove interventne jedinice cesta su na prometu, odnosno na samoj prometnici, pa evo, poziv da budete naravno jako, jako oprezni, led je tu na cesti, ima jako, jako puno leda, mora se biti posebno oprezan evo na ovim tu dionicama. Još jednom, dakle, vozilo je izletjelo i sada naglo kočenje, ovdje odmorište Jakovlje zapad, velika gužva, zastoj, oprezno, oprezno u prometu, vjerujem da će detalji o tome doći i u izvještaju iz Haka koji će vrlo brzo biti, jer su nam novosti pred vratima. Mi vas pozdravljamo još jednom, Lidija Balija birala je glazbu, Bernard Cvek bio je u studiju na Prisavlju, moje ime je Ivan Fedor, čujemo se ponovno u drugoj brzini, idućeg utorka od 10, a inače se slušamo evo i u drugom dijelu dana, gotovo svaki dan osim utorka od 15 sati. Odmorište Jakovlje zapad, jako, jako puno leda, još jednom autocesta A2, stvara se i kolona, oprezno, oprezno u prometu. Čujemo se!
2: Druga brzina.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
4: 12 sati i 31 minuta.
3: Drugi program.
4: Olujno nevrijeme koje je jutros pogodilo dijelove središnje Slovenije stiglo i do Hrvatskog Zagorja i Zagreba. Obilnu kišu prate tuča, jak vjetar, munje i grmljavina. U Vodnikovoj ulici palo je stablo i prekinulo tramvajski promet. Zastoj je i na Maksimirskoj cesti. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Milanovića za tu dužnost. Vladajuća većina sigurno će je podržati, a isto se očekuje od lijeve oporbe. No nezavisna Marija Selak Raspudić i predsjednik Mosta Nikola Grmoja upozorili su na dvojbe oko izbora.
5: Cijeli ovaj proces jedan vic su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost i da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
6: Kolegama iz Možemo i SDP-a je Zoran Milanović, evo okreće se kolegica Sanja Radolović, njima je rekao Milanović morate glasati tako i oni će glasovati tako.
7: Da ste vi slijepo slušali Andreja Plenkovića sve dok možda nije donio jednu od pametnijih odluka u svom životu, kada vas je javno ponizio i rekao tajnici da pripremi razrješenje 3 Mostova ministra, inače bite vjerojatno ga pokudili slijepo slušali dan danas.
4: U Zagrebu se održava konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
8: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara, ukupne 18.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni naravno ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svijetu i nekih novih najavljenih investicija.
4: Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom, navečer smirivanje. Umjereni jak sjeverac, ponegdje s olujnim udarima, na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22, poslije podne osjetno svježije.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi na autocesti A3 između Čorova i Ivanić-Grad i križ u smjeru Lipovca, na autocesti A4 između Čorova, Varaždin i Vrtlinovec u smjeru Zagreba, te na autocesti A6 na čvoru Rijeka u smjeru Rijeke. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo i Stara Gradiška pojačan je promet osobnih vozila, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Javljate nam se iz cijele Hrvatske s ovim situacijama na prometnicama.

0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: Znam da smo se odjavili i pozdravili, ali kada je već ovakva situacija, kada smo već u prometu, da vas onda još jednom upozorimo i malo i nadopunimo ovo izvješće iz Haka. Autocesta, dakle A2, mi smo se na nju priključili tamo kod Svetog križa Začretje. Izgleda da smo prošli, odnosno izbjegli onaj glavni udar ovog nevremena i ove oluje. Led smo vidjeli, leda je naravno bilo na prometnicama. Dvije situacije, jedan auto koji je izletio negdje tamo poslije Zaboka, jako, jako puno leda u zaustavnom traku, kažem, što se tiče hitne pomoći, što se tiče policije, njih nismo vidjeli. Vidjeli smo ovo vozilo Hrvatskih autocesta, dakle ovu njihovu ophodnju, oni su bili tamo na samoj lokaciji. Nešto kasnije vidjeli smo i samu hitnu pomoć, što znači da ovaj dionica, ovaj potez je fino zahvaćen ovim nevremenom. Još jednom, što se tiče Stare Zagorske, javljali su nam slušatelji da su stabla padala na prometnicu i da je preporuka da se Stara Zagorska zaobiđe, eventualno koristi autocesta ili neki drugi lokalni putevi. Mi sada se spuštamo s autoceste, odnosno izlazimo s nje. Ulazimo kod ovog velikog trgovačkog centra polako u ovo područje Zagreba, Zaprešića. Tu je gužva, što je nakon samih naplatnih kućica vidjet ćemo, ali čini mi se da tamo negdje vidim i nekoga iz policije, što znači da se vjerojatno i pazi na samu vožnju i da ima neke izvanredne regulacije prometa. Javljate nam, dakle, Macelj prema Zagrebu, autocesta, autoput je pun leda, nosi svakoga, vjetar puše, ali evo, situacija se sada smiruje polako, izgleda da je ovaj glavni udar prošao ovdje, ostavio neke posljedice. Preporuka, poziv svima, još jednom budite oprezni, vozite mirno i polako, vi koji šaljete informacije i fotografije iz drugih dijelova Lijepe naše, primjerice sa toplog i sunčanog juga, vas ćemo sada malo zanemariti, vi samo uživajte u vizurama i u pogledima i na more i uživajte u tom suncu. Što se tiče ovog sjevernog kontinentalnog dijela, dakle, uvjeti za vožnju nisu idealni, gužvi ima, ima leda na prometnicama, pogotovo na ovoj autocesti A2. Rekao još jednom iz prve ruke ovo od Zaboka prema Zagrebu, oprezno, oprezno, oprezno. 0800 0022 prometni je infotelefon, kakve god imate informacije, gdje god da jeste, slobodno nam javite, uvijek ćemo izvijestiti sve one koji su u prometu vrlo, vrlo rado. Ovime ćemo se evo sada pozdraviti od vas, polako proći ove naplatne kućice i ući u Zagreb. Još jednom, ono što vas čeka u programu drugog Sportske minute, vrlo brzo u 12.45, a onda o 13 sati Homo Sapiens. Hvala vam još jednom što ste i ovoga utorka bili u drugoj brzini i uz drugu brzinu. Čujemo se ponovno i idućeg utorka i to bi u ostalom bilo sve. Hvala cijeloj ekipi i do slušanja.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: Ovo je... Rokikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Drugi program Hrvatskog radija.
3: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
4: Hrvatskog radija.
2: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju
5: samo na Hrvatskom radiju.
6: Za koji Hrvatski radio?
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio televizija.
7: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično!
5: Samo na Hrvatskom radiju.
8: Ovo je drugi.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, lijep pozdrav ljubiteljima sporta u sportskim minutama, u sljedećih 10 minuta o svemu pomalo, od tekvandoa, tenisa, rukometa, košarke, budite s nama pa ćete saznati. Krećemo sa vješću koja nam je jučer stigla, ali još uvijek vrlo aktualna, jer je naš Ivan Šapina osvojio broncu u kategoriji više od 87 kg na Europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu i Hrvatsko je tako donio prvo odličje na tom natjecanju. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem je izgubio Španjolca Ivana Garcije Martineza.
2: Ovo mi je prvo natjecanje nakon, veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Mijenio bi prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. U drugoj rundi bila je mala razlika na kraju. U drugoj rundi sam gubio, dobio neki udarac nezgodan i onda sam tako primio par bodova. Na kraju sam krenuo pomalo isrljati i tako i ono, to većinom tako završi da se na kraju samo napravi još veća razlika. Pa to po nekima možda izgleda dominantno, ali smatram da nije i smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put. Znam da mogu puno više, u sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno i imao sam veliku podršku od trenera i od obitelji, od svih, tako da evo, stvarno bez toga i bez Božje pomoći ne bi se ovo dogodilo što se dogodilo.
1: Pratimo što se događa u Rimu na velikom ATP turniru, gdje je naš Dino Prižmić danas igra u osmini finala tog Masters 1000 turnira. Prvi set protiv Karena Hačanova je izgubio s glatkih 6-1, a u drugom kod vodstva 5-4 Hačanova uz dobru, puno bolju igru Prižmića, meč je prekinut. Ovoga trenutka nismo sigurni da li zbog kiše ili nečega drugoga, ali uglavnom Prižmić je još uvijek u meču i ako prođe, odnosno ko prođe od njih dvojce, igrat će sa Kasperom Rudom, Norvežaninom, koji je dobio Talijana Musetija. Inače, jučer su drugo kolo parova izborili Mate Pavić i Salvadora Carevalo, te Nikola Mektić, Amerikanac Krajček, a na teniskom Challengeru u Zagrebu, gdje igraju i tenisači i tenisačice, naš Josip Šimunđa kvalificirao se jučer u drugo kolo, nakon što mu Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 5-3 u drugom setu. Prvi je dobio Šimunđa sa 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici trebali bi igrati danas, kad to vremenske prilike dozvore ili ne dozvole, ako pogledate kroz prozor, onda vam je jasno zašto nema tenisa na šalati danas. Vaterpolisti mladosti ugostit će talijanski Proreco večeras u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Evo što kaže Matija Zbiljaka.
3: Za to takve utakmice mi živimo. Sigurno ćemo dati sve od sebe, od svakog igrača. Ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici, jer znamo da je to jedan europski vrh koji je, ne igraju se uvijek takve utakmice, tako da mislim da je dobra prilika za dokazivanje, pogotovo na pred domaćom publikom. I mislim kako sad treniramo i kako je naša energija u ekipi, da će jako dobra utakmica biti i ja se nadam našoj pobjedi.
1: Hrvatski rukometaši okupili su se jučer u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. Biće sigurno zanimljivo. A evo što je pripremio naš Marko Šiva kroz jedan razgovor sa Tinom Lučinom. Poslušajte u sljedeće 3 minute.
4: Drago mi je u našem programu pozdraviti Tina Lučina. Očekuju vas dvije utakmice protiv Švedske. Krećete u srijedu u Kristijanstadu, a onda u subotu Šveđani dolaze u Varaždin.
5: Da, evo, ponovna reprezentacija na okupu. Evo, stvarno smo svi uvijek presretni kad možemo se okupiti, kad možemo vidjeti prijatelje iz reprezentacije ponovo. Evo, imamo dvije jako, jako teške, jako dobre utakmice protiv jednog stvarno vrhunskog protivnika Švedske, tako da bit će sigurno užitak trenirati i odigrati dvije utakmice.
4: U siječnju u Malmeu smo imali velikih problema sa Šveđanima, nikako nismo uspjevali pratiti njihov ritam, što više nakon tog poraza smo mislili da ćemo teško do polufinala, ali eto, na kraju se ostvarilo.
5: Pa da, nekako kroz povijest, ako me dobro pamćenje služi, uvijek smo nekako sa Šveđanima imali loše rezultate. Evo je prilika ove dvije utakmice da to popravimo, da odigramo dobre utakmice, da se još malo na treninzima uštimamo i da naravno te utakmice posluže kao trening i provjera za sve ono što slijedi u idućoj sezoni.
4: A opet s druge strane nema rezultatskog imperativa.
5: Pa dobro, nije kvalifikacijska utakmica, nije utakmica prvenstva, naravno da svaka utakmica za reprezentaciju ima rezultatskog imperativa i da je bitno pobijediti svaku utakmicu, tako ćemo se vjerujem i postaviti, tako da sigurno da ćemo ići na pobjedu u te dvije utakmice.
4: Sigurno će vam puno pomoći i savjeti izbornika Sigurcuna.
5: Pa da, sigurno, sigurno da je odlično da imamo evo prostora za odigrati dvije tako jake utakmice, da nema kvalifikacija i da možemo još probavati uštimavati neke stvari. I naravno evo bit će evo stvarno, ja se nadam, prilike za svih i nadam se evo da ćemo odigrati dobro to dvije utakmice.
4: Nedavno ste igrali protiv Švicarske, jednu utakmicu pobijedili, drugu odigrali neodlučeno, također ste imali prigode uigravati se za ono što vam slijedi, a to je svjetsko prvenstvo.
5: Pa da, mislim da je to najvažnije. Evo, nažalost, nisam mogao prisustvovati zbog ozljede na tim pripremama. Evo, sretan sam da sam se vratio, da sam ovdje s dečkima. Evo, protiv Švicarske isto dvije utakmice, sad protiv Švedske. Naravno da je to isto jako bitno nekad, da se mogu uštimavati neki detalji i neke sitnice i neki možda novi igrači probati. Evo, stvarno, mislim da će poslužiti se i svrsi.
4: Još vam je relativno svježe gostovanje u Kilu, bila je prava drama.
5: Pa da, mislim, stvarno super dvije utakmice, evo, uživali smo u oba dvije utakmice. Na kraju, eto, pomalo i nesretno ispali na penale, mislim, stvarno da su svi mogli uživati u odlične dvije partije i da velika stvar da smo uspjeli eto doći tako daleko do praktički danas jedan gol dijelio od Final Foura Europske lige i ništa, sljedeće godine imamo se novoj prilici, ostaje Hrvatska liga za odigrati još i kup i onda odmor pa lagano pripreme za sljedeću sezonu.
4: Tin, hvala lijepo i sretno u dvobojima protiv Šveđana.
5: Hvala.
0: Sportske minute.
1: Da, bio je to Tim Lučin, rukometaš Nexa i naravno hrvatski rukometni reprezentativac. Svibanj pa i početak lipnja obično je vrijeme kad završavaju brojna prvenstva, tako ona i u košarci. Košarkaši sutra kreću u četvrt finala do igravanja, a rukometašice su već stigle do finala. Počinje finale do igravanja u borbi za naslov prvakinja, tu su Brod na Savi i Šibenik. Pa čujemo što kaže igračica Broda Iva Slonjšak.
6: Sigurno će biti teška utakmica, zato što Šibenik puno trči, puno šutiraju za tri. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani, mislim da će nam iz obrane sve kretati.
1: A evo i razmišljenja košarkašice Šibenika Anđele Strize.
7: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, posebno eto, ajmo reći, sa psihološke strane, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede. Koliko smo očekivali da ćemo biti tu gdje jesmo, toliko smo i znali da može i ne biti tako jer su i ostale ekipe stvarno al pari sa nama.
1: Biće zanimljiva, prva utakmica je večeras u Slavonskom Brodu, početak u 18 sati. A u drugoj utakmici polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Novo Vrijeme je sinoć u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku, izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća utakmica je u subotu u Makarskoj, a dan prije treću će utakmicu igrati Square i Olmisum, u tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. A nogometaši Hull City-a, koje inače vodi Sergej Jakirović, pobijedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici, te su izborili finale do igravanja za plasman u Premier Ligu, u kojem će im suparnik 23. svibnja na Wembleyu biti bolji susreta Southamptona i Middlesbrougha, koji drugu utakmicu igraju večeras, u prvoj polufinalnoj bilo je 0-0. Eto, toliko za sportske minute danas. S vama su bili Bernard Cvek i Davor Lulić. Lijep pozdrav.
0: Sportske minute. Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
9: Puela, puela, puela.
8: Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
9: Ovo je Drugi.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Dobar vam dan, dobrodošli u Homo Sapiens, dakle znate, utorak je i pozdravljam vas u ime moje današnje ekipe, Jadranka Besednik, Zlatko Turkalj, ja sam Željka Ogresta. 13.35 su vijesti, a nakon vijesti dolazi moja današnja gošća, omiljeno lice malih ekrana, naša poznata glumica i voditeljica Doris Pinčić-Guberović. Ostanite na drugom.

0: Kromosvjetlost, hrvatska tvornica boja i lakova iz Lužana.
1: Već cijelo stoljeće nijansama boja uljepšava vaš život.
0: Kromosvjetlost od 1920.
1: Uvijek za nijansu bolji.
2: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Olujno nevrijeme praćeno obilnom kišom, tučom, jakim vjetrom, munjama i grmljavinom zahvatilo je sjever Hrvatske i Zagreb. U Zagorju je tuča bila uglavnom veličine zrna kukuruza, a najviše je padala u Kraljevcu na Sutli, Klanjcu i u okolici Krapinskih Toplica. Tuče je bilo i na području Varaždinske županije u Novomarofu, Knegincu, Ljubešćici, Varaždinskim Toplicama, Ludbregu i na Varaždin Bregu. U Zagrebu je zbog stabala na prometnicama prekinut tramvajski promet u Vodnikovoj ulici i na Maksimirskoj cesti. Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na njihov prijedlog mirovnog sporazuma proglasio je smećem. Teheran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja, nastavili se američki napadi. Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi. Njemački Rheinmetall počeo je serijsku proizvodnju dronova kamikaza. Imaju domet do 100 km, a njihova bojna glava s detonatorom teži oko 4 kg. Riječ je o takozvanom lutajućem streljivu, sustavu koji 70 minuta može kružiti iznad područja u potrazi za metom prije udara. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom, na večer smirivanje. Puhaće umjereni jak sjeverac s olujnim udarima, na Jadranu će jugozapadnjak okretati na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura u padu na 5 do 9, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvora Varaždin i tunela Vrtlinovec u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Dobar vam dan, dobrodošli u Homo sapiens i ovaj utorak. I kao što sam već rekla, moja današnja gošća je poznato i omiljeno lice malih ekrana, glumica i voditeljica Doris Pinčić-Guberović. Doris, dobar ti dan i dobro mi došli.
2: Dobar dan, draga Željka, hvala na pozivu.
0: Doris je na struju sva, mislim, ono troje djece. Mislim, znaš šta, sjetila sam se kako to izgleda sa troje djece. Ono. Kako uopće, znaš, sve to poloviti? Imaš li pomoć?
2: Imam dobrog muža i ono kad je baš krizna situacija, ali mama sad već ima isto godina i nešto bolesti pa ne može baš niti
0: uletit
2: puno, ali ono kad je baš neka kriza onda se uvijek pokrpamo, mi smo dosta onako obiteljski ljudi, ali kao ja, znaš što, to mene često pitaju, ali nama je ipak lakše nego recimo gospođi koja ima troje djece, koja je blagajnica, koja ima fiksnih 8
0: od
2: sati
0: stajaćih
2: u nekom trgovačkom centru, tako da nama je ipak malo lakše, mi ipak dosta priprema možemo odraditi od kuće, ipak nas tu neko počešlja, našminka, ima ovaj posao puno izazova i nije pjesma, puno toga nije pjesma, ali mislim da je nama ipak malo lakše, da moramo malo ipak biti svjesni tog blagoslova.
0: Dobro, sad kad te netko pita, mislim, jesi li voditeljica ili si glumica?
2: A ja sam uvijek kao dijete htjela biti voditeljica, zapravo uvijek sam bila fascinirana televizijom. Ima ta jedna priča koju sam pričala više puta o Alori. Kad je bio rat, ja sam bila mala, 91. onda se čekalo ono priznanje Hrvatske, hoće nas priznat, neće nas priznati. Ja sam kod dijete to gledala, upijala. Mi smo većinom gledali tada Raj Uno, Raj Due, kako smo iz Zadra dolje, i tamo su stalno njihove voditeljice govorile Alora. Ja sam ja mami već tada rekla, kad ja budem velika, ja ću biti Alora.
0: Alora.
2: Tako da to meni je nekako uvijek bilo u srcu, a onda sam poslije kroz srednju školu radila malo na radiju, išla u kazalište, pa se tako dogodila i akademija, ali zapravo poslije jesam odstudirala i odnose s javnošću i međunarodne odnose i diplomaciju i sad još nešto studiram, tako da tu negdje. Da
0: imaš dosta tu široko, onako, pokrivaš puno toga.
2: Tu ona, negdje, da.
0: Dobro, znaš, ovako, Zadar, ti si baš ratno dijete, dakle, to ono, znaš, teško se tu može govoriti ono o bezbrižnom djetinjstvu, iako ne znam koliko se zapravo uopće sjećaš tih ratnih dana.
2: Znaš što, kaže moja mama da oni negdje, ali to više sad, nažalost, niko ne može naći te kazete. Evo vidiš kak je to sve u životu. Moj dida je imao kameru i bio je oduvijek strastveni zaljubljenik u takve sadržaje, još dok to nije postojalo. Kao
0: to je na neki VHS.
2: E, to. Mi smo imali punu sobu VHS-ova gdje on nas snimao. I nažalost, u svim tim selidbama našim, jer mi smo i micali se iz kuće u Zadru, baš to, teško da je bilo bezbrižno djetinjstvo. Kaže mama, ja sam uvijek jako brbljala puno. I kako bijaše u početku, je li?
0: Da, normalno.
2: I ona je pričala, ti moji doživljaj rata. Kaže da je to sad izvuči negdje, kako dijete percipira rat. Kaže, dijete koje puno govori, koje priča o ratu, to bi sad bilo zlata vrijedno, ali ne možemo naći te kazete.
0: A što
2: negdje
0: si govorila? Što
2: pa svašta, ja sam njima pričala o tome što su detonacije, pa onda sam jako dramatično prepričavala, ja sam njih slušala, bila je ta jedna priča kako je ta jedna naša teta Tanja išla, pa je pala granata, pa sam ja govorila, moja teta Tanja jadna, kuće, diće, ne zna šta će. Pa sam jedan put rekla, kako je bila priča, kaže mama da sam rekla, ja znam što je to detonacija, to ja sve sad prepričavam mamu,
0: normalno,
2: ne sjećam se, da.
0: Nema dokumenata.
2: To ti je ono, možda nije zaradio primjereno, ali nije ni prosto, jako kad se malo zatrese pikica.
0: To je detonacija.
2: Da. Mislim, ali zapravo sad je to nama smiješno, ali percepcija djeteta i rata, ali kaže mama, toliko smo u tim skloništima u koje smo stalno bježali, dijelili svi skupa, onda su bile neke anegdote gdje, ne znam, ono, došla bi uzbuna, bi zvonila taman kad je neko nešto spremio za jesti, onda kaže, jedan put smo došli dolje, onda sam se, a voljela sam uvijek jesti, i to od uvijek, i onda sam došla do nekih susjeda, onda sam oko njih stala iznad njihovog tanjura, govorila, a meni je moj tata naučio kad netko ima spremljeno jaja i kobasice da se to treba podijeliti uvijek. Tako da, bi bilo zanimljivo za vidjeti.
0: Da, zapravo bila si jako mala, mislim, mnogi ljudi koji su, ne znam, recimo u Dubrovniku, onako, znaš, onako, kad su bila najgora ovoga granatiranja i to, imaju ta sjećanja kao, bože, nikad više se nije dijelilo, znaš, ono, zajedno smo živjeli, ljudi bi ono sve što bi god donijeli doma, tako da grozote su se vani događale, ali znaš, među ljudima je bilo neko zajedništvo.
2: Kaže mama, nikad nismo bili bolesni.
0: Da.
2: S obzirom na to da vode bilo, nije bilo, struje bilo, nije bilo. Mm-hmm. Fascinantno kako se tad nekako homo sapiens, evo kako se zove tvoje misle, kako se homo sapiens stisne i sačuva. Zanimljivo, znači ja sam 88. godište, prvo živo sjećanje, znači sve ovo su sad prepričavanja i ja vjerujem duboko ukorijenjena podsvjesna sjećanja.
0: Sigurno,
2: jer ih
0: da.
2: Vidim u modelima ponašanja kroz cijeli život, ali prvo živo, moje prvo živo sjećanje 95. nakon Oluje, evo sad se naježim. Znači da je vrlo životno, od glave do pet sam se nežila. Znači mi smo ti bili, mama je rodila treće dijete, brata moga. Ona je bila boležljiva, brat je bio boležljiv. Mi smo se sklonili na Voštarnicu, tako se taj kvart zvao, kod bake i dide. Mm-hmm. Nas troje s mamom. Nismo znali gdje je tata jedno dobri 15 dana. On je bio ono Bosna. Nije tad bilo mobitela, telefona i to.
0: Jel živ, nije živ.
2: Da. Mm-hmm. I sjećam se da je ono bilo 5.8. da je ovaj drugi dida zvao i da je rekao kao, evo ga, sad smo onaj, a baka rekla, mi nismo dok ne znamo gdje je Mario, se moj otac zove. I onda se on pojavio na vratima. Se tog prizora sjećam ko sad. Kad smo otvorili vrata, ima onu vreću vojni. Smrdio je ono strašno nešto, to se danima nije pralo, ono na njemu se vidio sloj te prašine, onoj uniformi i to. Uh-huh. Ja se sjećam tog šoka i trenutka kad smo ga vidjeli na vratima.
0: I te sreće, živ je ono.
2: To je moje prvo živo sjećanje.
0: Znači, ikad, koliko jako, da.
2: Ikad od djetinstva, znači ja se od prve do sedme ono živog sjećanja nemam.
0: Znači to je, ta slika ti je ostala.
2: Ta slika mi je jako ostala.
0: Da. Dobro, mislim, naravno, to su bila neka vremena, onako koliko sam malo čitala i ovoga, o tebi i tako, da je to je vaša obitelj je jedna vrlo vrijedna obitelj, onako skromna, vrijedna obitelj. I mama i tata su bili ostali bez posla u ta doba i tako, radilo se svašta, najviše s ribom, ne? Mm. Ali ste vi djeca, dakle kako imaš i sestru i brata, uvijek nešto radili, pomagali. Nije bilo, mislim, onako, znaš, ono, bilo je, nema, ajmo se stisnuti svi zajedno. I...
2: A da, mi smo ti to ja se uvijek zezam, to su ti naši vlaški geni iz kamena, znaš, gdje je to upisano... U generacijama, mi smo, ja uvijek volim reći, moj otac je prva generacija koja nije gladna. Znači nije bilo obilja, nego ne gladi. A moj otac ima samo 62 godine. Znači, dugo je glad bila upisana u genima.
0: Obiteljskim, da.
2: A mislim, ne samo mojima, nego na tim prostorima dolje. Dok nije turizam došao, dolje su svi bili gladni, škrta zemlja, znaš kako je to
0: jasno,
2: bilo.
0: Jasno.
2: Da, mi smo naučeni raditi. Nama to nije, ja oko toga ne volim praviti predstavu.
0: Meni i tvoj brat i tvoja sestra.
2: Meni je to prirodno, svako u svom dijelu i svako na svoj način. Bilo je teško i kad smo mi odrastali, jer je to bilo to poslijeratno razdoblje u Zadru, kad smo svi možda odrasli su očekivali možda nakon rata procvat, dogodilo se sve suprotno, propale su tvornice, neki su profitirali od svega toga, ali dobro, moramo gledati u svjetlu budućnost, ali bilo je teško, jako teško, bilo je baš teških perioda, ali ja sam nekako to imala u ideji moje da napravim ono što mogu u životu, da se skupim i obrazujem koliko mogu, i zato se i dan danas obrazujem, jer ja jako vjerujem da obrazovanje ključ promjene, možda nas neće odrasti
0: društva, svega.
2: Ono, ja naprosto, ja i dalje mislim da iako danas imamo sve ove alate i sve, duboko vjerujem da je obrazovanje i kontinuirani rad na sebi jedino što nas stvarno može nekud odvesti.
0: I to misliš ovo konzervativno obrazovanje, tipa čitanje?
2: Znaš što, to primarno, ali evo baš tvoja se emisija zove Homo Sapiens, ja sam veliki obožavatelj knjiga Hararija, koji mu je to naslov koji ga je probio u svijet.
0: Kopirao je od mene, ono. Znači, prije sam bila ja, pa onda...
2: A znala sam, ja Harari sluša HRT. Harari je rekao Lisinskom i to mi se jako svidjelo kad je bio ono u listopadu,
0: da.
2: Onda ga je pitao jedan čovjek, što da mi tu našu djecu danas učimo, kad sam ja bila mala u tom svemu ratu i tako, uvijek je bilo idi ti za doktora pa si siguran, idi za profesora pa si siguran.
0: Da, odvjetnik, ono.
2: Što da ti danas kažeš svom djetetu, što je sigurno? Što je sigurno?
0: Jer ne znaš što će sutra biti, kamo li ono.
2: Što je sigurno? I onda je on lijepo rekao, morate tu djecu učiti da budu empatični, da koliko grade mozak, da grade i srce, da znaju sa svojim rukama nešto napraviti. Jel to kruh doma, kruh, ali more, znači to vam je tu kombinaciju, više nema ono samo ću ja biti doktor pa sam ziher za nešto u životu.
0: Da, tako si zapravo i ti onda imaš više stvari. Zapravo možda čak i nesvjesno si to ovoga.
2: To su ti neki podsvjesni obrasci, da.
0: Evo u mojoj današnjoj emisiji Doris Pinčić-Guberović.

0: Evo, Doris Pinčić-Guberović kod mene u Homo Sapiensu i naravno Doris je izabrala glazbu za današnju emisiju, jedan lijepi džbon i ovo hoba, hoda je jedna ohrabrujuća pjesma, mislim, pa to znam, zato si vjerojatno to, tu pjesmu izabrala. Htjela sam te pitat, što se jezika tiče, govore li ti kao Zadranka, ćeš to prepoznat, možeš li ono kad govori Splićanin i Zadranin odmah prepoznati odakle?
1: Da. Splićani imaju puno, puno drugačije od Zadrana. Zadrani imaju najspecifičnije to meko L. Imamo to meko L po kojem smo prepoznatljivi, ali znaš kako kaže moj muž, ja do Svetog Roka jedan govor, a od Svetog Roka se kaže, pa da, to da, druga da. Osoba, ne prepoznajem te više.
0: To mi često radimo, znaš, ono kad se prebacujemo ovako, negdje dođemo, odmah počnemo govoriti kako se tamo govori.
1: Da.
0: Dobro, znaš ta neka ovo, Alora priča je krenula već negdje ono od srednje škole, pa ti si radio, jel tako? Već si radila na nekom radiju lokalno.
1: Na 057 radio, to je moj najdraži radio.
0: To je bila dječja emisija neka.
1: Da, to je i dan danas postoji 057 radio. Aha. 057 radio onako meni bio kao zadarska 101, ajmo to tako reći. I ostaje do današnjih dana, nikad se nije formatirao, uvijek je ostao onako jedan nišni, jako fora radio koji ne prati neke velike trendove. Voditelji dalje imaju poprilično slobode, Super Muse-u, nije ono što je trend, samo trendovski i tako. I ja sam slučajno došla na 057 radio i onda sam se povezala sa Darkom i Igri Smrkinić koji su bili i ostali, ne znam koliko su bili od početka, ali su u tad kad sam ja došla bili vlasnici. I onda sam radila jednu dječju emisiju, neku emisicu, nešto o modi, o dječji, nemam pojma. I sve više su oni tako mene angažirali, oni su tad imali svoju agenciju, pa su imali nekakve programčiće koje je trebalo izmoderirati, pa nekakve dječje predstavice. Onda kad sam otišla na faks, sam poslije neke lutkarske predstavice za njih radila. Sjećam se, za Zadarsku čistoću smo napravili likove, kako smo ih zvali, Smrduljko, Smečko, nemam pojma, smo predstavu cijelu napravili. I tako je to krenulo od radija prema kazalištu i sve se uvezalo.
0: Da. Zapravo bilo je jasno da ti negdje inkliniraš tom nekom, ajmo reći, poslu, medijima, u kazalištu, umjetnosti i to. Dobro, mislim, kako su tvoji roditelji reagirali na tu priču? Mislim da ćeš ti prvo bit glumica, recimo.
1: Pa nama je to svima bilo, njima pogotovo, znaš što, mi nismo nikad se sreli s ničim
0: da,
1: od toga.
0: Da, s tim svijetom.
1: Ne, i oni su rekli, mi smo najviše bili preplašeni jer nismo znali kako ćemo ti pomoći. Imali smo nekog koji je bio doktor nekad, ili nekog koji je bio učitelj u školi, ili nekog koji je bio kuhar, smo imali konobar. Nismo nikad imali nekog koji je, nismo znali što to, zapravo kasnije smo istraživali, Zadarsko kazalište Lutaka je jako poznato uvijek bilo i uvijek vrlo visoko kotiralo u umjetničkim krugovima i tamo su...
0: Pa inače je Zadarsko kazalište bilo onako, je, znaš, svojedobno.
1: Je. I odlično. Tamo je bio Gatara jedan, isto jako poznat, a meni je u nekom daljnjem rodu Gatara jesu rod, to jest moja prabaka je bila djevački Gatara. Tako da evo, imali smo...
0: Gena nekih ima.
1: Nešto je bilo, da. Ali jako je to nama bilo, ono, njima pogotovo teško.
0: Kažeš, nama to je cijela obitelj bila, znači ono oko toga, kuće mala
1: uvijek,
0: sad.
1: Mi smo uvijek plemenski sve rješavali. Tako sad, znaš, moja mala pokazuje, kaže mi sin da bi on možda bio filmski redatelj, ajme majko.
0: Dobro, on je još mali, ima vremena.
1: Ali jako je u tome ovaj, ajme majko.
0: Da. Dobro, da.
1: A malena, evo, malo učiteljica je stavljao neku priredbu. Jo, ja se mislim, ne ono...
0: Ne to, ne bi voljela da on...
1: A znaš kako je, uvijek ono...
0: Ma je, da, bolje nešto konkretno. Dobro, još su mali, znaš. Najgore ti je branit. Mislim,
1: neću braniti, ali ono, neću ih gurati. Neću ih sigurno gurati. Da. Ako im se dogodi, znači im pomoć bolje nego što su meni moji. Ali ja bi savjetovala, recimo, svoj djeci, mislim, gdje te srce, najvažnije je raditi ono gdje ti je strast.
0: Naravno.
1: Ali ja bi stvarno ih savjetovala da neki zanat u rukama imaju, pa onda ako vas...
0: Bave se time.
1: Pa da, onda se bavite time ili onda poslije. Inače, ja mislim iz svog iskustva, nisam relevantna, nemam iza sebe istraživanje da to mogu reći, ali mislim da su, recimo, i režija i gluma disciplina za koje bi trebalo imati nešto godina i životnog iskustva da bi mogla biti ipak...
0: Nije džaba ono bilo da moraš završiti još jedan fakultet pa onda upisati režiju. Znaš kako je to bilo nekada.
1: Sad meni to vidiš, ima smisla.
0: Da. Sad vidiš, recimo, ono, čujem na Zagrebačku akademiju na režiju, ono, niko se ne prijavljuje, ono, uopće za kazališno, jel? Mislim, to strašno, ono, ne?
1: Da.
0: Mislim, eto, da. Dobro, mislim, i odlaziš u Osijek. Čija je to bila? Gdje ti, Dalmatinka, među kulene tamo?
1: Da, Jasna Ančić, glumica Zadarskog kazališta koja je dugo radila u Dubrovniku.
0: Sjajna glumica.
1: Sjajna, Jasna Ančić je mene onako ponukala da idem u taj Osijek i onda me pogurala tamo, pripremala me i tako se taj Osijek dogodio. Eto. I poslije, sad ono kad razmišljam, tad mi je to bilo jako, mislim tad je to bilo 700 km, ali tad nama je bila karta, sjećam se, u to vrijeme 100 eura i 8 sati se trebalo putovati. Nama je to bilo jako puno, 100 eura tih u to vrijeme. I onda sam ja dolazila ono za Božić i za Uskrs i gledala da sve te ispite ščepam što prije u 6. mjesecu da mogu ići doma. Tako da nama je to bilo, znam da je smiješno vama kad to čujete, ali nama je bilo na kraj svijeta.
0: Na kraj svijeta, pa slušaj, 700 km nije malo, mislim, možda bi prije došla, ne znam.
1: I skroz neka promjena nam je to bila velika.
0: Da. A dobro, kako je tebi bila promjena kad si došla u Osijek?
1: Pa to. Jako sam bila ono...
0: A što je ipak jedan drugačiji mentalitet, da. Mislim.
1: Falila mi je kuća.
0: Jesi bila
1: jako
0: u domu nekom?
1: Imala sam cimericu, mislim da smo cijelo vrijeme nas dvije praktički. Sjećam se, prvo smo uzeli stan na Višnjevcu, a nama je na akademija bila, to je bivši vojni kompleks i danas je tamo akademija, sad je tamo još i puno drugog sadržaja izgrađeno. To je onako, nije Osijek velik, ali to nismo mi znali da je to ono drugi kraj grada doslovno, pa sam se u početku i vozila satima, a na akademiji si po 12-13 sati dnevno, onda je to bilo nezgodno, onda smo shvatili, ok, moramo negdje bliže. Pa sam zapravo imala neki stančić sa cimericom, cijelo vrijeme smo bile zajedno, ali bila mi velika promjena i teško mi je bilo u tim, teško mi je bilo odvojice. Ipak, ja sam bila dosta samostalna, ali ipak mi je bilo teško odvojice. Zapravo...
0: Je li bilo još ljudi koji nisu iz Osijeka, znaš, ono,
1: je
0: tamo?
1: Malo, bilo je iz Pule nešto ljudi, jedna, ta moja cimerica iz Rijeke, ali većina ih je bila Slavonaca i Slavonci su uvijek bili, kakvi su Slavonci, široke ruke, dobrodošlica i sve.
0: Ali domaćini.
1: Meni je, jako, ali meni je to bilo baš nekako teško sam se s tim. Znaš što, mislim da je to jel kompleks ili nešto što mi Zadran imamo, znači ja sam već sad više od 20 godina odvojena od kuće, da. To je to više od 20 godina. Ja nikad nisam prestala govoriti kad idem u Zadar, idem doma.
0: Tvoji su tamo?
1: Da.
0: Svi su tamo.
1: Meni su se sva
0: znači,
1: djeca
0: idem
1: rodila.
0: Doma.
1: Idem doma. Meni su se sva djeca rodila u Zagrebu, mi tu živimo, funkcioniramo, sve. Znači uvijek kad imam slobodan vikend, ako ostanem u Zagrebu, evo Zagrebu, oprosti mi, ali ja se uvijek osjećam, ja mogla sam sad doma biti.
0: Idem doma. Da, iako ja mislim da je to vezano, znaš, za roditelje, onako. Pa, ono, možda, ili sad ne znam, znaš, ono, dok imaš mamu i tatu, onda ti je tamo doma, mislim. Ja nemam pojma, onako.
1: Da. Neka vidjet potraje da ne saznamo.
0: Da, voliš Zadar, jel?
1: Jako volim. Zadar mi je prva
0: Zadar je
1: ljubav.
0: Prekrasa, nekako je sad ono umiven, znaš, uredio se, dobio je onako, možda...
1: Znaš što, žao mi je, kad gledam, malo sam istraživala kako je izgledao prije Drugog svjetskog rata, žao mi je što mu se dogodilo u Drugom svjetskom ratu, jer mislim da, a opet možda sve to ima nekog šireg smisla, jer možda bi ga sad još više pojeli turisti, jer bi bio najljepši grad ikad u svemiru. Nisam subjektivna, uopće, da. Zadar, ne znam, ima mana, ima jednu malograđansku sredinu, ali volim, što da radim, to
0: da,
1: ti je ljubav.
0: Da, ljubav, to mali ljubav. Grad, ali mislim,
1: ne znam
0: da, tamo
1: kažem,
0: se osjećaš.
1: Tamo, ovoga. Ono, tamo sam doma.
0: Da, da. Dobro, ovo, jesi li ovo u Osijeku, znaš, jesi imala neku ekipu dobru, ono, znaš, jesi li, što ste radili tamo, mislim, jeste li tulumarili, jel se to dogodilo ili si patila i čekala da odeš doma uvijek?
1: Patila sam dosta za Zadrom i to su svi znali, ali na akademiji mi funkcioniramo u klasama, znači klasa je kao jedna obitelj, nas je 12, jedan dečko je odustao, 11 nas je bilo i gle, mi smo bili zajedno svaki dan, znači od 12 do 14 sati. Mi smo govorili smo
0: cijeli dan praktički.
1: Komuna,
0: ma da,
1: komuna, tako. Komuna. Znači, da, jer mi smo imali jedete. I glumu i lutkarstvo, što je značilo da smo mi morali imati i teorijske i praktične predmete puta dva. Iz glume i iz lutkarstva. Tako da smo cijele dane bili zajedno i mi smo stvarno bili jedni drugima potpora.
0: Što si ti tada mislila kad si studirala glumu i gledala svoje kolege? Gdje si vidjela sebe negdje u budućnosti? Jesi li sanjala o nekakvim, ne znam, međunarodnoj karijeri? Jesi li vidjela sebe u HNK? Jesi li vidjela sebe u kazalištu, filmu ili uopće nisi razmišljala o tome?
1: Ma znaš što, falilo mi je samopouzdanja, kao i da, mislim, većini mladih ljudi tamo, ne znam, ono, mislila sam da nikad neću ništa raditi, ko će mene angažirati, pa gledaj, ne valja ovo, ne valja, znaš kako profesori te tamo moraju driblati to, tako mislila sam nikad me, niko ni za što neće pozvati i tako, bojala sam se što će biti kad to završim i onda sam isto razmišljala odmah, pa što ću ja sad još nešto upisati, zapravo dosta, vidiš, to je taj...
0: Svi, vrlo, kako bi rekao, konkretna si osoba, praktična da. Si, nisi...
1: Ne
0: lebdiš.
1: Ne, taj, vidiš taj strah od egzistencije mene uvijek oblikovao. To je, kažu ovi psiholozi, to bi trebalo, ali mislim, kako ćeš to rješavati? To je upisano, je, razumiješ? Onda sam ja uvijek imala neki ono, kažu da ne bi trebalo imati plan B, ali ja sam uvijek imala plan od A do Ž.
0: Ako što ovo, ako ovo ne uspije?
1: Pa ako se da, dogodi, da, ok, da, onda ćemo da uklapati.
0: Da vidiš, ja sam recimo uvijek mislila ovo kad je, to mi je Paro bio jedan put rekao, ono, Gavela je bio uveo ovaj, to da režiseri moraju, znači, završiti još jedan fakultet. Mm. Mislim, mi smo svi uvijek to tumačili tako, to je zbog obrazovanja, znaš, da budu široko obrazovani. To, Paro je rekao, Gavela je to i zbog toga, ali uvijek je bilo, ako propadnete kao glumci, da imate, znaš, ono, konkretno, vrlo to. Ono.
1: Ja bi svakome ko danas dvoji oko toga, opet ću ponoviti, stvarno mislim, sad imam neko, ne veliko kao ti, ali neko životno iskustvo imam sada, da mogu reći da mislim da je, da bi bilo prevažno da svi koji idu i glumu i režiju studirati
0: da imaju još
1: koju godinicu. Ja znam da nam nekad trebaju mladi ljudi, ali mlade ljude koji su daroviti mi uvijek možemo na neku ulogu pripremiti i tako. Neku godinicu životnog iskustva. Jer kad se tebi dogodi javni život, javni svijet...
0: Kad si jako mlad,
1: kad ne znaš što je to, ne znam je li gore kad ne znaš ili kad znaš što je to. Mm-hmm. To je, iako svi teže tome i svi misle da je to bajka, to je zapravo... Sad će me neko možda pribiti na križ, ali to je jedna vrsta križa u životu koja ti puno donese, ali i na puno te iskušenja stavi, na nekima padneš, da. Jer je to ljudski da kad si izložen toliko iskušenja padneš i onda se moraš poslije nositi sa svojim padovima i tako dalje. Dakle, nije slava i javni život... blagoslov. Ja bih rekla više križne.
0: Gle, osim toga, mislim, koliko imaš ovih primjera američkih slavnih Posrnuća. Glumaca koji su kao djeca počeli. To je vrlo, vrlo rijetko dobro završilo. Ima ih.
1: Ali
0: uglavnom je baš teško. Ja. Drew Barrymore se jedva izvukla.
1: Evo, na primjer, ona je primjer koja se uspjela otkačiti, ali vrlo rijetko. To tako. Pa sad, evo, smo neki dan, sam je negdje izletjelo na ovoj Met Gali, ovo što je njima, pa Beyoncé dolazi sa kćerkicom, pa ne znam, neko je baš komentirao, mala ima, ne znam, 14-15 godina. Ja znam što goni. Ja pretpostavljam ko mamu što tu Beyoncé goni da pokaže svoje, jer našta smo ponosni u životu nego na svoju djecu. Jasno. I kad su nam zdrava i lijepa i sve. Ali ono...
0: Bolje je malo stat na loptu. Da. Evo, Doris Pinčić-Guberović, Homo Sapiens. Homo Sapiens.

0: ovo mi je super stvar, ova Detura biram, Doris, to je odlična stvar, to je baš, jel?
1: Detur mi je inače super, da.
0: Detur je baš posebno ta pjesma.
1: Odlična stvar, odlična stvar.
0: Dobro, kad dolaziš na HTV, opet dolaziš u jednu onako novuf, ono, naš veliku instituciju, puno ljudi i to. Dobro jutro Hrvatska, odmah ove rane šihte. E sad, koliko to već sad godina? 6?
1: 7 će biti sad, punih 7 godina. Godina će biti skoro, da.
0: 7 godina. Da. Kakav je bio taj prvi susret s HTV-om?
1: Pa, mene su svi jako s HTV-om plašili. Uh-huh. To ti ono, sustave, mastodont. Znaš, ove druge kuće, tu je i bolja prilika i za zaradu i za sve i tako. Ali ja još uvijek mislim da je javni servis prevažan da postoji, da nema tog javnog servisa koji je kulturološki zapis ove nacije. Mi ovdje ipak imamo još uvijek u ovom suludom svijetu gdje, kao što smo već rekli, su samo klikovi, samo viralno bitno. Mi još uvijek imamo priliku ispričati neke priče koje će čuti malo ljudi, ali će ih čuti pravi ljudi. Ja se silno radujem, ima ta jedna rubrika u Dobro jutro Hrvatska koja se zove Roditeljski kutak, gdje je meni bivša urednica i sadašnja urednica dala praktički, ja s njom prokomentiram, ali praktički otvorene ruke da radim teme o djeci, o obitelji,
0: Znači da si autor praktički.
1: Nije to ništa specijalno. Razgovorčić od 15 minuta gdje ja moram pripremiti goste, naći temu i tako, ali mene to silno veseli, jer to je uvijek prilika da stupim u kontakt sa djecom koja su neku super rezultat na nekom natjecanju napravila. Sljedeći tjedan imam djecu koja su se sama organizirala i napravila ozbiljnu kazališnu predstavu. Prije 2 tjedna sam imala sestra je, ima Down sindrom, a brat je napisao tekst o njoj, moja sestra je ekstra, i nastupali su na državnom Lidranu. I znači taj njihov odnos i ta učiteljica koja ih vodi. Pa smo imali djecu sa različitim oboljenjima, pa perspektive tih roditelja koje nitko ne čuje. To je u široj slici nebitno. Meni osobno znači, jer imam osjećaj da radimo neki korisni. I ako nas troje ljudi čuje u tome, to mi puno više vrijedi. Znaš i sama da to ne radimo za novce, naravno, nego to mi vrijedi, to mi puni dušu, takve stvari. I Dobro jutro je još uvijek jedna emisija koja je pristojna, gdje nema nikakvih skandala, gluposti. Mi kao redakcija vrlo pristojno funkcioniramo, iako su uvjeti kompleksni, malo je ljudi, malo je resursa, ali mi funkcioniramo vrlo pristojno, nemamo nekih ono zlih energija, da bar ih ja ne osjetim. Tako da ja volim HRT. On ima puno problema, ima svojih težina.
0: Uvijek bi mogla biti bolje, naravno.
1: Nema idealiziranja, da. Ali ja tu kuću volim i nekako osjećam je svojom, valjda me neće šutnut nogom tako brzo, ne znam, donjet ću život.
0: Da, zanimljiva je ta tvoja zrelost. Mislim, kako se to sve nekako brzo dogodilo, dobro, sad meni iz ove perspektive to tako izgleda, znaš, tako uspjeh u mladim godinama i to, kako bih rekla, rastezanje po mrežama i to, u kojem trenutku to ovo što si rekla, znaš, ono kad te počnu gutat, kad to postane tlaka, vjerojatno si to osjetila taj...
1: A mislim, ono ni ne shvatiš kad se to dogodi, samo odjednom ono...
0: Jesi li čitala komentare?
1: Pa trudila sam se, ne, ali pobjegne ti nekad, nikad nije to lijepo.

0: 14.30.
1: Drugi program.
2: Olujno nevrijeme, praćeno obilnom kišom, tučom, jakim vjetrom, munjama i grmljavinom, zahvatilo je sjever Hrvatske i Zagreb. U Zagorju je tuča bila uglavnom veličine zrna kukuruza, a najviše je padala u Kraljevcu, na Sutli, Klanjcu i u okolici Krapinskih Toplica. Tuča je bilo i na području Varaždinske županije, u Novomarofu, Knegincu, Ljubešćici, Varaždinskim Toplicama, Ludbregu i na Varaždin Bregu. U Zagrebu je zbog stabala na prometnicama na nekim linijama prekinut tramvajski promet. U riječkom azilu ovih dana je jedan od najtežih slučajeva zbrinjavanja životinja. U samo nekoliko sati preuzeli su 47 izmučenih, izgladnjelih i zanemarenih pasa, pronađenih u strašnim uvjetima na imanju nedaleko od rijeke. Dio pasa je u azilu, dio na veterinarskoj skrbi, a volonterima treba pomoć, govori Merima Ferki iz azila za pse.
3: Ono što nam najviše treba, to su te čiste plahte, čisti ručnici, jer zaista, kažem, konstantno svakih pola sata se to kod njih mijenja i čisti. Potrebne su nam rukavice za jednokratnu upotrebu, potrebne su nam sredstva za čišćenje kako bismo tu higijenu održali na najvišem mogućem nivou. Hrana koju koristimo sada trenutno je strogo medicinska hrana Biome od Hilca, jer je to jedino što im može smiriti u ovom trenutku te njihove želučiće i ta upaljena crijeva. Naravno, ako može netko pomoći sa 1 eurom uplate na naš žiro račun, jer će i veterinarski troškovi tu otići u nebo. To je otprilike to što nam sad trenutno najviše treba.
2: Njemački Rheinmetall počeo je serijsku proizvodnju dronova kamikaza. Imaju domet do 100 km, a njihova bojna glava s detonatorom teži oko 4 kg. Riječ je o takozvanom lutajućem streljivu, sustavu koji 70 minuta može kružiti iznad područja u potrazi za metom prije udara. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
2: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom, navečer smirivanje. Puhaće umjereni jak sjeverac s olujnim udarima, na Jadranu će jugozapadnjak okretati na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura u padu na 5 do 9, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure zabrane su prometa za autobuse na kat vozila s kam prikolicama i motocikle na Krčkom mostu na državnoj cesti 1 između mjesta Gornji Vaganac i Ondić te na državnoj cesti između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo selo. Zbog stabla na kolniku prekinut je promet državnom cestom Sunja Kostajnica u mjestu Gornji Hrastovac. Zbog veće količine vode na kolniku na pojedinim cestama vozi se otežano, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno su kolone i zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te više dionica Ličke i Jadranske magistrale, a na autocesti A1 zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Karasović i pojačan je ulazak osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Drugi dio dana, vrijeme vani je banana i sam sam opet. Utorak je 12. dan svibnja mjeseca, na početku puno hvala svim medicinskim sestrama, tehničarima, stvarno obavljaju sjajan posao. Dobro, tu i tamo se nađe neka oštro konđa, ali to je u promilima. Tako da velikoj većini hvala puno na poslu koji obavljate, vaš je dan i sve vam najbolje. Ja sam Krešimir Gotlin, večeras je prva polufinalna večer, uz Lelekice smo, mi to prenosimo u našem večernjem programu, a u drugom dijelu dana pravimo se Englezima, pričamo o vremenu, pa ako imate neke vide, fotke, gdje je padala tuča, vidim u Kranjskoj Gori pada snijeg, jel negdje u Hrvatskoj pao možda snijeg, pošaljite neke video materijale ili fotografije ili javite na 616-7002. S obzirom da je večeras prva polufinalna večer, tu i tamo ćemo odsvirati i neku eurovizijsku, a meni je prva na pamet pala ova.

0: kravica.
1: Ste zabili kravicu na hrani.
2: To ne laže. 163 anticiklona uzrokovali su nestabilnost
3: sa kojim smo živjeli svi mi i naši preci. Evo ga, stvorili smo Hrvatsku. Međunarodno priznati.
4: Oba su para!
5: Ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
6: Šivić je pobjednik Wimbledona.
7: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije sad, poštovani slušatelji.
8: Ljudi, pa nama je za par dana 100. rođendan. To je dobar razlog za slavlje. Dakle, 100 godina Hrvatskog radija, Radio Zagreba, Hrvatske radio televizije i još samo da nas malo vrijeme bolje posluži ovdje u Zagrebu, pa će biti i nekih događanja na otvorenom. E, da. Ako ne, onda ćemo se preseliti što u Lisinski, što u naše studije ovdje na Prisavlju 3 Hrvatske radio televizije. Ako ste negdje na cestama, kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u Gorju pada snijeg.

našem gorju pada snijeg pa se vozi otežano. Jaki vjetar, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici na Krčkom mostu, a zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači upozoravaju iz HAK-a da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Posebice ako ste negdje u gradovima. Sada je 15 sati i 11 minuta, pa je za pretpostaviti da i nakon ovog olujnog vjetra u Zagrebu možda je negdje neka grana na cesti. Bilo je nešto i prekida rada semafora. Dodatan oprez u svakom slučaju, iako je ovo termin u tom drugom dijelu dana kada i bez ovakvih vremenskih nepogoda ima

0: Propustili ste U doručku na drugom.
1: Večeras je Eurosong, već smo razgovarali o tome, pustili smo već i lelekice, razgovarali smo o teorijama, o kladionicama, o pozicijama, mm-hmm. o prognozama. Imamo i neke nevjerojatne zanimljive priče s Eurosonga koje nismo znali. Dora je iskopala ovdje kao kraljica Eurosonga i arheologinja Eurosong mm-hmm. povijesti.
2: Pjevačica koja je nastupala za Izrael okay. 88. godine. Jako je praznovjerna, išla je kod vidovnjaka prije Eurosonga mm-hmm. da joj on kaže kako će proći.
3: Dobro.
2: I vidovnjak je rekao da će osoba koja nastupa deveta po redu pobijediti. Mm-hmm. Ona je na kraju dobila devetu poziciju za nastupanje. Na kraju se dogodilo u zadnji čas da je predstavnik ili predstavnica Cipra, ne znam tko je bio, odustao u zadnji čas i onda se sve pomaknulo za jedno mjesto. I onda je ona nastupila osma, a na devetom mjestu je bila Celine Dion koja je te godine i pobjedila.
1: Ne.
0: Doručak na drugom u Zaks.
4: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Drugi dio dana.

Tekst je napisao Zrinko Tutić, autor glazbe Rajko Dojmić. A pričao je da mu je inspiracija bila djevojka iz Makedonije koju je upoznao 80-ih godina. I kaže, do jutra sam sjedio i razgovarao s jednom Milenom, mojom generacijom. Ona je bila medicinska sestra. Rekao sam joj, Milena, završit ćeš u pjesmi. I nije mu vjerovala. I evo, Milena je završila u pjesmi. Dobar povod da još jednom čestitamo svim medicinskim sestrama i medicinskom osoblju

I baš i kiša pada kao na kraju ove Milene. 15:23, da, baš je dosta problematično vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, sve nam je to stiglo iz Slovenije, u Sloveniji, u Kranjskoj Gori pada i snijeg. Da, pada snijeg i u Bavarskoj, koliko vidim po društvenim mrežama. Nažalost, pao je Dino Prižmić danas u Rimu, ali bio je odličan na tom Mastersu, Masters 1000 turniru, pobjedio ga danas s Kačanom, ali okej. Mali podsjetnik, u nedjelju je pobjedio Dino Ugu Umbera 6-1-7-5 i tako potvrdio senzacionalnu pobjedu iz drugog kola kada je iz turnira izbacio Novaka Đokovića. Danas je, nažalost, taj Karen Kačanov se ukazao na toj zemlji Rima, malo su smetali ovi talijanski avioni po zraku pa su bili prekidali meč, ali okej. Okay. Bravo Dino Prižmić. Hold up.

Meteorolozi da će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom ujutro, u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Pa da, zemlja je topla, navlažila je ova hladna kiša, to je logično da će biti magla. Vjetar će biti slab, mjestimice na sjeveru umjeren i jugozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a najniža jutarnja temperatura zraka. Ljudi, 13.5. minus 1, piše da će biti sutra do 4, pa mjesto.

0: fence. That's by the time I call her Serena. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we order the Fiji. I'm in the loop with the voo. I'm in the loop with the woo. Which one you broke? I put your face to the news. I put it on the shirt.
1: 15 sati i 30 minuta.
2: Drugi program.
1: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Najviše je dojava žurnim službama stiglo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
4: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
1: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč glasnim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to jutros na sastanku kabineta. Broj laburističkih zastupnika koji traže njegov opoziv porastao je na 78. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mendelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima te rast krajnje desne stranke Reformirajmo Britaniju. Čuli ste novosti na drugom. Spiker Tomislav Baran, uredio Andrej Štarkalj.
2: Novosti.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura na sjevernom dijelu i jaka. Poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu. Na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće, promet je privremeno u prekidu na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca, a kolona je ondje duga oko 3 km. Prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a nastala je kolona duga oko 2 km. Zbog stabla na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Lijevi Dubrovčak-Mahovo. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Neka provokacija. Ovo je glazbeni prijedlog Summertime, Sunny Afternoon, Kingsy. Evo je Gordane, Gordane, uz ovakvo vrijeme i ovakav glazbeni prijedlog. Ma ne šalim se. Odličan je glazbeni prijedlog. Hvala vam. 15.37.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
3: Imamo ih sve.
4: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
5: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
6: Kromos svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
5: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
7: Drugi dio dana.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Ovo je drugi

0: na današnji dan 12. svibnja 2024. Bio je veliki doček baby lazanje na trgu u Zagrebu. Nadamo se da će i Lelekice napraviti neki isto tako dobar uspjeh, a kako im ide na probama, moglo bi do toga doći. A mi smo došli do trenutka 15 sati 45 minuta, to je termin kada u Beču pozdravljam našega specijalnog izvjestitelja s Eurosonga, Marija Krstanovića. Mario, dobar dan.
1: Bok, krešo, guten tag.
0: Zanima me sve. Evo, znam da su naše sve bolje i bolje, stoje na kladionicama, ali zanima me, jel pada snijeg u Beču, recimo, jer u Hrvatskoj je baš ono, ima i snijega čak na Sljemenu, jako se promijenilo vrijeme. Ima li biciklista na cestama u Beču, koliko košta javni prijevoz u Beču, sve me zanima u Beču i naravno Eurosong me zanima u Beču.
1: Krešo, ajmo redom, ovako, kiša trenutačno ne pada jer se jučer ispadalo sve što je moglo pasti, jučer je bilo veliko nevrijeme u Beču, danas se smirilo, ali je oblačno i dalje, što ne znači da se za Hrvatsku neće razvedriti večeras kad Lelekice uđu u finale 70. Eurosonga.
0: Mi ćemo to prenositi
1: sa mnom.
0: Apsolutno.
1: A ja ti mogu sad reći da smo ekskluzivno, evo, imate zvučnu sliku sa zadnje probe, sa zadnje provjere za prvo polufinale Eurosonga i upravo nastupa favorit, najveći favorit ove godine, a to je Finska. Evo, ne znam jel čujete? Pa, malo violine.
0: U tragovima, ako još
1: u
0: ne praviš
1: tragovima,
0: korak dva prema pozornici, ako si u
1: mogućnosti. Nisam na pozornici, ja sam u medija centru.
0: Dobro.
1: Gledamo sve na velikom video zidu. I novinari, moram priznati, dobro reagiraju, dobro su reagirali i na naše Lelekice, dobile su veliki pljesak i to je dobro.
0: Apsolutno.
1: Cure su sjajne, cure su napravile sve što je trebalo napraviti, odlične su, ništa im nije teško, vrlo profesionalno sve odrađuju i spremne su večeras rasturiti na sceni Eurosonga i dovesti Hrvatsku ponovno u finale.
0: Nadamo se tome. Mario, a taj eurovizijski štimung sigurno je osjetan na ulicama Beča, posebice oko te dvorane gdje se sve održava.
1: Apsolutno, naravno sve je u znaku Eurosonga, od onog početka, od tirkiznog tepiha se počelo zahuktavati, do tada recimo u središtu Beča nisi mogao ni osjetiti da je Eurosong, no kad je on službeno otvoren, sve se to nekako zakuktalo. Naravno, obožavatelji čekaju u redu. Evo i sad ova proba koja je, dakle, zadnja generalna proba je s publikom. Veliki redovi su bili kad smo mi dolazili u arenu i ta ljubav prema Eurosongu, to se ne da opisati, to treba doživjeti.
0: Evo, imamo jednog našeg slušatelja koji je u Beču, pa ćemo ga čuti, pa ćemo se osvrnuti na njegovo javljanje.
2: Pozdrav iz Beča, upravo se nalazim u Eurovizijskom selu i iako vrijeme nije najbolje, odnosno oblačno je, bila i kiša, čak i malo i ladno, atmosfera je odlična, a ima dosta ljudi, međutim ja nemam puno vremena za šetnje istraživanje zato što sam moram ići spremati u apartman, s obzirom na to da večeras ide na prvu polufinalnu večer, bodriću Lelekice iz prvog reda, apsolutno predviđam ulazak u finale. U finalu, na koje također idem, očekujem top 10 plasman, a možda i veći. Stvarno je super atmosfera u Beču. Malo prije sam bio u zgradi gdje ovogodišnji natjecatelji davaju intervjue i tamo je bila predstavnica Bugarska, Dara, i čak sam i opalio selfie s njom, tako da i to je jedno novo iskustvo. Preporuka je svakome da dođu u Beč i da iskuse ovu eurovizijsku euforiju.
0: Evo, čuli smo što kaže naš čovjek na terenu, ovaj slušatelj čovjek, a naš profi čovjek je isto otprilike sve to rekao, Mario.
1: Da, on poziva u Beč, ali mislim da nema više ulaznica ni za finale, ni za ova dva polufinala, ali treba doći, treba doživjeti, tko može neka dođe.
0: Čuj, Mario, mi ćemo se ovako dogovoriti, subota je naš sljedeći dan jer Lelekici idu u finale, ja sam ofarbao ruke s tim tetovažama, tako su mi naredile kolegice iz društvenih mreža i mi smo skroz uz Lelekice.
1: Savršeno, i ja isto ću se istetovirati, i onda u subotu molim sve objave na društvenim mrežama.
0: Hvala ti Mario za današnje javljanje iz Beča. Jedan vrlo zapažen nastup na Eurosongu imala je naša Doris Dragović, to se sjećaš, jel tako?
1: Kako ne, 1999. Pa tad je Hrvatska trebala pobijediti, zar ne?
0: Apsolutno, pozdrav Mariju u Beču.

0: Kaže Mario, pozdrav Krešo, svaka čast dvojcu koji nedostaje, no nikad nemam dojam da si sam u drugom dijelu dana. Pa vi ste Mario potpora u pravu, jer nisam sam. Ovdje je Nika.
1: Dobar dan.
0: Nika, ja nemam pojma o Džunu. Džuni, Džunu, što?
1: Džuno.
0: Džuno, ali ti znaš puno o Džunu.
1: Da, to je, Sabrina bila inspirirana jednim filmom iz 2007. koji se zove Džuno. On je u stvari o jednoj tinejdžerici koja ostane trudna.
0: Da.
1: Da, igra ju Elliot Page, tada Ellen Page. I u stvari taj film govori o tome kroz što prolaze tinejdžerice koje ostanu trudne.
0: Zanimljivo, evo ti, naša Sabina je glazbena enciklopedija, ti si za sad slikovnica, pa možemo...
1: I filmska i glazbena.
0: Evo, za ove neke mlade izvođače, za naše mlađe slušatelje, ove mlađe od Sabine i mene, takvi su gotovo svi, koristit ćemo te tu i tamo. Hvala ti lijepa, Nika, na ovom pojašnjenju, Džuna. A Mario je imao i glazbeni prijedlog, s obzirom da si mi za potrebe društvenih mreža jako lijepo dekorirala ruke, što se vidi na našem Facebooku.
1: I Instagramu.
0: Instagramu. Kaže Mario, nisam neki ljubitelj Eurosonga, no podrška našim curama. Lijepo Mario od vas. A njegov prijedlog je apropo objave na Instagramu i Facebooku. Jinx i...

Ne znam hoćete li vjerovati, ali to su činjenice. 1968. na današnji dan u Osijeku je izmjerena najviša temperatura kod nas u svibnju, bilo je 36 celzijevih stupnjeva, a trenutno je u Osijeku 22 stupnja manje. Ovo vrijeme stvarno neko bi rekao da nije baš, znate već što. Dakle, na današnji dan u Osijeku 36, prije godina 58, a danas 14 stupnjeva. A bar nije vruće, možete uživati i opustiti.

0: I kaže, gotla u vezi snijega, rekle bi naše bake, danas je drugi od pet ledenih svetaca. Eto ga zašto snijeg pada.
1: Čak i da kiše liju, ne mogu me zaustaviti, da ne odem u briju bilo kak.
0: Inače, Damir je u Wiesbadenu, zvuči dosta hladno i dosta snježno. Kaže da je hladna okolica Wiesbadena, boki tako nastavite, tako dalje. I njegov prijedlog je nešto što ga asocira na davnu 84. kada se kao klinac na varaždinskom starom gradu sanjkao, a snijeg do koljena. Joj, evo ga, sad šorti, baš sad. Naime, Damira na to sanjkanje u starom varaždinskom gradu asocira pjesma Haustora koja se zove Ena.

Dobro, nije baš sve bijelo i zima je, ali da snijeg pada negdje u Hrvatskoj, pada. Pada primjerice na Sljemenu. A u Zagrebu je oko podneva padala i tuča, vjetar je rušio stabla i nije bila ni malo jednostavna situacija. Javio se Jurica. Ispričavam se. Podrška Lelekicama i evo Global Krajnera.

0: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Rocky Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Drugi dio dana.

0: koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
1: Svaki dan s drugim.
2: Sljedeća situacija, imam jedan lijepi poklon paket Plive Sudokrema. Pa ako vas to interesira, imam jedno lagano pitanje. Inače, Sudokrem kultna bijela krema za njegu kože svih generacija. Sudokrem je pouzdani saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli. Recimo kad se bebina guza zacrveni, dijete se u igri ogrebe, koža se zacrveni nakon brijanja, primjerice. Iritirana je nakon vježbanja ili kada starija krhka koža crveni i puca. Pa sad, rekao sam prije 10 minuta, ja se nadam da ste bili pažljivi na satu i da ste čuli onaj maksimalni temperaturni podatak za Osijek iz 68. Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Ko zove?
3: Zlatko.
2: Zlatko?
3: Da.
2: Zlatko, znači 1968. godine na današnji dan je u Osijeku izmjerena temperatura od koliko stupnjeva? Maksimalac ikada u svibnju u Hrvatskoj.
3: 39
2: će biti malo previše. Hvala vam Zlatko, pozdrav. Dobar dan i vama.
4: Poštovanje, dobar dan. Gospodine Krešo, baka Liljana iz Varaždina zove.
2: Joj, baka Liljana.
4: Ja se javljam, bila sam operirana, evo sutra budu 3 tjedna.
2: Kak je prošla operacija?
4: Ajoj, znate kaj je, 3 sata sam bila u sali. Sve skupa sa anestezijom, imala sam lokalno, onda znate da mi je bilo teško.
2: A siguran sam u to.
4: Ali sam preživjela.
2: Hvala Bogu. Recite, znate ovaj podatak i sigurno želite čestitati današnji Međunarodni dan sestrinstva. Bilo je puno medicinskih sestara.
4: Svim sestrama, svim medicinskim sestrama.
2: Jel tako?
4: Koje brinu o bolesnicima.
2: Apsolutno. A sad pitanje na... Znate odgovor na moje pitanje za jedan poklon paket... Plive
4: pa mi, ne znam da sam dobro čula, mislim da 35.
2: Joj, bako, bako. Nažalost.
4: Nije.
2: Nije, ali dajte još s obzirom da ste bili na operaciji.

0: Kravica. Ste zabili kravicu na hrani.
1: Ko ne laže? 163 anticiklona uzrokovali su nestabilnost.
2: Sa kojim smo živjeli svi mi i naši preci. Evo ga, stvorili smo Hrvatsku. Već naravno priznam.
3: Oba su pala!
4: Ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
5: Šivenka je prvak.
6: Ljudi,
7: Zoran Milanišević je pobjednik Wimbledona.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada i dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje te Varaždinska županija. U Zagrebu je održana konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednome mjestu okupili su se međunarodni stručnjaci, investitori i regulatori koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Resorni ministar Damir Habijan.
2: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih dakle, podatkovnih centara, ukupno 18 tisuća kvadratnih metara površine. U ovom trenutku imamo najavi 6 novih projekata investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni naravno ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svjetlu i nekih novih najavljenih investicija.
0: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč sve glasnijim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to na sastanku kabineta. Već troje ministara iz njegove vlade dalo je ostavku te ga je pozvalo da učini isto. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mandelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima te jačanje krajnje desne stranke Reformirajmo Britaniju. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga od 21 sat možete pratiti u našem programu kao i na prvom programu HTV-a. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće privremeno je obustavljen promet na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca, a kolona je ondje duga oko 5 km. Prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a nastala je kolona duga oko 8 km. Opasnost je od naleta na predmet u tunelu na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi dvosmjerno uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Uslijed prometne nesreće na autocesti A6 u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle na sljedećim dionicama. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Na staroj cesti kroz Liku između Gornjeg Vaganca i Ondića. Na državnoj cesti 217 u Ličkom Petrovom selu te na Krčkom mostu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sultana.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

A nije baš da lajkamo ovako vrijeme kako je danas snašlo ove naše prostore. Javila se ekipa iz okolice Dogarese, kaže da je oko podne na vjetru su kratko zapjevale šume i što je naglo pao tlak i temperatura zraka. I kaže da je u spokoju kiše koja mirno i tiho rominja baš onako kako je zemlja traži.

15 do 5, 16 sati 45 minuta. Da vidimo malo provjera stanja na cestama, jer situacija koju treba lajkat s obzirom na vrijeme, mislim da to baš nije tako. Da, kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u Gorju pada snijeg. A 12. je svibnja, a pada snijeg u Gorju. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano, a zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. Zastoji su naravno povremeni u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Iz HAK-a upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. That's the way, to danas ne drži vodu. Ne lajkamo ni vrijeme, ni stanje na cestama, jer temperatura je pala 10 do 15 celi.

danas završava, ali to ne znači da i dalje ne trebate razmišljati o tome. Tjedan sigurnosti u cestovnom prometu počeo je 6. i traje do danas. Dakle, cilj je podići svijest javnosti o važnosti odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu. Ne samo vozača automobila, nego posljedice i autobusa, kamiona, bicikala, romobila, tek što više, pješaka i svih ostalih sudionika u prometu. Nakon ovog Depeche Moda, vrijeme da se informiramo što nas čeka sutra glede vremena. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom lokalno jaka, kao i glazba što je jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Lenny Kravitz.

0: Radio Dana. Hrvatski radio. HR Mreža. Oglasi.
1: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
2: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
2: Oglasi.
7: Ovo je drugi...

0: moram priznat da što je više slušam, sve mi je bolja i bolja ova Andromeda Lelek. Večeras u našem programu od 21 sat, prvo polufinale iz Beča.
1: Da ste zabili kravica na hrani.
2: To ne laže, 163
3: kona i anticiklona uzrokovali su nestabilnost.
4: Svoj gran sa kojim smo živjeli svi mi i naši preci. Evo ga, stvorili smo Hrvatsko. Već naravno prizadno.
5: Oba su
4: pala!
6: Ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
7: Je pobjednik Wimbledona.
8: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije sad, poštovani slušatelji.
0: 100 godina nam je, pa evo za 3 dana. Koliko se toga značajnog dogodilo što smo ili stvorili ili popratili u sportu, kulturi, zabavi, politici, a i pratili smo Eurovizije 83. godine. Daniel i njegova Julie.

0: Evo ga, bili su to naši radio nauti. A petak nam je 100 godina. Pa ja nekako mislim da sasvim solidno se držimo za jednog 100 godišnjaka. A vi?
1: Halo.
0: E, dobar dan.
1: E, dobar dan, evo samo da javim, loše vrijeme vozim se na autocesti, znači prekinut promet između Križa i Popovače u smjeru Slavonskog Broda, teška saobraćajna nesreća, kamion se prevrnuo, znači to će biti jako dugi zastoj, evo, baš sam prošao upravo pored toga, ali suprotnog smjera.
0: Hvala vam puno na ovoj informaciji, dakle, dajte ponovite još jednom u smjeru.
1: Znači, smjer Slavonski Brod, Križ, Velika Ludina, izlaz, ulaz i evo vidim, sad tu preusmjeravaju, ali sad je tu kolona prema Popovači.
0: Hvala na ovoj informaciji, imate vi neki glazbeni prijedlog da vam ulakšamo te gužve, te kiše, te nevere?
1: Pa šta ja znam, pa evo može Rain od Cult, Rain u skladu s vremenom.
0: A može?
1: Može.
0: Može, hvala vam.
1: Hvala vama, dođenja.
0: Sretno. Imate i vi neku informaciju na cesti ili?
2: Da, naravno, od Karlovca prema Zagrebu, mali blagi sudar, više kolona, sigurno od desne tračne sudar.
0: Dajte ponovite još malo, dakle, od Karlovca prema Zagrebu.
2: Tako je, da.
0: Dobro, vaš kolega, vozač je tražio Cult i Rain, što možemo nakon toga za vas?
2: Pa ne znam, Bring Me Edelweiss.
0: Bring Me Edelweiss, to može. Hvala. Polako. 17.12, hvala vam puno na ovim informacijama u živo s naših cesta, autocesta. Rekli smo danas je i loše vrijeme, a i gužve su 17.12, budite u svakom slučaju oprezni. Jezda danas završava tjedan sigurnosti u cestovnom prometu, ali to uvijek mora biti cijele godine sigurnost u prometu.

0: svaki dan s drugim dijelom dana. Dobar dan.
1: Svaki dan.
0: Vi niste na cesti.
1: Nisam na cesti, sada je toliko bilo tih padalinskih nepogoda da se najbolje bilo skloniti sa automobilom u garažu.
0: Apsolutno, jel kod vas padala tuča?
1: Padalo je, pa nije bila tuča, ali nešto, čak na šofer šajbe je padalo nešto kao snijeg, sad vjerojatno na kleku ga je možda palo nešto, vidim na zavišeno ga je dosta palo, tako da nije samo na slovenskim Alpama i švicarskima, nego i u Hrvatskoj je bilo iznad 1000 metara. Ali sada je to otišlo, vidim, ali kod vas u Zagrebu vidim da je bilo gadno.
0: Pa tuča je padala negdje oko podneva, pa je padala prilično jaka kiša, puhao je vjetar i ima ljudi koji se boje panično vjetra, ja to mogu razumjeti. Tako da nije bila situacija baš jednostavna.
1: A znate kako je moja pokojna baka znala reći? Mali, ako ti negdje nevreme jako, znači da ti ljudi su dosta nešto Bogu zgriješili i to ih on kažnjava.
0: Ja, profesore. Je, u Zagorju isto postoji uzrečica.
1: Vidite, isto slično mislimo.
0: Kakvi ljudi, takvo vrijeme, tako kažu u Zagorju. Sad ja ne znam.
1: Dobro, vidim
0: što
1: da te
0: znači.
1: Nas ovaj, sa programom i nekim glazbenim brojima približavate nas danas. Prvo je prva polufinalna večer, je vrlo interesantno. Svi čekamo.
0: Je.
1: Pa dobro bi bilo, vidim, bio je Daniel tu malo prije i tako dalje. Mislim da je bio dobar prijedlog jedna naša kultna grupa, fenomenalna, Dubrovački trubaduri. Oni su 68. bili na Eurosongu i bili su dosta dobro plasirani na 8. mjestu. Treba reći, na primjer, da je tada nastupio Cliff Richard sa onom svojom poznatom skladbom Congratulations.
0: A, da.
1: Isto nije on pobjedio, pa pobjedili su neki Španjolci. Tako da ovaj, to je bilo vrijeme kad je glazba ono imala nekakvog duha, emocija, smisla i to je bilo ono baš je to bilo ono ovaj pravo kad nismo svi imali televizore. Pa dobro bi bilo malo Dubrovačke trubadure oslušati.
0: Apsolutno. To je na čekanju, jer prije vas je na redu gospodin koji je javio za onu zastoj prometnu nesreću. Na
1: apsolutno, to je prioritet.
0: On je tražio Edelweiss. Znate
1: a je li ove alpske momke?
0: Alpske, znate vi što je zapravo Edelweiss?
1: Znam, to je biljka runolist.
0: Rijedak i kratkotrajan cvijet koji raste u zabačenim planinskim područjima Alpa i Karpata, a na kleku ništa.
1: Ima, kako da ne.
0: Edelweissa.
1: Pa u simbolu ovaj grba Hrvatsko-Vrnarskog saveza je klek i runolist. Znači njega ima na kleku, ima ga na bijelim stjenama, ali on dosta rijedak i to je bilja biljka koju treba ono paziti, štititi, čuvati. Srećom, mnogi ne znaju kako izgleda pa je ne uništavaju, ali ima je, nađe se.
0: A znate da darivanje tog cvijeta voljene osobi je obećanje predanosti?
1: To nisam znao.
0: Sad znate. Dobro, Dubrovački trubaduri 68. su na čekanju, a ono što upravo kreće to je što ste vi rekli, ovi alpski momci, jel?
1: Da.
0: Može.
1: Poštovanje.
0: Ugodan dan.

To je to. Dubrovački trubaduri 68. i Bring Me Analyze, identično. Dakle, naši predstavnici u Londonu te 68. bili su dubrovački trubaduri. Sedmo mjesto, 17 zemalja sudionica i osvojenih 8 bodova.

0: Ovo je bilo baš genijalno.
1: Svaki dan s drugim.
0: A vi budite kratki i koncizni jer nam se bliže novosti. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Botlin. Pozdrav iz Opatije.
0: Lijep pozdrav. Jel kod vas kako vrijeme je?
2: Lijepo, sunčano, bura.
0: Ma je, sunčano.
2: Je, sunčano. Da.
0: Dobro, danas je to prvo polufinale Eurovizije. Imate li vi neka sjećanja na Euroviziju kad već nemate nevremena?
2: Da, one prijašnje Eurovizije, ona kad je ona njemačka pjesma pobjedila i one davne pjesme italijanske, da, ono je bilo fantastično.
0: Koje? Imate neku da odsviramo?
2: Ne pada mi na pamet, neka baš... recimo i od Abe bile dobre stvari, od Abe nešto isto.
0: Waterloo, mislite?
2: Da, moli to, da.
0: A ja mislim da će naš Nikola biti presretan. Da.
2: A htio sam reći tamo za ovu biljku što se komentirali sad malo koju biljku na dovezu. Nju imate na slici u svakoj prodavonici. Kupite runuli čokoladu da ne reklamiram i onda vam i na slici na čokoladi.
0: Dobro, znači Edelweiss i Runulis to su identični, baš u laticu. U laticu.
2: Ja mislim da. Ona je bijela i ono kad ona je onako parkasto boje. Aha.
0: Dobro, to trebamo malo provjeriti, je li to baš identično ili su to slične. Ako ima neki stručnjak, neki akademik koji se bavi biljkama, slobodno se javite.
2: Da. A što se tiče ove Eurovizije, ja bi postupio kao i Slovenija, isto tako.
0: A da?
2: I kao ja malo, u sportu.
0: Dobro. Hvala vam lijepa na javljanju. Uživajte u Opatiji bajnoj i nadamo se da ćete imati lijepo vrijeme i dosta turista. Jel si vi želite dosta turista ili ne?
2: Želimo. Okay. Svako nam je dobro došlo.
0: Hvala vam, pozdrav Opatiji.
2: Svako nam je dobro došlo.
0: Evo tih velikana Eurovizije, ABBA i Waterloo 74.

0: 17.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. I dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje te Varaždinska županija. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
4: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
2: Završena je evakuacija svih putnika s kruzera Hondius koji je tijekom vikenda stigao na španjolski otok Tenerife. Sinoć je potvrđen još jedan slučaj hantavirusa, čime se broj zaraženih povećao na 9. Svi putnici evakuirani su u matične zemlje gdje će 42 dana provesti u karanteni. Njemačka i Francuska svoje su državljane smjestile u bolnice, a putnici iz Nizozemske bit će u kućnoj izolaciji. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga od 21 sat možete pratiti u našem programu kao i na prvom programu HTV-a. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
2: I još o vremenu sutra. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab, a na Jadranu do jutra umjerena bura. Na sjevernom dijelu i jaka. Poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu. Na moru od 8 do 14. Najviša od 15 do 20 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti Brigana Lipovac između Čorova, Križ i Popovača. Kolona je trenutno na mjestu nesreće oko 5 km, a na Čoru Križ oko 3 km. Prometna je nesreća i na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Kolona je oko 10 km. Usporeno se zbog prometnih nesreća vozi na autocesti A3 između Čorova, Otok Svibovski i Zagreb Istok u smjeru Bregane, te na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko, Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba. Zbog jake bure zabrane su prometa za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle na pojedinim cestama u Lici, duž Jadranske magistrale te na Krčkom mostu. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Karasović i pojačan je ulazak osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Ovo je drugi.
2: Kaže Šime da se vedri vrijeme od Bregane i njegov prijedlog je jako dobar.

Al mene sad zanima, jel nam i vrijeme sutra najavljeno dobro ili ne? A tako, tako, vedri se sad iz tog zapada. A za sutra kažu meteorolozi da će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla.

Ja sam u jednom trenutku danas rekao da mi Lelek što više slušam su sve bolje i bolje. Inače večeras u 21 sat na ovom istom našem drugom programu slušamo prvu polufinalnu večer Eurovizije u Beču. A Miro se referirao na tu moju izjavu i kaže točno Gotla, Andromeda mi je na prvo slušanje djelovala iritantno i nekako umjetno etnoizirano, ali s više slušanja ulazi pod kožu. Kaže da je sad slušao u našem programu, dakle to je bilo prije nekog vremena, baš moćno epski udara. I zaključuje, iako nije moj bokal čaja ta vrsta glazbe, a jel možda Bob Sinclair vaš bokal čaja, moj Miro? Ili nešto u tom stilu, ali domaće, recimo ono što nismo dugo čuli. 17 sati 42 minute. Polako smo ušli u posljednjih pola sata današnjeg druženja u drugom dijelu dana, a ja bi se kladio da već tjedan dana nismo čuli Šibenik, Šibenik. Iako, koliko čujemo, nažalost, HNK Šibenik, nogometni hrvatski klub, u velikim problemima. Čeka se ili novi naziv kluba ili neko s punom vrećom love.

0: Propustili ste U doručku na drugom.
1: Večeras je Eurosong, već smo razgovarali o tome, pustili smo već i lelekice, razgovarali smo o teorijama, o kladionicama, o pozicijama, mm-hmm. o prognozama. Imamo i neke nevjerojatne zanimljive priče sa Eurosonga koje nismo znali. Dora je iskopala ovdje kao kraljica Eurosonga i arheologinja Eurosong povijesti.
2: Pjevačica koja je nastupala za Izrael 88. godine, jako je praznovjerna, išla je kod vidovnjaka prije Eurosonga da joj on kaže kako će proći.
3: Dobro.
2: I vidovnjak je rekao da će osoba koja nastupa deveta po redu pobijediti. Ona je na kraju dobila devetu poziciju za nastupanje. Na kraju se dogodilo u zadnji čas da je predstavnik ili predstavnica Cipra, ne znam tko je bio, odustao u zadnji čas i onda se sve pomaknulo za jedno mjesto. I onda je ona nastupila osma, a na devetom mjestu je bila Celine Dion, koja je te godine i pobjedila.
0: Doručak na drugom u Zaks.
4: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Drugi dio dana.

A ko nam je to sjetan? Ovo je bio glazbeni prijedlog Antonije, koja kaže Bok solo gotlek lelek. I kaže da je tukla tuča u Samoboru, nema baš lijepih prizora, vinograda, friških sadnica i tako. No, što se može? Može se navijat za naše cure večeras, držimo im fige.

0: krabica. Ste zabili krabicu na hrani.
1: Ko ne laže, to se s 10.000
2: anticiklona uzrokovali su nestabilni
3: svojgrad. Sa kojim smo živjeli svi mi i naši preci. Evo ga, stvorili smo Hrvatsko. Već naravno priznam.
4: Oba su pala!
5: Ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
6: Je pobjednik Wimbledona.
7: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije sad, poštovani slušatelji.
8: Svaki dan s drugim.
9: U petak nam je 100 godina. Pričali smo danas o Euroviziji, s obzirom da od 21 sat na ovom istom našem programu prenosimo prvu polufinalnu večer Eurovizije 2026. Odslušali smo o našem programu ABBA Waterloo, to je navodno naj pjesma svih vremena Eurovizije. Čuli smo i Rock Me, našu Rivu, koja je pobjednička pjesma bila. Čuli smo i Baby Lasagnu, koja je bio pobjednik, ali zapravo su mu zbrojili drugo mjesto. A znate li koja pjesma je bila treća, a postala jedna od najpoznatijih talijanskih pjesama ikada? Čak je i ove godine na olimpijskim igrama izvedena u jednom novom aranžmanu. Osvojila je prva dva gremija ikada za pjesmu i ploču godine. Da, 1958. Na Euroviziji je bio Domenico Modugno i pjesma koju znamo svi.

Mislio da sam vam pustiti još jednu pjesmu, ali nema vremena. Evo, nema vremena, uskoro će i naša oaza i pjesma dana, tako da ću vam tu pjesmu pustiti sutra na početku u 15 sati kad ćemo se ponovno, nadam se, naći svi zajedno u drugom dijelu dana. Ja sam Krešimir Gotlin. Želim vam ugodnu večer, lijepo vrijeme i čujemo se sutra. Pozdrav, do slušanja.

0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Γκρούπα Μερίτας, ράδιο.

0: Radio i Grupa Meritas.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku našeg glazbenog odmorišta ovdje na HR2. Vrijeme je za glazbenu oazu u kojoj nas uvodi Elizabeth La Charla Wright, američka jazz i gospel pjevačica poznatija kao Liz Wright. Oko 1000 sretnika, među kojima i moja malenkost, bili smo svjedoci sjajnog nastupa u Zagrebačkom studentskom centru na otvaranju 15. Jazz Zagreb festivala, kada je Liz nastupila sa svojim kvintetom. Danas u oazi vraćamo se njenom drugom studijskom albumu Dreaming Wide Awake-u, s kojega slušamo pjesmu Chasing Strange.

Uvijek je lijepo čuti i slušati Liz Wright, koja je otvorila današnju glazbenu oazu, a nastavljamo s isto tako uvijek radom gošćom našeg relaksacijskog polusata, Kati Melom, danas u Noćnom bluzu, Blues in the Night. Mama.

0: Glazbena oaza.
1: Premijerno u glazbenim oazama slušamo Michelle, ali sa Y u temi Life Isn't.

Nakon Outer Space Alex Sera slijedi trip-hop duo s jakim jazz utjecajem. Riječ je o projektu Bitter Sweet, kojega čine Shana Halligan i Kirian Shahani. Oni u gradu Anđela stvaraju sjajnu glazbu kako volimo preslušavati u oazama. Iako su prošle godine objavili svoj 6. studijski album, ipak se nekako najčešće i najrađe vraćamo onima s početka karijere, posebno prvijencu The Mating Game-u, s kojeg danas slušamo temu Bittersweet Fate.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Do samog kraja današnje glazbene oaze slušamo temu Night Button Hackersa. Zdravi i opušteni bili do nove glazbene oaze radnim danima od 18 ovdje na drugom.

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Padala je tuča, jaka kiša, vjetar je rušio stabla, oštetio krovove. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca. Najmanje troje ljudi lakše ozlijeđeno. Na udaru nevremena bila je Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. A u Zagrebu je održana konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednome mjestu okupili su se međunarodni stručnjaci, investitori i regulatori koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Resorni ministar Damir Habijan.
3: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih dakle, podatkovnih centara, ukupne 18.000 kvadratnih metara površine. U ovom trenutku imamo najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni naravno ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svijetlu i nekih novih najavljenih investicija.
2: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč sve glasnim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to na sastanku kabineta. Već nekoliko ministara iz njegove vlade dalo je ostavku da ga je pozvalo da učini isto. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mandelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima te jačanje krajnje desne stranke Reformirajmo Britaniju. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga od 21 sat možete pratiti u našem programu kao i na prvom programu HTV-a. Toliko u novostima. Čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
2: I još o vremenu sutra. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, a na Jadranu do jutra umirena bura, na sjevernom dijelu i jaka. Poslije podne slab do umiren jugozapadnjak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu. Na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim se cestama vozi otežano. Zbog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali te na Krčkome mostu. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca. Kolona na mjestu nesreće duga je oko 5 km, a na čvoru Križ oko 3 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 i između čvora Ivanić Grad i čvora Križ u smjeru Lipovca, te između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba te između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine preko odmorišta Modruš. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a na dionici Karlobag, Sveta Marija Magdalena zabrana je još za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je promet teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a na nekim su prijelazima i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Drugi.
0: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
5: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordan Pena Pišta. Pozivam vas da ostanete na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija, da malo učimo o rock'n'rollu, a u svakom slučaju nadam se da se i zabavljamo. Ako ste negdje u guži gdje sam ja do nedavno bio u automobilu, polako, živčeke u kanticu i ovoga, samo malo nogu s gasa, padite malo na razmak, znate kako sklisko je, kiša pada i sve to skupa. Današnja emisija bit će jedna ono best of, tak bi se učinio, tak je ispalo, who is who in rock'n'roll, ko u rock'n'rollu. Čućete po svim izvođačima koje ćemo danas ovoga slušati. Imat ćemo jedne zanimljive goste u studiju, pa vas sve to nagovaram da ostanete u školi, mada već svi gledaju kako bi zbrisali doma. Počet ćemo sa Rolling Stonesima. Rolling Stonesi su prošli utorak u Brooklynu pokazali svoj novi album Foreign Tongues. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood su bili na jednoj press konferenciji i pričali su sa Conanom O'Brienom. Bili su smiješni i zanimljivi kao i obično. Možete se to pogledati. I veselim se da su Stonesi ponovo izdali nešto. Ja kao veliki fan nadao sam se još možda jednoj turnejici, ali eto, odgledao sam ih na zadnjih valjda 10 turneja, pa eto, mogu biti miran. Zanimljivo da na ovom albumu se pojavljuje i Paul McCartney, ali i Robert Smith iz Kjurovaca. Mick Jagger je tam na presici ispričal, veli, ja dolazim u studiju, kad ispred mene je neka ogromna spodoba, kad se okrene ono na šminka na faca, ko je to, ovo je meni, ti si ona iz Kjura, veli, on jesam, onda kad si tu sam ušto pjeval. Tako kaže Mick Jagger, pa zašto mu ne vjerovati. Ono što će veseliti sigurno sve fanove Rolling Stonesa je da se na ovom albumu, da će se na ovom albumu moći čuti još nekakve snimke Charlie Wattsa, njihovog pokojnog bubnjara, dakle neke pjesme koje su ostale sa sessiona od prethodnog albuma Hockney Diamonds, pa eto su došli na ovaj album. Slutit će prema ova prva dva singla, The Stars je bio, In The Stars je bio prvi single, a Rough and Twisted novi. Veselim se novom zvuku Stonesa. Mi ćemo danas slušati Rough and Twisted, sljedeći put ćemo poslušati In The Stars. Kad sam malo kopao po arhivi, ja sam skužio da baš na današnji dan, davne 72. su Stonesi izdali svoj legendarni album Exile on Main Street. Main Street, taj dvostruki album koji su tamo snimali u jednoj vili u Francuskoj, a živjeli su tamo da bi pobjegli od britanskih poreza, pa su dakle bili u exilu ili ti u iseljeništvu, pa su tako onda i nazvali album. A godinu dana ranije, na taj isti dan, na današnji dan, Mick Jagger se po prvi put oženio, i to sa svojom Biankom. Ona je već bila onda 4 mjeseca trudna sa njihovom kćerkom Jade. Oženili su se u Saint-Tropezu u Francuskoj. Rastali su se naravno kako kod Mick Jaggera ide, ali 78, dakle 7 godina izdržao, to je ovako dosta bilo za prvu ženu. Možda su zato žastali što je to prvu godišnicu braka proveo u vili u Francuskoj sa svim tim glazbenicima, partijima, dilerima i ne znam ko sve tam nije bio, ali ovoga, Bianca to nije volila, ona je živjela u Parizu pa je on stalno morala putovati svim te tamte. U svakom slučaju, Rolling Stonesi su i nakon toliko godina živi i sjajno sviraju i fenomenalan izbor za početak nove epizode male škole rock'n'rolla. Rolling Stones, Rough and Twisted, dobro nam došli!

A ako nešto spada u lektiru, onda je to definitivno obavezna lektira. Radi se o Jimi Hendrixu. 1967. baš na današnji dan svjetlo je gledao prvi album Jimi Hendrixa, Are You Experienced? Pjesme Foxy Lady, Hey Joe, Purple Haze, do dana današnjeg ono nisu ostarili ni sekunde. Stvarno mislim da je to ozbiljna lektira. Mi ćemo se danas posjetiti ove Foxy Lady. A 2013. baš na današnji dan dogodila se jedna zanimljiva stvar. Kanadski astronaut koji se zove Chris Hadfield snimio je pjesmu David Bowie'a Space Oddity. Zašto je to zanimljivo? Zato što je snimio na International Space Station, dakle bio je u svemiru i tamo u toj svemirskoj stanici imaju jednu akustičnu gitaru i čovjek je svirao gitaru i snimio pjesmu. On je bio inače, jedan kaže da je on od svih astronauta najviše bio na tim društvenim mrežama i ne znam koliko ima ono 56 miliona pogleda. On je stalno bio prisutan na tim mrežama i napravio ono veliku stvar za David Bowie, a poslije su se raspravljali o tome će David Bowie dobiti nekakva autorska prava, jer to ipak nije na zemlji, nego je to u svemiru, nekao, pa ko će to platiti. Šalim se, ali u svakom slučaju čovjek, kanadski astronaut koji je ono otišao gore na ovo i veli da je ta Space Oddity fenomenalna pjesma. On je poslije izdao album Space Sessions Songs from a Tin Can. U svakom slučaju zanimljivan lik i zanimljena njegova priča. Ali eto, David Bowie je uspio snimiti David Bowie u svemiru. No, nećemo mi slušati ovog kanadskog astronauta, jer je otpjevao tako prosječno, svirao zanimljivo, ali je definitivno David Bowie original puno bolji i puno zanimljiviji. Dakle, Space Oddity i Foxy Lady. Rekao sam da će danas biti ono best of emisija. Uživajte u Hendrixu i Bowie-u.

0: razredu dolaze nam gosti.
1: Ja gotovo nisam mogao vjerovati, ali sad mi je to pala pamet kad su ovi mladići ušli u studio, da prvi put će se okušati u radijskom eteru. Pozdravljam 4/5 benda, zagrebačkog benda Ball Breakers. Dobro nam došli. Mrvi se bliže ipak mikrofon, neko stavi slušalice. Zoki, Vanja, Herman i Darko su tu, Igor je zaglavio. Razlog, kad kažem Ball Breakersi, onda i poznavatelji rock'n'rolla bi mogli slutiti o čem se tu radi. Ball Breakersi su inače
2: AC/DC Tribute Band smo inače bili.
1: Bili i ostali.
2: I ostali, naravno.
1: Poznavatelji, posjetitelji klubova po Zagrebu znaju o čem se radi, jer ste ono, tu se prosvir i široko, malo po svugde, ali u Zagrebu ste tu baš ono domaći i dobro to radite. Otkud ideja za autorski rad nakon toliko godina? Koliko je prošle godine? 10 godina? 15-ak?
2: 18.
1: 18, aha, pa kao sad smo punoljedni, mogli bi nešto, jel?
2: Da, to. Pa generalno krenuli smo za vrijeme korone, kako nije bilo svirki, pa smo se nalazili na probama, imali smo neke ideje i onda smo počeli raditi na tim stvarima. 21. smo prvi put ušli da nešto snimimo, prijatelj pokojni, nažalost, Darko Vrabac nas je snimio. Tada i to su najbile prve tri stvari, a onda nakon smo bili neko vrijeme stali, pa smo se onda opet aktivirali s time i onda smo sada kod Damna Tokulje Šilje završili, napravili onaj, snimili druge tri stvari, on je napravio mastering za sve i tako da smo sad imali gotov EP.
1: EP, dakle ipak nije bilo inspiracije za cijeli album, e?
3: Pa nije da nije bilo, bilo je, imamo još stvari koje nisu, ajmo reći, do kraja.
4: Još su po čekićima.
3: Da, još su po čekićima, ali smo nekako odlučili da je sad ovo dosta, da moramo te stvari, ajmo reći, pokazati publici, da to stavimo iza nas i da, da te stvari, ajmo, zažive.
1: Ono kema je veselje, koje smisli ime albuma Kasno paljenje?
3: Da.
1: Prvo mu je bend neugodno iznenađenje, znaš što Kasno paljenje. Kasno paljenje, pa mislim, vi ste mladići u najboljim godinama koji počinjete autorsku karijeru, kaj ne?
2: Naravno, za se tu to sumnja.
1: Herman je poznat po tom vokalu koji ovoga je specifičan za Brian Johnsona ili i za tebe.
3: Da.
1: Kak je to sad pjevat na hrvatskom, ono, a zvučat koji si DC?
5: O, pa, znaš kaj, da ti iskreno velim, gotovo pa jednako, nema neke razlike, je da treba, kad vam reći s pjevačke strane, trebaš dobro izgovarati riječi, u engleskom znaš često gutat, da, ajmo reći, tak i pjevaju, tak da se progutaju neke riječi, u engleskom može proći, ali na hrvatskom ipak trebaš imati čisti izgovor, ali ovako inače super, mada ja isto bi rado za autorske stvari i za u buduće, znaš, malo miksat normalni vokal, pa da ja istražim, ili iskreno, znaš, ja isto kod mene ti stoji, da ja isto trebam istražiti svoj vokal, ajmo reći, da nije samo, ja nemam samo to vrištenje, ima to malo više, pa znaš, da onda kako to ukomponirati sve ostalo.
1: Dobro, a ovoga, ko pisa tekstove?
4: A svi pomalo, da. Ja bih rekao, jel?
2: A u principu dva je napisao Zoki, dva Vanja, dva ja.
1: Onda svi pomalo.
4: Da, svi pomalo.
3: Još Kermana čekamo.
4: Još Pazne čekamo da se aktivira.
1: Čeka tek pjeti.
3: Igora, naravno.
1: Tek kuću izgovara, to je č, ž, š u pjevanju. Ja moram priznat, sam čuo neke stvari u živo kad svirate u klubu, onda kad ubacite neku svoju stvar. Ja ti bih rekli još jedna pjesma da isi disi, a?
2: A slušaj, kako mi sviramo u tom stilu i tako smo krenuli, pa smo ostali pri tom zvuku, kako je ovaj bend tako dobro funkcionira. Pa.
1: A Zaki, 6. putnik, hvala vam još dva da bude 8. putnik.
2: 6. putnik priča u principu o našem prijatelju Josipu, koji se oporavlja, jer on ide uvijek s nama, dolazi iz Njemačke, leti, dođe s nama na koncert, ide s nama, pomaže nam, neka nam je rodi, fotograf i sve što treba. Tako da,
3: snima videa i tako ga. Vozi nas kad mi ne možemo.
1: Nije ni 7. ni 8. nego 6. putnik. Idemo poslušati Ball Breakers da vi čujete kako zvuči AC/DC Tribute Band kad svira autorske stvari na hrvatskom.

0: Upravo ste imali priliku čuti kako bi zvučili AC/DC da pjevaju na hrvatskom. To bi bilo otprilike tako. Inače, to je nekakva dubrovačko-zagrebačka kombinacija bend, jel?
1: A pa, da. Ja sam iz Dubrovnika, Igor Basta iz Tona. Kraj Dubrovnika, tako da se mi se znamo još iz srednje škole, a onda smo našli Zokija prvo preko oglasnika, onda drugu ekipu, tako.
0: A dobro, dakle imate gdje biti po zimi i po ljeti, ne? To nije loše. Ball Breakers su poznati po onoj koncertnoj nekoj, ono, purki, energija je tu uvijek, dobri su svirke. Koliko je sad teško, ono, prebaciti se sa nekog AC/DC, znaš, ono, sad sviraš neku svoju stvar, pa ono ti misli, nije to baš dobro ko AC/DC. Ha?
2: Pa ne znam, evo, pa mi smo već ove stvari, već praktički su na repertoaru godinama.
1: Ha, da, neke novi stvari su ono već godinama.
2: Radi
1: da.
2: S publikom, pogotovo ove tri stvari koje će se sad pustiti, one već rade s publikom.
0: Već. A publika s njima?
2: Pa to ne znam.
1: Pa, uglavnom je dobar vrijeme, tako da nema problema, tako da generalno, barem ja osobno ne osjećam neku razliku tu kad sviramo te stvari ili sviraš AC/DC.
0: Album, to jest EP je objavljen ono, online, gdje ljudi to mogu naći?
1: Znači, mogu naći na Spotify-u, na YouTube-u, objavljen je preko neovisne izdavačke kuće Purple Cat Records i na svim ovim streaming platformama se nalazi.
0: Hoće biti nekako fizičko izdanje ili to već ono pase?
2: Pa nemam pojma. Evo, iskreno nemam pojma.
1: Nešto smo razmišljali o tome, ali još nije realizirano.
2: Moramo sa kućom to odrediti.
0: Morate skupiti love.
3: Budemo iskreni, da.
0: No, dobro. Kasno paljenje, ali nikad nije kasno za dobar rock'n'roll. Ko je napisao Vraga?
3: Ja.
0: I što, očem to? Samo ne meri da si ženi, posveti ovo.
3: I svi se grogo to nasmiješ.
2: Nije.
0: Otkud, mislim, znaš, hoće to sad crkva staviti, ono, parental advisory, ha?
3: Otkud ideja?
0: Ja.
3: Da budem iskren, sad sam sjeo jedan dan i napisao pjesmu u pol sata. To obično tak bude sa pjesmom.
0: Ok, pjesma ne traje pol sata, nego 3.5 minute. Idemo poslušati drugi single Ball Breakers sa pjesmu The Devil.

0: Nisam ja tvoj vrak, kažu Ball Breakers i Ball Breakers u slobodno vrijeme AC/DC tribute band, a u radno vrijeme autorski band predstavljaju nam svoj prvi EP Kasno paljenje. To je dakle kad ljudi nakon 30. počnu snimati albume.
1: Da, da.
2: Ajmo tako reći.
0: Okay.
2: Hvala.
0: Nakon 30.
3: Ja si trežni.
0: Nakon 30. u svakom slučaju, jel? Onda su u šoku, jel? Šest pjesama, jedan spot ste snimili.
2: Da, spot za pjesmu Šesti putnik smo snimili, on je već vanka, ima mjesec dana.
0: Hoće biti još neke, kakav je nekakav plan sa ovom autorskom ono, svirkom? Pa, svirate ovo kavere pa onda ubaciti svoje.
2: Da, za sada tako. Na jesen planiramo snimiti još spot pa ćemo vidjeti kako će dalje tako.
0: Pa sad ono, snimiš publiku negdje gdje ima ih milijon na nekom bajker susretu i onda...
2: Pa moguće.
0: Gle kak svi divljaju na našu pjesmu. Mi smo u šoku.
2: Dobra ideja.
0: Hvala, mislim, tog imam na pretek. Šalim se. Kasno paljenje je EP, dakle još fali bar toliko pjesama da bude neka LP. To onda imate sad još sljedećih jedno 18 godina za to.
1: A planiramo i prije, ja mislim.
0: A i prije, jedno, da, oko 16. Mi se dobro zafrkavamo, ali ovoga, teško je u današnje vrijeme svirati neku autorsku žestoku glazbu, a da nisi AC/DC, ne? Dosta bendova je u toj tribut priči. Vama ta tribut priča prilično dobro ide, mada AC/DC još uvijek sviraju, još uvijek su među živima, jel? Kako je mišljenje između tribut benda? Ja znam da ste svi u nekim autorskim bendovima, možda Herman nije, ste radili, svirali, ili još uvijek svirate, kako je sad to ono, je li bolje svirati u autorskom bendu ili u cover bendu?
2: A gledaj, to je balans. Dakle, ispada da sa većinom cover bendova imaš više publike, a jer dok sa autorski bendo se probiješ i dobiješ tu publiku, nekad ide teže, nekad lakše, ovisi o vremenima, ali možda je veći gurs kad sviraš svoje stvari.
0: Pa mislim, ako ćemo svi svirati kavere, koje kavere će svirat za 30 tako, godina?
2: Da, ne znam, ne znam. To. Ali generalno to radimo da su to volimo. Nije da to sviramo zato što to iz nekog, ne znam, novčanog razloga ili ne znam čega, financijskog, ne. Mi smo krenuli u tu cijelu priču ko bend zato što volimo slušati tu glazbu i volimo to interpretirati na svoj način.
0: I drago mi je što se ne oblačite ko AC/DC osim jednog mojeg gospodina.
3: Ja čak i pratnih hlačama danas.
0: Evo, vidiš da.
3: Toliko o tome.
0: Toliko o tome. Ovaj datum će ostati zabilježen, kao što ja sad pričam tu, znaš, ono, izdali su Stones, izdali Hendrix. Ovaj datum će jednog dana neki drugi pišta ovoga za 20 godina pričati. I tog dana su Ball Breakers bili prvi put na radiju. I pričali. Mogli bi se mi još ovako žaliti. Mene veseli da se vas ugostio prvi put. Da smo skinuli...
1: Da.
0: I, ovoga, i nadam se da ćete sad imati još dosta tih radijskih gostovanja televizijskih i da će krenuti malo i ta autorska priča, jer u ovoj cover tribute ste se već dokazali, mislim, svima koji niste čuli AC/DC tribute band Ball Breakers iz Zagreba, ako vidite da negdje sviraju, toplo preporučam, ako ste naravno fan AC/DC-a. Nećete ih sigurno naći na nekom tehnopartiju, ali ovo ljeto će biti radno.
2: Nadamo se.
0: Da. Ja se nadam da ću se odmarati, kupati. A oni da će raditi. Ok, bit ćemo za kraj priče u šoku. Ko je napisao šok? Šok is on the road again. Reci smo li otkud šok? Pa mislim, evo, to je prije svega da kažem, bubnjari koji pišu pjesme nije česta pojava.
1: Pa evo, ja bih...
0: Kad kažu, znaš kad će propast bed, kad veli bubnjar, ajmo onu moju.
1: Još to nisam rekao. A šok je neka ironija, neka retrospektiva unazad, kad ti vidiš da se sve oko tebe promijenilo, a ti si isti.
0: Osim da... slike u ogledalu.
1: Da. I dalje nešto radiš što je te furalo i prije, a sve se mijenja oko tebe, pa evo... O tome se radi.
0: Dragi slušatelji, nadam se da nećete ostati u šoku. Slušamo Ball Breakers, Zoki, Vanja, Herman i Darko su bili tu. Igora pozdravljamo, koji nas nadam se sluša negdje u zamrznutom Gospiću, uz ostale slušatelji Gospića. Hvala dički na gostovanju. Idemo slušati Ball Breakers i šok za kraj ovog gostovanja.

Nakon ovih žestokih starčica moramo malo omekšati. Ovaj 12.5. je baš ono jedan zanimljiv datum. Na današnji dan prije 15 godina Dave Gilmour i Nick Mason su se pridružili svom bivšem članu benda Pink Floyd, Roger Watersu, u londonskoj O2 areni na njegovoj The Wall turneji i zajedno su svirali pjesmu Comfortably Numb, koju ćemo upravo čuti, već je počeli ispod mene, i Outside the Wall. To je bilo prvi put da su svirali zajedno nakon 2005. Dakle, 6 godina se nisu vidjeli ni čuli. Naravno, nisu se baš rastali u najboljim odnosima, pa to tako onda biva. A kad sam vam spomenuo, ako ste pratili od početka emisiju, da je na današnji dan 67. Jimi Hendrix izdao prvi album, Pink Floyd svirali u Queen Elizabeth Hall u Londonu i predstavili su prvu verziju kvadrofenijskog sistema. To je dakle ono sa 4 različita zvučnika, da bi pokušali dočarati to što sviraju. Zanimljivo je isto da su na tom koncertu koristili mašinu za one mjehuriće, za pjenu mjehuriće, pa su onda dobili zabranu da ikad više sviraju u toj dvorani, jer su uništili tepih. U svakom slučaju, do vijesti, idemo malo poslušati Comfortably Numb.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca. Najmanje troje ljudi lakše ozlijeđeno, a zagrebački vatrogasci imali su 70 intervencija. Uglavnom se radilo o micanju stabala i grana s cesta i automobila, te sa žica. Na udaru nevremena bila je Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Nevrijeme je pogodilo i Karlovac. Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručuje čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu je održao konferenciju na kojoj je rekao kako se nada da će države slijediti smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv hantavirusa.
2: U ovome trenutku nema znakova da vidimo početak veće epidemije, ali stanje se može promijeniti, a s obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, mogući su novi slučajevi u sljedećim tjednima. Koliko znamo, svi putnici koji su se iskrcali locirani su, pa i jedan na vrlo udaljenom mjestu. Sve su države suverene i ne možemo ih prisiliti da poštuju naše protokole. Možemo samo dati smjernice i nadamo se da će svi slijediti naše savjete i preporuke.
3: Follow the advice and the recommendations we're making.
0: Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč sve glasnim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to na sastanku kabineta. Nekoliko ministara iz njegove vlade već je dalo ostavku te ga pozvalo da učini to isto. Starmeru zamjeraju imenovanje Petera Mandelsona veleposlanikom u SAD-u, loše rezultate na lokalnim izborima i jačanje krajnje desnice. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga od 21 sat možete pratiti u našem programu kao i na prvom programu HTV-a. Toliko u novostima. Čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura. Na sjevernom dijelu i jaka. Poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu. Na moru od 8 do 14. Najviša od 15 do 20 stupnjeva.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca. Kolona na mjestu nesreće duga je oko 5 km, a na čvoru Križ oko 3 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 i na između čvora Ivanić Grad i čvora Križ u smjeru Lipovca te između čvorova Otok Sibovski i Zagreb Istok u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A1 prometna je nesreća između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Zbog jakog vjetra na dionici državne ceste 1 Donji Vaganac Ondić, državnoj cesti Ličko Petrovo selo Novo selo Koreničko i Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo, Jasenovac, Stara Gradiška, Županja, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: A u rubrici hrvatske scene prvo vam pričamo o nekim koncertima koji se događaju. Dakle, 14.5. što će reći za dva dana, Mick Harvey nastupa u Vintage Industrial Club u Zagrebu. 15.5. za sve ljubitelje heavy metala, Valhalla festival u Močvari. Istog tog dana u Rijeku stižu Pip Ships i Videoklipsu i njihov Pogon kulture. A ako ste raspoloženi za Fun Loving Criminals, oni su u tvornici. Dan kasnije, 16.5. pjesme Đorđa Balaševića izvodi grupa Ringišpil u Hard Place-u. A u tvornicu nam 19.5. stiže Johnny Rotten sa svojim Public Image LTD ili ti Pill bandom. 20.5. Agent Steel koncert koji treba biti danas odgođen je u Hard Place-u za 20. A istog tog dana u Vintage Industrial Baru nastupaju Nebula. 22.5. u Zagrebu u tvornici kulture nevladina organizacija slave pjesme Vlade Divljana. Dan kasnije Sars ima veliki koncert u Bočarskom domu, još dan kasnije američki metalci Omen u Hard Place-u. 27.5. su Keops u Bugalu, bit će nam gosti ako se ne varam za dvije emisije, a 28.5. u Regeneratoru u Zaboku stiže Pekinška patka. Tog istog dana su Led 3 u Zagrebu u Vintage-u, a 31.5. Acid King u Močvari. Idemo sad na malo glazbe. S porinom nagrađenog albuma Godine kad pčele umiru, Parni valjak predstavlja novu pjesmu Danas nisam svoj. Znam da ste već čuli, bila je prije tjedan dana pjesma Dana na Turkiji, to je lijepo smjestio na Hrvatskom radiju. Inače, ovo je prvi studijski album sa novim pjevačom Igorom Drvenkarom. Ako mene pitate, kupili su si još jednu novu mladost, eto, skupili su neku novu publiku, stara publika dolazi čuti stare pjesme, sve u svemu, Parni valjak ide dalje. Dobili su porina za album Godine, bilo je 5 nominacija za njih, u svakom slučaju singlovi prije albuma su bili Moja glava, moja pravila, Bogati će pobiti na Mars. U svakom slučaju sve to Hus napisao, malo mu i Brk pomogao, Brk je to sve skupa smiksao i isproducirao. I ono što je bitno da Parni valjak nastavlja sa svojom turnejom 50, povodom 50 godišnjice benda, započeli su prošle godine, počeli su u Splitu, pardon, veliki koncert je bio u rasprodanoj areni Zagreb, baš na sam rođendan 29.11. A turneja se nastavlja i ove godine, bit će koncerti u Beogradu, Banja Luci, Kranju, Kastvu. U svakom slučaju, čućemo mi još ovu pjesmu sigurno puno puta u život, Danas nisam svoj, a sada u Maloj školi rock'n'rolla. Nakon toga ćemo poslušati jednog od najvećih zafrkanata bivše rock scene Jugoslavije, Rambo Amadeus. On se zafrkava kao i obično i kaže, evo jedne pjesme na engleskom, ako želite nekom strancu objasniti moj humor i stil, ovdje ne morate se mučiti, samo pustite pjesmu. Pjesma se zove I Can't Get No Application, Application for Love. Dakle, znate na kog se referira Rambo. Rambo je jedan od unikatnih likova i proizvoda iz Crne Gore, uvijek rado viđen u Zagrebu. Nadam se da će se dopusti i ova njegova još jedna u nizu za frkanskih pjesama. I Can't Get No Application, Rambo, prije toga Parni valjak, Danas nisam svoj.

I približili smo se kraju ovog 248. izdanja Male škole rock'n'rolla. Kao što sam rekao, ovo je bila best of emisija od Stonesa i Maidena i Pink Floyda, Jimi Hendrixa, David Bowie-a. Stvarno mislim da sam baš onak tak se pogodilo da imamo onoga sve neke poznate likove. Pa ćemo sad za kraj nešto mrvicu manje poznate, ali isto tako dobre. Prošli put sam najavio, ali nam nije stalo emisiju, grupa Europe imaju novi single. Novi single se zove One on One. Ono što je zanimljivo je da su oni eto za video izabrali jednog glumca, Peter Stormora, i ono, čovjek sjedi i kak ti pjeva pjesmu One Man, One Chair, One Song. Kažu, u svakom slučaju najavljuju novi album Come This Madness, koji bi se uskoro trebao pojaviti, pa eto da čujete kak Europe zvuče u 2026. One on One. Nakon toga ćemo se vratiti malo u prošlost na jedan sjajni riff kojeg je svirao Billy Duffy, gitarista Kalta. Radi se o pjesmi Little Devil. Zašto sam se sjetio Billy Duffy-a? Zato što je to baš danas ima rođendan, 61. je rođen, dakle već je u 65. godini. Billy Duffy još uvijek u formi, još uvijek svira. Imao sam prilike družiti se s njim kad smo svirali s Kaltom u Zagrebu. Jedan vrlo zanimljiv i onak, što bi se reklo, stoji samo dvije noge na zemlji čovjek, a prije svega sjajan svirac. Pa eto, poželit ćemo mu još sretan rođendan i još puno, puno dobrih, zdravih godina i koncerata. I ovu Malu školu rock'n'rolla završit ćemo s nečim novim. Band se zove Hillbilly Vegas, Mr. Midnight se zove pjesma, a na ovoj pjesmi gostuje niko drugi do legendarni Paul Rogers iz Friovaca i Bad Company. Dakle, A la mode se zove novi album. I Hillbilly Vegas, postoji bend već neko vrijeme i eto, nadam se da će im ova suradnja sa Paul Rogersom pomoći da još malo isplivaju na površinu. Inače, oni sviraju nekakav southern rock, classic rock, ima tu malo countrya, u svakom slučaju zanimljiv jedan bendić. Zanimljiva ova pjesmica Hillbilly Vegas, kad čuješ da te malo odbije, jel, kao ko su ovi tu Hillbillisi, ali ovoga, band nije loš. Pa eto, tako ćemo uz Europe, uz Cult i uz Paul Rogersa koji pjeva sa Hillbilly Vegasima završiti ovu malu školu rock'n'rolla. A ako volite svemir i putovanja svemirom i puno ovoga činjenice i zanimljivosti svemira, ostanite i dalje na frekvi drugog programa Hrvatskog radija, jer vam slijedi emisija Andromeda. Ja sam bio i ostao, kako kaže, bio i ostao, ne, Robert Mareković, on kaže, dakle, Gordon Penava Pišta i pozdravljam vas lijepo. Za tom pultom je bio Ivan Živko, on će ostati s vama još do kraja svoje šihte. Lijepi pozdrav svima, čujemo se ponovo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. U gostima će nam biti, ako se ne varam, ako sve bude, Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma, predstavit ćemo novi album Električnog orgazma koji je to netom izašao. Pa eto, do tada lijepi pozdrav, uživajte uz Europe One on One, Cult, Little Devil i Hillbilly Vegas featuring Paul Rogers, Mr. Midnight. Lijepi pozdrav svima.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u nove Andromedi. Ovo će biti nešto kraće, jer kao što znate, u 9 sati je prijenos Eurovizije, pjesme Eurovizije i večeras je prva polufinalna večer. No, da mi pređemo na našu stvar. Glazbeni urednik emisije je Darko Hodnik, za glazbenim pultom Ivan Živko. I prvo ću vam nešto reći o našem nebu. Uskoro će sunce zaći i onda svi oni koji imaju vedro nebo, ako nisu u zadnje vrijeme promatrali Veneru, mogu i večeras vidjeti. Evo, negdje se lijepo razvedilo, poslije kiše je atmosfera čista. I kako se bude spuštao sumrak, tako ćemo ugledati planet Veneru u sumraku. Ona se, dakle, vidi prije mraka jer je jako sjajna, pa ćemo, dakle, kako se bude spuštao sumrak, moći ćemo, dakle, potražiti Veneru nisko iznad zapadnog obzora. A kad se malo više spusti mrak, onda ćemo vidjeti i planet Jupiter, drugi najsjajniji objekt sad na našem nebu, jer i Venera i Jupiter su sjajniji od najsjajnijih zvijezda, Venera je sjajnija i od samog Jupitera, tako da, evo, zaista Venera i Jupiter su dva planeta koja možemo, znači, večeras vidjeti. Venera je u zvijezđu Bika, a planet Jupiter se i dalje nalazi u zvijezđu Blizanaca, nedaleko od onih poznatih zvijezda Castor i Pollux, koje su najsjajnije zvijezde u zvijezđu Blizanaca. Zimsko nebo polako odlazi, tako da zvijezđe Orion sad već praktično je na zalazu, tako da više nećemo moći sad vidjeti ni zvijezđe Orion, ni onu lijepu zvijezdu Sirius. Taj dio neba prolazi kako Zemlja puti oko Sunca, tako to zimsko nebo odlazi, ali taj jedan dio, evo, zimskog neba, kao recimo dio zvijezđa Bik, se još na neki način može vidjeti. Naravno, kako se bude spuštao mrak, Venera će biti sve niže i niže, pa onda oni koji budu tražili Veneru računaju da neće biti visoko, i dok se spusti mrak, ona će već biti dosta jako nisko, a Jupiter će se još neko vrijeme vidjeti, jer je Jupiter na nešto većoj visini. No, osim ovog pogleda na ova dva sjajna planeta, Veneru i Jupiter, reći ćemo nešto i o prolasku međunarodne svemirske postaje, koja se ove noći može vidjeti čak 3 puta. Prvi put to je večeras u 9 sati. Naime, međunarodna svemirska postaja će proći visoko našim nebom i onda će na kratko vrijeme biti sjajna, gotovo kao Venera, sjajnija od planeta Jupitera. To znači, svemirska postaja će biti sjajnija od najsjajnijih zvijezda, od najsjajnijih zvijezda stajačica, a znamo da je međunarodna svemirska postaja veliki kompleks od oko 450 tona, u njemu je trenutno 7 astronauta, oni su na visini od oko 420 km i onih svakih otprilike 92 minute naprave jedan krug oko našeg planeta. Dakle, imaju velike panele sa fotonaponskim ćelijama, razmah je 72 metra, cijela svemirska postaja je dugačka 100 metara i taj veliki kompleks lijepo reflektira sunčevo svjetlo. Prema tome, mi ga vidimo kad je kod nas dovoljno mračno, a sunce još uvijek na toj visini osvjetljava svemirsku postaju, pa ona blješti, eto, jače od najsjajnijih zvijezda. Ona će se večeras pojaviti iznad zapadnog dijela neba u 20 sati 57 minuta, a onda u 20 sati 59 minuta, znači praktično u 9 sati, ona će biti visoko, gotovo će proći preko zenita. Posebno, recimo, pošto će biti 80 stupnjeva iznad točke sjevera, onda će posebno visoko biti upravo nad ovim sjevernim dijelom Hrvatske, međutim, naravno, i u južnom dijelu Hrvatske, iz cijele Hrvatske ćemo moći promatrati večeras, dakle, oko 9 sati, ovu međunarodnu svemirsku postaju. Onda će se vidjeti negdje sve tamo do 21 sat i 2 minuta. Znači, ona će proći, znači, visoko iznad sjevernog obzora i otići će u pravcu sjever-istok-istok. A onda, nakon što obiđu Zemlju, astronauti će ponovo biti natrag tu. Tako da ćemo mi ponovo promatrati u 22 sata i 36 minuta, kada će oni proći 31 stupanj iznad sjevernog obzora. I to nije sve. Naprave još jedan krug i evo ih ponovo. 13 minuta poslije ponoći oni će proći opet 31 stupanj iznad sjevera, ali kod ovog trećeg prolaska u to vrijeme oni će upravo na visini od 31 stupanj, on će ući upravo u zemljinu sjenu, pa će onda nestati iz vida. Evo, znači, ove noći imamo priliku da 3 puta vidimo prolazak međunarodne svemirske postaje i uvjerimo se kako zapravo astronauti u sat i pol vremena obiđu naš planet. Naravno, kako se Zemlja okreće dok oni lete, tako treba malo više od recimo sat i 35 minuta da ih ponovo vidimo, jer osim onog vremena obilaska oko Zemlje, treba proći još jedan dio puta zbog toga što se Zemlja međuvremeno krenula, pa onda treba malo više od onog perioda koji je svemirskoj postaji potreban za obilazak oko našeg planeta. No, kad govorimo o međunarodnoj svemirskoj postaji, ne zaboravimo da se sad u svemiru nalaze i tri kineska astronauta, jer oni su gore zapravo sad permanentno na smjenama, jer kad je bila kompletirana ova kineska svemirska postaja krajem 2022. godine, od tada su stalno kineski astronauti na ovoj svojoj kineskoj postaji, kao što na međunarodnoj postaji astronauti su već non stop praktično preko 25 godina. Znači, preko 25 godina traje permanentno prisustvo ljudi, znači, u svemiru. No, ovo je prilika da kažemo što se dogodilo upravo na današnji dan davne 2000. godine, dakle, prije 26 godina. Bila je zadnja svemirska šetnja na tadašnjoj ruskoj svemirskoj postaji Mir, koja je bila lansirana davne 1986. godine. I znači, 14 godina nakon njenog lansiranja, gore je bila zadnja svemirska šetnja. To je bila 80. šetnja zapravo po redu. A kako je zapravo uopće to tada bilo ostvareno? Naime, ruska svemirska postaja, ona je bila već, možemo reći, na kraju svog radnog vijeka, ali bila je jedna privatna tvrtka, tadašnja ruska privatna tvrtka koja je htjela koristiti svemirsku postaju za turističke letove. Radilo se o privatnoj tvrtki Mir Corp. I ta privatna tvrtka je platila let dvoje kozmonauta, Sergej Zaljutin i Aleksandar Kaleri. Sergeja Zaljutina smo čak svojevremeno upoznali jer je bio u našoj zemlji, bio je, držao je čak predavanje u Splitu. Sergej Zaljutin je bio, evo, jedan od ta dva astronauta koji su bili na toj zadnji, na toj svemirskoj postaji Mir. Zašto su ova dva astronauta bila poletila? Naime, privatna tvrtka Mir Corp, ona je njima platila let da bi astronauti obavili neke popravke. Oni su izašli vani u ovu zadnju svemirsku šetnju koja je trajala 5 sati, jer su morali raditi vani, morali su i pregledati stanje postaje, pregledati stanje s vanjske strane, da bi se vidjelo da li se ona može dalje koristiti. I naravno, oni su morali omogućiti da se ponovo reaktivira, jer ona je mjesecima bila prazna i trebalo ju reaktivirati da vide da li može i dalje svemirska postaja Mir služiti. Iako su astronauti obavili ono što je bilo potrebno i vratili se sretno na Zemlju, ipak stvari nisu išle onako kako se mislilo, jer Rusija je ipak odlučila da završi let među ove svemirske postaje. Trebalo se pripremati za novu međunarodnu svemirsku postaju i onda je Rusija odlučila da će ipak svemirsku postaju Mir kao staru postaju baciti u atmosferu, tako da iduće godine 2001. svemirska postaja Mir je namjerno bila bačena u atmosferu da se raspadne i većinom izgori iznad određenog dijela Pacifika, a bila je bačena tako da je automatski brod Progres, možemo reći, smanjio brzinu tog orbitalnog kompleksa, da je letjelica Mir, znači, završila u atmosferi, a ono što je ostalo palo je u Pacifik. Tako je, evo, ta orbitalna postaja Mir, to je bila prva modularna orbitalna postaja, moduli su automatski dolazili, spajali se, i Mir je bio interesantan jer su tu ostvarili vrlo široku suradnju Rusija i Sjedinjene Američke Države, pa se čak Space Shuttle NASA više puta je dolazio, više šatlova je dolazilo i spajalo se sa svemirskom postajom Mir. To je bilo zaista nevjerojatno vrijeme i upravo američki astronauti su svoje najduže letove ostvarili upravo tako što su boravili na toj svemirskoj postaji Mir, čija je misija bila, znači, završena 2001. godine, a onda su se svi morali posvetiti više međunarodnoj svemirskoj postaji koja je i danas aktivna, i veći dio svemirskih agencija koje surađuju će ostati bar do 2030. godine održavajući svemirsku, međunarodnu svemirsku postaju koju skraćeno zovemo ISS, International Space Station. Rusija će se vjerojatno za godinu dvije isključiti, kako su najavili, od ove međunarodne svemirske postaje, ali ostali će biti, a to su znači NASA, Europska svemirska agencija, Japanska agencija, Kanadska agencija, on će održavati postaju bar do 2030. godine. Naravno, želja je da u međuvremenu prorade prve male privatne svemirske postaje kao mali privatni laboratoriji. NASA na neki način gura u tom smjeru, pomaže privatnim tvrtkama da što prije pošalju neku malu svemirsku postaju, jer ako ne bude spremna neka privatna svemirska postaja, može se dogoditi da će biti produžen let i program ove međunarodne svemirske postaje. Jer NASA želi, pošto je vrlo teško, ona najviše snosi troškova za održavanje postaje koja je jako ogromna, NASA želi više zapravo da koristi neku privatnu svemirsku postaju i da tamo plaća određeni servis za ono što treba napraviti, jer je teško zapravo voditi brigu kad si vlasnik takve jedne velike svemirske postaje kao što je međunarodna postaja koja ima oko 450 tona. Eto, tako su upravo prije 26 godina dva astronauta, Sergej Zaljutin i Aleksandar Kaleri, ostvarili tu zadnju 80. svemirsku šetnju koja je bila ostvarena na toj staroj svemirskoj postaji Mir. Pa i onaj prvi privatni astronaut, to jest astronaut turist, koji je preko tvrtke Mir Corp trebao ići na svemirsku postaju Mir, on je kasnije preko američke tvrtke zapravo platio let da sa ruskim astronautima poleti i da boravi na međunarodnoj svemirskoj postaji, o čemu smo znači svojevremeno govorili.

0: Андромеда. Емисија о свемиру.
1: Наши слушатели нам се могу јављати, поставувати питања на телефон 616-7002. А сада ћемо нешто рећи о занимљивим открићима везанима за повјест, можемо рећи, путовања сунчевог сустава кроз нашу галаксију. А ради се о истраживањима на Антарктику. Наиме, знанственици су своевремено у свјежем снјегу Антарктика пронашли изотопе железа 60. А тај изотоп није могао бити, није могао настати на самој земљи, јер он је заправо резултат експлозија супернових звјезда. Наравно, кад се земља формирала, она је могла на неки начин узести и takav izotop, međutim njegovo vrijeme poluraspada je takvo da se on nakon 55 milijuna godina otprilike izgubi, da ga više nema. Prema tome, kad vi nađete na Antarktiku, kad nađete izotop železa 60, on zapravo ima svoje porijeklo negdje u svemiru. On je rezultat, dakle, eksplozije supernove. Nešto železa izotopa 60 može stići preko kozmičkih zraka, ali većinom on zapravo stiže iz onog, možemo reći, lokalnog međuzvjezdanog oblaka. To je jedan vrlo razrijeđeni oblak koji se sastoji od plina, razrijeđene prašine, plazme i naravno Sunčev sustav putuje kroz taj lokalni međuzvjezdani oblak. Naravno, mi ne znamo točno kako je, kad je taj oblak formiran, ali supernove koje su nekada eksplodirale, one su dio svog materijala na neki način završile u tome oblaku. I sad, istražujući led na Antarktiku, sad su znanstvenici, nakon što su prvo pronašli taj železo 60 izotop, oni su išli u jednu arhivu gdje je bilo, to je jedan europski program koji je prikupio gotovo 300 kg uzoraka vodenog leda i su se istraživati u prošlost. I tako su zapravo otišli tako daleko da su zapravo mogli naći izotope železa 60 u razmaku od 40 pa do unatrag 81 tisuću godina. Znači, oni su sad mogli pratiti što se događalo kroz desetine tisuća godina. I pronašli su da nekada, prije 80 tisuća godina, bio je manji sadržaj, rijeđe su našli taj izotop železa 60, a kasnije su našli u povećanom broju. I tako su zapravo oni, prateći kako je iz 1000 godina, kako se mijenjala količina tog izotopa, oni su točno na neki način vidjeli kako taj međuzvjezdani oblak nije svugdje bio jednako gust. Prema tome, istražujući uzorke leda na Antarktiku, oni su zapravo na neki način pratili povijest putovanja sunčevog sustava kroz taj lokalni međuzvjezdani oblak. Znači, oni sad su vidjeli gdje je taj oblak bio rijeđi, gdje je bio gušći. Znači, mi se i dalje krećemo zapravo kao sunčev sustav, mi i dalje letimo u tom lokalnom međuzvjezdanom oblaku i naravno bit će interesantno i dalje pratiti kako će se to odvijati. Naravno, promjene se događaju u velikim vremenskim razmacima, ali sad točno znamo kako zapravo taj oblak nije svugdje jednako gust i to se točno vidi, ta promjena gustoće se točno vidi kroz ove desetne tisuća godina gdje su znanstvenici uspjeli, znači, doći do istraživanja tog izotopa železa 60. Znači, oni bi uzeli, znači, taj komad leda i onda bi tražili koliko ima tog železa izotop 60 i tako su oni zapravo saznali o čemu se zapravo radi. Znači, istražujući led na Antarktiku, zapravo znanstvenici su na neki način istraživali kretanje sunčevog sustava kroz taj lokalni međuzvjezdani oblak. Zaista interesantno, a naravno mi znamo da naš sunčev sustav putuje oko centra naše galaksije, putuje sa brzinom od oko 220 km u sekundi i onda naravno putujući oko centra naše galaksije, naravno da naš sunčev sustav nailazi na različite prostore. Tako nekada možda prođe kroz neki prostor gdje se možda neće osjetiti taj oblak međuzvjezdanog materijala, ali činjenica je da mi i dalje zapravo putujemo u takvom jednom, možemo reći na neki način, nevidljivom lokalnom oblaku međuzvjezdanog materijala.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Svojevremeno je agencija NASA lansirala jedan vrlo interesantan satelit koji se zove zapravo Neil Gehrels Swift Observatory. Satelit Swift, on je bio lansiran davne 2004. godine. Bilo je planirano da funkcionira 2 godine, međutim on već radi već preko 21 godinu. Dakle, bio je lansiran u studenom 2004. godine, lansiran raketom Delta 2. Radi se o jednom, možemo reći, satelitu, teleskopu koji ima 1,5 tonu, koji je bio lansiran na visinu oko 600 km. Nagib orbite je dosta mali u odnosu na ekvator, svega 20,6 stupnjeva. I sada, interesantno, NASA je odlučila da ovaj satelit spasi. On vrijedi negdje oko $500 milijuna. Inače, on snima u 3 razna područja. On je prvenstveno bio observatorij za istraživanje gama zraka, da bi istraživali izvore gama zraka, ali on također snima u rentgenskom ili X području i također snima u optičkom dijelu, i to malo zahvaća ultraljubičasti dio i vidljivi dio spektra elektromagnetskog zračenja. No, da vidimo sada, evo, imat ćemo prvo pitanje, da vidimo... Izvolite...
2: Dobro vam večer.
1: Dobro večer.
2: Pozdravljamo vas iz kišovitog Splita, Hrvatske.
1: A, kiša pada, znači.
2: Pozdravljam. Padala je sad, stala, pa vidit ćemo.
1: Onda će se možda razvedrit.
2: A, malo preko Šolte, koliko ja vidim, Šolta dolje Vis, da, ali vamo je oblac, neki tmasti, tmurni oblac.
1: Dobro, dobro.
2: E, a nadamo se da će do 9 sati, kad bude Andromeda i kad nam dođe Venera, vidit ćemo je ovdje. Ja sam je sinoć vidio, bilo je vedro i tako.
1: E, lijepo da ste promatrali, lijepo.
2: Je, vidio sam, ona je tako sjajna da ne znam da li ima mista ljepšega kad vidim da ona onako sija, ona nas pozdravlja, Zemljane.
1: A imate kakvo pitanje?
2: Imam ja pitanje. Ova postaja koja kruži Zemljom i sa ovim astronautima, ja ih pozdravljam.
1: Dobro.
2: Neko se oni sretno vrate svojim obiteljima. Kakva je njima sva, koju funkciju oni obavljaju, to mi nije jasno. Šta oni istražuju ako oni samo kruže, ne izlaze vani, ne znam šta oni istražuju, ako
1: dobro,
2: možete reći.
1: Dobro.
2: Ono što oni istražuju, kakav je cilj i da li se ta posada mijenja, kad se mijenja i tako.
1: Dobro, da. U redu. Astronaute se gore mijenjaju svaki pola godine. Istraživanje je vrlo kompleksno i teško ga objasniti običnim riječima. I tu je često eksperimenti iz područja, recimo, fizika fluida, pa onda eksperimenti sa rastom ćelija, živih stanica. Dakle, eksperimentira se s raznim lijekovima, proučavaju se neke stvari vezane za to kako liječiti ljude od raka. Dakle, imate puno i farmaceutskih ispitivanja, eksperimenata, imate puno pokusa i sa rastom biljaka, sa uzgajanjem povrća u svemiru, ali najviše je pokusa vezano, istraživanja vezano za medicinska istraživanja. Naravno, dobar dio vremena se potroši na održavanje svemirske postaje, ali puno je tu eksperimenata iz područja od biologije, medicine, fizike. Dakle, oni imaju, možemo reći, pokuse za koje je stigla potrebna oprema za određene pokuse, a mnoga sveučilišta u Sjedinjenim Državama sudjeluju u pripremi zapravo takvih materijala za istraživanja. Recimo, ako se recimo radi o složenim molekulama, onda se pošalju uzorci koji se gore na poseban način ispituju. Tamo, recimo, u uvjetima mikrogravitacije možete lakše, recimo, razdvajati određene komponente u određenim tekućinama. Tako da puno toga je moguće raditi idealno jedino ako imate takve uvjete mikrogravitacije ili besečkog stanja. Tako da ima puno zapravo zahtjeva i od strane NASA i od strane raznih znanstvenih instituta, fakulteta, sveučilišta, ima raznih zahtjeva i zato agencija NASA će nastojati da nakon međunarodne svemirske postaje uslijede privatne svemirske postaje gdje će se zapravo raditi po narudžbi znanstvenika, bilo da se radi o znanstvenim istraživanjima, bilo da se radi o nekim tehnološkim pokusima, znači u svemiru, ali možemo reći da puno toga se zapravo radi.

0: Jer to nisu stvari koje ćete ljudima tako lako objasniti, jer se radi zaista o vrlo, vrlo delikatnim istraživanjima.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala, hvala lijepa. Toliko o tome, idemo mi sada upravo na ovu dalju priču o ovom satelitu Swift, koji već preko 21 godinu kruži oko Zemlje. On je kružio na visini od oko 600 km, ali za ovih preko dva desetljeća orbita se spustila zbog otpora atoma i molekula u tim visokim slovima. To je prostor koji zovemo svemirom, ali gore još uvijek postoje ti, možemo reći, tragovi zemljine atmosfere. Orbita se spustila na oko 400 km. I očekuje se da će u toku ove godine satelit Swift utoniti u atmosferu i raspasti se, završiti svoj let. Iako on radi preko dva desetljeća, agencija NASA je odlučila da ovaj dragocjeni satelit spasi. Jer to je ipak puno jeftinije pokušati ga spasiti nego raditi jedan satelit koji bi potpuno zamijenio ovaj satelit. Imamo u svemiru razne observatorije, razne teleskope, ali svaki na neki način specijaliziran za određene stvari. Prema tome, Swift je poseban, on je puno pomogao sada u istraživanju raznih događaja, pojava, procesa u svemiru i evo, NASA je odlučila, pa je zapravo u rujnu prošle godine potpisala sporazum s jednom privatnom tvrtkom koja će lansirati poseban satelit. Taj satelit mora biti lansiran ove godine i inače taj satelit zapravo on je u rekordnom roku pripremljen i naravno cilj je da se ovo iskustvo iskoristi i za servisiranje satelita u buduće. Satelit mora doći, približiti se ovom observatoriju Swift, uhvatiti ga svojim mehaničkim rukama, upaliti svoje motore i lagano ga pogurnuti u višu orbitu, jer da ne bi ove godine zapravo završio u zemljinoj atmosferi. Znači, rok je bio vrlo, vrlo kratak, međutim, evo, privatna tvrtka je već nedavno testirala u Vakuumskoj komori ovaj satelit, testirala ga je na uvjetima svemira, na velike promjene u temperaturi, od niske temperature do visoke temperature, i evo, očekuje se da će ovaj satelit biti lansiran i onda će na neki način biti omogućen produžetak misije ovog observatorija Swift, koji bi još mogao mnogo vremena raditi u svemiru na oduševljenje onih astrofizičara koji najviše koriste ovaj satelit. Satelit inače dugačak je oko 5,5 metara, ima panele sa fotonaponskim ćelijama i on znači može još dakle raditi. Pravo čudo, s obzirom da radi preko dva desetljeća, oni evo znači sigurni su, uvjereni su da bi mogao još taj satelit dosta vremena raditi i zato se NASA potrudila da angažira privatnu tvrtku koja treba znači gurnuti ovaj satelit u višu orbitu. Ovaj privatni satelit će imati i male ionske motore pomoću koji će moći lagano gurati ovaj satelit znači u njegovu višu orbitu. Evo, toliko o spašavanju satelita Swift, a svi oni koji nam žele postaviti pitanja mogu se javiti na telefon 01616 7002.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Najavit ćemo jedno zanimljivo predavanje na Zidarnici sutra u 20 sati. Predavač je profesor dr. znanosti Nils Paar sa fizičkog odseka Prirodoslovnog matematičkog fakulteta. Naziv predavanja je Od kvantne mehanike do eksplozije supernove. Kako razumijemo zvijezde? Naime, zvijezde se mogu razumjeti kao prirodni laboratoriji u kojima se temelji zakoni fizike očituju na najvećim razmjerima. Procesi koji započinju na razini kvantne mehanike, međudjelovanje čestica i atomskih jezgara, određuju njihova svojstva i evoluciju zvijezda. U završnim fazama života masivnih zvijezda, ti isti zakoni dovode do eksplozije supernove, sinteze kemijskih elemenata i formiranja neutronske zvijezde, objekta u kojem materija poprima svoja najgušća i najneobičnija svojstva. E sad, može li teorijska fizika rasvijetliti sve tajne zvijezda? Znamo da zvijezde raznih masa imaju razne načine svog života, svoje evolucije. To je zanimljivo predavanje, dakle, sutra na Zidarnici, Opatička 22, srijeda, dakle, sutra u 20 sati, Zagrebačka Zidarnica. A moramo naglasiti još nešto vrlo zanimljivo, okrugli stol na temu Stjepan Mohorovičić, otac pozitronija. Naime, Stjepan Mohorovičić, rođen 1890. godine, umre u Zagrebu 1980. godine, on je na neki način naš nesuđeni Nobelovac. Naime, on je predvidio postojanje pozitronija i to je predvidio davne 1934. godine, a pozitroni je eksperimentalno potvrđen tek 1951. godine. I upravo sutra u srijedu, dakle sutra u 17 sati u dvorani Jure Petričevića, to je ulica Matice Hrvatske 2 ili Strossmayer 34 Zagreb, svejedno, sutra je znači u Matice Hrvatskoj taj okrugli stol. O čemu će biti riječi? Pa naprosto o Mohorovićevoj kritici Einsteinove teorije relativnosti, o mjestu upravo Stjepana Mohorovičića u povijesti moderne fizike, o odnosu između teorijskog predviđanja i eksperimentalne potvrde u znanosti i te pitanju zašto njegovo ime desetljećima nije zauzelo mjesto koje mu pripada u međunarodnoj historiografiji fizike. Evo, to je taj simpozij koji će biti, dakle, sutra u Matici Hrvatskoj. Sutra, znači, u 17 sati bit će tu niz predavača od Miroslava Dorešića, doktora Dubrovka Globučara, akademika Mirka Orlića, primarijusa doktora Gorana Ivaniševića, doktora Branka Hažeka i profesora Darka Župrnića. Dakle, bit će vrlo zanimljivo, tu je još i profesorica Tatjana Kren, dakle, bit će vrlo zanimljivih, možemo reći, izvješća, proučavanja povijesnih podataka o mjestu Stjepana Mohorovičića zapravo u svijetu moderne fizike. A sad bih rekao još nešto vezano za jedan interesantan servis u svemiru. Naime, na jučerašnji dan se navršilo točno 17 godina od kad je bio lansiran Space Shuttle koji je išao na zadnju servisnu misiju. Bila je to zadnja peta servisna misija svemirskog teleskopa Hubble. Upravo zahvaljujući tih pet servisnih misija, svemirski teleskop Hubble i danas radi. Mi znamo da je on bio lansiran u travnju 1990. godine. Već 36 godina je svemirski teleskop Hubble u orbiti oko našeg planeta i nadamo se da će još možda koju godinu raditi. Znači, kada je 11. svibnja 2009. godine bio lansiran Space Shuttle, onda su poletili astronauti upravo da obave servis Hubbleovog svemirskog teleskopa. Uz razne popravke, oni su zamijenili neke instrumente, jer je instrument bio tako napravljen, Hubbleov teleskop bio tako napravljen da se neki instrumenti mogu izvaditi i staviti novi. Tako su oni izvukli staru planetarnu kameru broj 2, pa su stavili novu modernu kameru, planetarnu kameru broj 3, i također su donijeli jedan novi spektrograf za snimanje u ultraljubičastom dijelu spektra. I tako je Hubbleov svemirski teleskop
2: nakon što je obavljena ta zadnja sredstva misija, uspio da i dalje radi. Njegovi žiroskopi neki su otkazali, ali evo, još uvijek Hubble teleskop radi, a znamo da su tisuće znanstvenih radova upravo napravljeni na bazi istraživanja pomoću svemirskog teleskopa Hubble. Ova servisna misija je bila inače 125. let Space Shuttle-a. Znamo da je Space Shuttle imao ukupno 135 misija, znači poslije ove servisne misije bilo još 10 letova Shuttle-a. Nažalost, od ovih 135 misija, dvije su znači bile katastrofalne, tragične, a 133 misije Space Shuttle-a bile su uspješne. Znamo da je program Space Shuttle trajao, letio od 1981. godine do, možemo reći, 2011. godine. Tako da nakon ove zadnje servisne misije Hubble-a, Space Shuttle bio još u uporabi u letovima još znači dvije godine. Evo, tako smo se mi podsjetili na tu povijesnu servisnu misiju Space Shuttle-a. A moram reći da je jučer bio lansiran novi teretni brod koji su Kinezi lansirali. Radi se o teretnom brodu broj 10, Tianzhu broj 10. Naime, to je 10. teretnjak koji je lansirala Kina. On je u roku od 5 sati već stigao do kineske svemirske postaje i spojio se sa kineskom svemirskom postajom. Inače, on je dopremio preko 6 tona tereta. Od toga je negdje oko 250 kg znanstvene opreme za znanstvena istraživanja, koja tamo rade tri kineska astronauta na smjene. I također dopremio je novo svemirsko odijelo za boravak van svemirske postaje, za radove u otvorenom svemiru. Već ranije u prošlom teretnjaku je bila su donesena dva odijela, a sada je u ovom teretnjaku dopremljeno i treće odijelo za rad astronauta van ove kineske svemirske postaje. Inače, ovaj prošli Tianzhu broj 9 teretnjak, on je bio lansiran prošle godine u srpnju i evo, tek prije nekoliko dana je bio odbačen, on sagorijeva u atmosferi, a da bi oslobodio mjesto gdje je sada spojen ovaj 10. teretnjak kineski koji je došao dakle na kinesku svemirsku postaju. Kineska svemirska postaja inače ima tri velika modula, svaki ima 20 tona, oni formiraju oblik slova T, tako da je to jedna, možemo reći, prva kineska modularna orbitalna postaja. Uz nju je stalno spojen teretni brod, a također uz nju je spojen i brod Shenzhou s kojim su stigli astronauti. Ima još jedno slobodno mjesto na koje će doći sljedeća posada, tako da će se posade moći na licu mjesta mijenjati, jer ona povremeno kratko vrijeme u postaji bude šestero astronauta, ali u kineskoj postaji stalno su tri astronauta. Tako da možemo reći da je sada u svemiru ukupno 10 astronauta, što na međunarodnoj svemirskoj postaji, a što na ovoj kineskoj svemirskoj postaji.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Imamo i vijest vezanu za jednu međuplanetarnu letilicu, to je letilica Psiha, koja treba doći do poznatog željeznog asteroida, zove se Psiha, treba stići tamo u 2029. godine u kolovozu mjesecu. Letilica je bila lansirana u listopadu 2023. godine, znači ona je već na putu preko 2,5 godine, međutim, za dva dana, 15. svibnja, za tri dana će svemirska letilica proći pored planeta Marsa na udaljenosti od oko 5000 km. Zato će proći pored planeta Marsa? Pa koristit će gravitaciju Marsa da bi dobila jedno malo dodatno ubrzanje, a onda će naravno koristeći i dalje svoje male ionske motore ubrzavati se i ući u potrebnu putanju da dođe na vrijeme prema planu do poznatog asteroida. Radi se o letilici koja ima oko 2,5 tone i naravno ovo će biti prvi put da jedna letilica leti prema jednom asteroidu za kojeg očekujemo da ima prvenstveno željezni sastav i niko danas ne zna kako zapravo izgleda željezna površina ovog famoznog asteroida Psiha, koji je dosta velik asteroid jer njegov promjer je zapravo 280 km. I taj asteroid Psiha nosi inače redni broj 16, on spada među, možemo reći, one rane asteroide po njihovom otkriću. Letilica Psiha je bila lansirana pomoću snažne rakete Falcon Heavy, dakle u listopadu 2023. godine. Ona nema puno instrumenata, ali ona na kraju treba ući u orbitu oko ovog poznatog željeznog asteroida i onda kad uđe u orbitu, ona će dugo vremena oko njega kružiti i raditi detaljna znači istraživanja. Također moram reći da je nedavno završeno testiranje velikog, do sad najvećeg lendera za mjesec, koji se zove Blue Moon MK1. To je zapravo jedna teretna letilica koja će moći značajne terete ponijeti na mjesec, a radi se o letilici koju je pripremila tvrtka Blue Origin, tvrtka Jeffa Bezosa. Ovaj veliki lender, on će imati, kad bude potpuno pun gorivom i pun tereta, on će moći dostići masu od oko 21 tonu. On bi morao biti ove godine lansiran i to će biti jedan vrlo važan pokusni let da se vidi da li je tvrtka Blue Origin napravila sigurnu veliku letilicu koja može obaviti meko spuštanje na mjesec, a to će biti vrlo važno iskustvo jer tvrtka Blue Origin, ona treba napraviti puno veći lender koji bi jednog dana trebao spustiti astronaute NASA na samu površinu mjeseca. Naravno, kada bude taj veliki lender za ljude pripremljen i on mora bez posade obaviti jedan let sa spuštanjem na mjeseca, uzlijetanjem od mjeseca, tako da puno treba još zapravo do tog vremena, ali prva stvar će biti da vidimo da li će ovaj teretni lender Blue Moon MK1, da li će on moći zapravo ostvariti svoju misiju onako kao što je bilo planirano, a bit će znači lansiran pomoću rakete New Glenn. To je dosta snažna raketa koju je razvila tvrtka Blue Origin. Vidimo da Blue Origin će s ovom velikom raketom New Glenn moći lansirati značajne terete i u orbitu oko Zemlje, a i dalje možemo reći u međuplanetarni prostor. Toliko o pripremama za nova lansiranja. Biće tu naravno i novi let Starshipa, no on se ne očekuje prije 19. ovoga mjeseca. To će biti 12. let Starshipa. Upravo jučer su prvi puta kompletan Starship napunili sa gorivom, tekući metan i tekući kisik. Napunili su ga sa 5000 tona goriva. Evo, vidjet ćemo da li će ovaj probni let, koji vjerojatno će biti samo podorbitalan let, ali će biti važan pokus i o njemu će puno ovisiti o tome da li će tvrtka SpaceX uspjeti razviti Starship koji će biti jednog dana sposoban da spusti astronaute i na samu površinu mjeseca. Mi sada ćemo se pripremati za prijenos Eurovizije, pa ćemo našu Andromedu završiti. Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, a Ivan Živko je bio za glazbeni pultom, pa doviđenja, laku noć do sljedeće Andromede.

0: drugi, drugi.
1: E da, sve je spremno za 70. jubilarno izdanje Eurosonga koje se, evo, po drugi puta od 2015. ovo sad već drugi put da se održava u Beču, u Wienerstadt Halle. Mi idemo naravno odmah do Beča, pretpostavljam da već više manje sve znate, naše cure nastupaju treće večeras, prije njih Moldavija, potom Švedska i onda stiže grupa Lelek. No da ne bi mi dužili, u 9 sati kreće cijeli program iz Bečkog Wiener, odnosno Stadthalle, a sve prati i zna naša Zlata Miksušec, koju lijepo pozdravljam. Zlata, dobro večer.
2: Dobro večer, Sabina, Bog, pozdrav tebi i svim slušateljima Hrvatskog radija, drugog programa. Evo, nalazim se trenutno u ovom našem delegation bubble, dakle gdje su delegacije ispred mene trenutno Gruzici koji se spremaju otići na svoja mjesta. Naše cure već su u dvorani. Gledam sad na ekranu ovo što se prati u samoj dvorani. Za sve gledatelje puštaju se i sječci sa pobjedničkim pjesmama iz svih Eurovizija. Ikada, dakle 69 pjesama, čekamo tog 70. Slavnog pobjednika, pobjednicu ili pobjednike. Pitao me Turki malo prije kako izgledao naš današnji dan, što smo radili zadnje dva sata, ja pijem evo 17. kavu, onda vam je jasno kako izgledao naš dan.
1: A vjerujem da je kod cura ono uzbuđenje apsolutno na vrhuncu.
2: Pa one su nevjerojatno onako mirne, staložene, od sinoć kažu malo uzbuđene i zapravo sinoć kad su išle, ma mislim toliko su puta one već bile na toj pozornici sad i obavile sve te probe, tako da su se udomaćile. Ono što ih je na prvu iznenadilo je da ta pozornica je, kažu, očekivali smo puno veće nego na Dori, a ona je čak malo manja u tom svom dijelu onog kvadrata. Aha. Tako da su malo bile kako ćemo mi sa to, međutim nakon prve probe već to je sve sjelo na svoje mjesto i rekla mi je Korina malo prije kad smo razgovarale da su se nekako sve probudile uzbuđene, ali i sretne jer je ta sinoćnja proba, prva proba pred publikom i proba za žirije prošla super. Tako da su eto zadovoljne, više puta smo spominjali danas već u javljanjima da je bilo malih poteškoća, tehničkih poteškoća nevezano za cure, dakle čisto baš tehnika, dim nije bio dovoljno jak, odnosno kad su ga i malo pojačali onda je u jednom trenutku nestao, a to im se ne sviđa. Ali čujete muziku, mislim da ću lagano morati reći doviđenja.
1: Zlato, što reći? Držimo fige, naravno, našim curama. Evo, upravo kreće i taj prijenos 70. jubilarna Eurovizija, odnosno 70. izdanje Eurosonga. Mi ćemo se čuti nešto kasnije.
2: Ma možemo, zapravo gle, ovo trčanje sad uvodno traje. Mali mora protrčati cijelu Austriju, tako da ti i ja možemo još popričati o tome. To su rekle naše drage lelekice.
1: Tako je, a daj nam reci Zlato, što se tebi sviđa od ovoga što si čula i vidjela na probama? Koji su tvoji favoriti?
2: Lelek i onda Dugo Nitko, ali ima i ovih pjesama koje su iz one kategorije malo više zezanskih, pa već Moldavija i Grk koji na prvu se pitaš čekaj što to gledamo i onda shvatiš da je stvarno zabavno i da svi na svojoj verziji svako je nešto drugo čuo to što on ponavlja u refrenu, tako da izaziva reakcije definitivno.
1: Evo, ja ne znam jesi uspjela uopće vidjeti našu stranicu Fejsa, drugog programa. Sjajne su fotke objavljene, nas troje koji smo ovdje ostali na Prisavlju. Turki, Živko i ja imamo krasna onako u ABBA stilu sjajna odijela i na pozornici smo i evo pozivamo naravno sve naše slušatelje da nam komentiraju sve što će vidjeti i čuti. Mi imamo prave ove Eurosong outfite. Čak su malo, mogu reći da su prilično onako konzervativni. Čisto ono, gliter i to, nema, ne znam, perija i to.
2: Nisam to očekivala od tebe i od Turkija, moram priznati. Moram vam reći da ćete večeras vidjeti jednog klokana na pozornici, ali o tom potom.
1: I klokan je na pozornici ove godine.
2: Pa,
1: evo, organizatori, to znam, su se potrudili i najavili da će ovogodišnji show stvarno biti spektakularan s obzirom da je, evo, 70. jubilarni Eurosong, pa su onda i najavili što šta će se događati i moći vidjeti na pozornici.
2: Tako
1: evo,
2: je,
1: baš
2: ljubitelji
1: jedva
2: kvizova
1: čekamo.
2: Će također doći na svoje, bit će jedan kviz. pred kraj današnjeg polufinala, ali neću vam baš sve otkriti.
1: A samo mi još reci, koji outfit je tebi najbolji od ovoga što si vidjela?
2: Pa
1: mi to još
2: to,
1: ne znamo, a ti si imala prilike to vidjeti. Evo.
2: Da, vidjela sam i outfite ove, vidjela sam i outfite fanova koji dolaze na Eurosong, a znaš da je to uvijek tako vrlo specifično. Tako da jako teško se odlučiti što je najbolje, što je najkontroverznije, što je najizazovnije, ali mislim, Eurosong ko Eurosong, nekako što god tu vidiš, postane ti nakon nekog vremena normalno.
1: Da.
2: I zato to zapravo i volimo, jer je tako malo i čudno i pomaknuto i zapravo sve prolazi.
1: Da. Evo.
2: Kako si ovo rekla?
1: Pita Turki i Zlata, njega interesira što ti imaš večeras na sebi. Kakav je tvoj outfit?
2: A ja sam jako konzervativno odjevena, žao mi je. Imam
1: znači,
2: bijelu košulju, ali imam nekakve šljokice po sebi, biserčiće.
1: A, ipak... Da. Ipak da,
2: ali,
1: pa gle,
2: ja imam, rekla bih da imam imam outfit kao i većina novinara ovdje, mi smo svi u tenisicama jer trčimo,
1: da,
2: nabijamo
1: da, da.
2: Korake, moj snimatelj Tomislav Pović mi svaki put govori, gledaj opet 19.000 koraka si napravila. To on gleda po svom satu jer me mora pratiti okolo, pa zato.
1: Daj mi reci, jel se zna koliko se pojelo viner šnicli ili što se najviše jelo ovih dana i tražilo u Beču?
2: Pa da, nisu baš viner šnicli zato što toliko ima obaveza da naše cure koje inače su poznate po tome da u svojim vlogovima vrlo često govore o hrani i da su gladne, jedu otprilike sve što im damo. Tako da su evo danas bile malo lukavije nego jučer su bile jako gladne i onda kao što sam jutros u doručku govorila pa čujem da je to odjeknulo, sad su me pitali zašto sam to jadno rekla, naručivale su hranu poslije ponoći kad smo se vratili s probe u hotel jer su stvarno bile gladne, a nisu tu stigle jesti, danas su zato došle opremljene, imale su vrećice pune hrane, lijepo su donijele skuhano, nismo mi kuhali naravno, kupili smo, ali eto, tako da su stigle ipak pojesti između svih tih proba, upljevavanja, frizura, šminkanja i svega ostalog. To čini
1: da.
2: Njihov dan ovdje uzbudljivim i natrpanim.
1: Ma naravno, samim izvođačima nije do nekakvog guštanja u gastronomiji austrijskoj.
2: Da.
1: A reci mi, voditelji, kako ti se čine voditelji ove godine?
2: Pa, možda ja kao voditeljica ne bi trebala komunicirati voditelje. Ali sjajna su mi njihova
1: prezimena.
2: Kaže Turki,
1: trebaš.
2: Oni su Swarovski i Ostrovski.
1: Mm-hmm. Ok. Evo,
2: a šta to nije slatko, vidiš, našli su ih da se slično im prezivaju.
1: Da. Idemo mi polako... Zlato do pozornice, evo pratimo i ovaj naš televizijski prijenos i hvala ti za sada, čućemo se svakako kasnije, idemo uživati u pjesmama u ovom spektaklu večeras 70. izdanje, a i Duško je spreman, Duško Čurlić naravno kao i svake godine. Ajmo na pozornicu Wienerstadthalle. Pozdrav.
0: 1967. godine, tad je bila četvrta, a godinu, odnosno 72. je pobjedila s pjesmom Apretua i upisala se u povijest Eurosonga. Evo nam i voditelja. Naši voditelji s kojima ćemo se družiti tri večeri, dakle večeras u prvom polufinalu, pa onda u četvrtak i u subotu u velikom finalu, Viktorija Swarovski i Mihajl Ostrovski.
3: Wow! Hello, good morning, good afternoon, good to see you dressed for the occasion.
0: Pozdrav naravno svima koji će večeras pratiti ovaj izravni prijenos. Vjerujem da će to biti jako, jako puno gledatelja, ali iz godine u godinu Eurosong, što god mislim o njemu, privlači veliku, veliku pozornost gledatelja. Popularne su oboje u Austriji. Viktorija je rođena u Izbruku, kći je važnog dioničara Swarovskog carstva kristala. Odlučila se ipak na svoju televizijsku karijeru, voditeljica je, poduzetnica i čudo toga čime se ona bavi. Pa ćemo to ispričati ovih par večeri koji se družimo, a Mihajl Ostrovski, on je glumac, scenarist, komičar, dobitnik mnogih nagrada u Austriji. Evo upravo govore, da ćemo se družiti, dakle, i večeras i u četvrtak i u velikom finalu u subotu, a nadamo se mi da ćemo i našu grupu Lelek, sjajne djevojke, gledati i u subotu u velikom finalu. Još jednu za vas koji možda to ne znate, večeras će nastupiti kao treće. Mislim da u ovome trenutku Viktorija prebacuje daljinskim upravljačem da Mihael na kraju ponovno počne pričati na engleskom jeziku. Ono što je bitno, ne možete glasati za svoju zemlju. 15 zemalja večeras se natječe i to za 10 mjesta u velikom finalu.
4: I'm so proud of you, Michael.
3: Thank you. Well, that means 10 countries from tonight plus 10 from Thursday. All heading to the,
0: dakle,
3: 10
0: iz ovog večerašnjeg polufinala, 10 iz onog polufinala u četvrtak, a 5 zemalja, Francuska, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija, imaju izravan ulaz u finale. Kako ćete moći dati svoj glas? Moći ćete dati putem telefona. Telefon na koji možete dati svoj glas je 061-55, a onda dodate redi broj pjesme od 01 do 15. Možete to učiniti putem SMS-a na broj 666-777. Dodate redi broj pjesme koja vam se najviše svidjela od 01 do 15. A možete to učiniti i online, i to na, odete na ESC, odnosno ESC, točka, vote, yes, i tamo vas vode exactly da vidite i taj način na koji možete također dati svoj glas. Ove godine ponovno se u polufinala vraćaju i žiri, dakle 50% će biti odluka žirija, 50% svih onih koji će dati svoje glasove. To su zemlje, dakle, koje večeras ćemo nastupiti. Zamolili su nas naši domaćini da nekoliko puta ponovimo te brojeve i sva ova pravila. Dakle, još jedan put, 061-55, onda redni broj pjesme od 01 do 15, SMS 666-777, onda stavite ponovno taj redni broj pjesme koja vam se najviše svidjela i koju želite ponovno gledati u finalu od 01 do 15, ili esc.vote, i tamo vas vode kako možete dati svoj glas. Ono što je važno, što moramo naglasiti, ne možete glasati više od 10 puta i naravno da ne morate svih svojih 10 glasova dati samo jednoj pjesmi. Također, ne možete glasati za svoju zemlju. Mislim da su svi nestrpljivi kako bi ovo prvo natjecanje, prvo polufinalno natjecanje na 70. Eurosongu i krenulo.
3: Are you excited? All right.
0: Evo vidite da i publika jedva čeka kako bi se krenulo.
3: Begin!
0: I u ovome trenutku proglasili su naši voditelji da 70. Eurosong prvo počinje.
3: Yeah, formidable. I see you on Thursday.
4: What? No, we're still on.
3: What?
4: Yeah, sure.
0: Evo jedna šala, to vam je ona situacija kad vam ostane mikrofon uključen, vi ne znate da ste vani, pa su probali to staviti u scenariju da vidite što se sve može u programu uživo dogoditi. Evo nam i prve razlice koje će nam najaviti predstavnika Moldavije. Njegovo ime je Satoshi, lokacija na kojoj je snimana ova razlica je Bečki Prater. Satoshi inače nije samo školovan glumac, pjevač, skladatelj, on uživa u kickboksingu, gledanju japanskih animiranih filmova. On je inače reper, živopisna, energična osobnost, sklon je akciji, zbog toga je ovaj Prater baš možda savršena lokacija za njega. Uskoro će nam izvesti pjesmu kojom predstavlja ove godine Moldaviju, Satoshi, pjesma Viva Moldova. Gledajte se.

Evo, čuli ste kako je dvorana reagirala na nastup Satoše, inače njegovo pravo ime Vlad Sabočuk. Jedan je i od autora ove pjesme Viva Moldova. Ovaj broj koji ste vidjeli da nosi na svojem kostimu 373, to je inače pozivni broj za Moldaviju. Inače, Satoši, kad biste ga preveli s japanskog, otprilike bi značio kao mudar. Nova razglednica, dolazi nam djevojka s maskom, nosi tu masku, odnosno ponovno je počela nositi tu masku na svojim nastupima zbog onako jedne socijalne anksioznosti, tako sama kaže. Ona je inače predstavnica Švedske, ime je Felicija, a lokacija na kojoj je sniman ovaj njezin spot, dok se ona priprema na pozornici da bi izvela svoju pjesmu, je Linz. Poznat po jednoj od najvećih svjetskih galerija grafita na otvorenom mural Harburu od 2014. godine. Ovdje je nastalo više od 300 murala i to je siva lučko područje. Odjednom je postao jedan divan šareni urbani muzej. Predstavnica Švedske, Felicija, pjesma koja se zove My System.

Evo reakcije, prve reakcije gledatelja tamo u IRH štat Halen. Nadam se da i gledatelji diljem Europe, svi oni koji će večeras glasati da su ovako doživjeli nastup. Još jedan put svaka čast za Juditu, Laru, Korinu, Marinu, Inku, za Marina, za visažisticu Hanu Tušek. Sicanje je bila ta inspiracija, to tradicionalno tetoviranje i šminkanje. Dizajner vodni je Nikolas Dijamane, stilistica Martina Rajić. Koreografiju radila Rebeka Krajinović. Režiju nastupa potpisuje Jasmin. Evo, djevojke su odradile svoj dio posla, ostalo će odraditi svi oni koji glasaju u ovoj večeri, nastupa dakle 15 zemalja i one dvije koji imaju izravni prolaz u finale, to su Italija i Njemačka. Evo nam već nove razglednice koje će nam na pozornicu dovesti predstavnika Grčke, njegovo ime Akilas, a pjesma koju će izvesti zove se Ferto.

Evo kako se Akilas zahvaljuje publici ovdje u dvorani. Inače, ova pjesma, fokus ove pjesme, pohlepa i konzumerizam nakon grčke financijske krize, posvetio ovu pjesmu majci svoje koja je odgajala djecu tijekom tog teškog razdoblja. A evo nam već nove razglednice koje će nam predstaviti predstavnike Portugala, Badidos do Cante, njihovo je ime. Oni su peteročlana muška vokalna skupina s jugoistoka Portugala. Čućete jedan poseban način pjevanja, tradicionalni oblik pjevanja. On je kao i fado se našao na UNESCO-ovoj listi nematerijalne svjetske baštine. A ova lokacija gdje je snimana njihova razglednica je Festspielhaus, moderna koncertna dvorana u Tirolu, poznata po svojoj upečatljivoj arhitekturi i iznimnoj akustici. Zanimljivo će biti njih gledati. Balon koji slijede može se probati kao simbol sna o stvaranju glazbe za koji zajedno teže još od vremena kad su bili prijatelji u svom ranom djetinjstvu. Pjesma koju će nam izvesti predstavnici Portugala zove se Rosa.

0: Don Ivoš do Kante i pjesma Roza, pjesma koja se referira na regiju iz koje oni dolaze, koja govori o iseljavanju ljudi iz njihovog kraja i nostalgiji za domom, a ruža u toj pjesmi nekako baš simbolizira taj dom, to djetinstvo i tu prihodnost.
1: Well, five down and ten to go.
0: Onam našeg stiliziranog voditelja
1: Vienna,
0: na pozornici.
1: How do you like it so far?
0: Kako bi malo animirao publiku, ali čini mi se da publika nestrpljivo čeka vidjeti sve ove pjesme koje su nam ostale u ovom natjecateljskom dijelu i naravno saznati koje će 10 zemalja, koje će 10 zemalja naći svoje mjesto u finalu. Dakle, vidjeli smo za sada 5 zemalja, posljednji smo vidjeli Portugal, svojedobno je kao kompozitor za Portugal nastupao, odnosno kao autor nastupao i naš Andrej Babić.
1: Georgia!
0: Lagano nam je naš Mihal najavio i Gruziju, Biskebi, On Replay zove se pjesma koju će nam oni izvesti. Lokacija na kojoj je snimana razlinca je Graz, glavni grad Štajerske, drugi najveći grad Austrije, poznat po svojoj staroj gradskoj jezgri koja se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, ispunjena uskim ulicama, povijesnim zgradama. Mi malo stariji pamtimo i fordovskom šopingu, jel? Uglavnom, Biskebi su mješovita muško-ženska grupa. Oni su pobjednici dječjeg eurovizijskog natjecanja, i to 2008. godine. Tad su nastupali u Nikozi s pjesmom Bzzz, bili su odjeveni kao pčele, imali su tada samo 10 godina. Evo, jedan od rijetkih pobjednika dječjeg Eurosonga, koji su kasnije prešli i ovaj seniorski dio. Predstavnici Gruzije, Biskebi i On Replay.

0: Evo nas prvih šest pjesama i prvih šest predstavnika odslušali. Idemo iskoristiti ovaj mali break i čuti našeg Marija Krstanovića koji je u Wienerstadt Hale. Mario, dobra večer.
1: Dobra večer Sabina, dobra večer Hrvatska. Pozdrav iz Beča, raspjevanog Beča, metropole glazbe.
0: Mario, sjajan je bio odaziv publike, odnosno reakcija njihova na nastup naših lelekica, izvrstan scenski nastup. Iako je procurilo i sa same probe, stvarno je ovo bilo spektakularno. Kakve su reakcije bile u dvorani? Evo.
1: Sjajno, u dvorani je bilo predobro, mi smo ovdje u pres centru, u medija centru, ali je bila odlična reakcija i kolega novinara, dakle i za vrijeme izvedbe Lelek, svi su pljeskali, bilo je baš onako lijepo i ponosno to sve čuti. Ja mislim da su cure zaista razvalile, pojele su tu scenu Eurosonga, tako su nam i obećale da ćemo se naježiti, da će dati sve od sebe na entu, što mi to kao da ljudi od njih to ne očekuju, ali da će pokazati na entu. Ja vjerujem da je to sve došlo i do vas u Hrvatskoj, zaista su bile odlične reakcije u pres centru, odlične, a u dvorani je, vidjeli ste i sami i čuli, zaista sjajne reakcije na izvedbu Lelek i na njihovu Andromedu.
0: Imale su fantastičan nastup. Inka je lebdila zapravo iznad pozornice i ovdje kad pratimo na TV-u stvarno se uopće ne vidi što ju drži u zraku.
1: Pa nećemo to ni otkriti što ju drži u zraku, da, nećemo do finala.
0: Ali jako dobro napravljeno, da.
1: Jako dobro, da, slažem se, vizualno nastup je bio perfektan, ali i vokalno, cure su zaista odlično zvučale. Vjerujem da ste svi zadovoljni u Hrvatskoj i da ćemo ući u to veliko finale, da smo zaslužili ući u finale. Cure su zaista sjajne ovih dana u Beču, disciplinirane, ništa im nije teško, dobra energija, vedre, vesele, nasmijane, i to se osjetilo na sceni. Evo, nadam se da su nagrađene.
0: Evo, držimo fige našim curama i nadamo se da ćemo ih gledati i uživati u ovom njihovom spektakularnom nastupu i u subotu u velikom finalu. Prvih šest smo odslušali i odgledali nastupa. Što bi ti, Mario, izdvojio recimo od ovih prvih šest nastupa koje smo vidjeli? Osim naravno naših cura, evo, što ti je ovako zapelo za oko?
1: Naravno, naše su cure izvan konkurencije, ali mogu potvrditi da je ovdje najbolja reakcija bila na nastup Grka, naravno na Ferto, tu su se digli kolege grčki novinari, zaista je bila sjajna atmosfera, podsjetilo me na događaje prije dvije godine iz Malmea kada smo mi Hrvati bili na nogama i svi ostali kolege oko nas kad je nastupao Baby Lasagna s Rim Tim Tag i Dim. E sad me to podsjetilo na te događaje prije dvije godine, zaista Grčka izazvala velike reakcije, ali i Moldova, Švedska, Portugal malo manje i Gruzija. Evo, svi, ali najviše Grci i Moldovci i Šveđani.
0: Hvala lijepa, Mario. Evo, Duško nam se javlja. Idemo dalje u prijenos. Za sada, hvala.
2: Da je ovo prva polufinalna večer 70. izbora za pjesmu Eurovizija. Pet zemalja ima svoj već plasman, izravni plasman u veliko finale u subotu. Dvije će večeras nastupiti i dvije će večeras i glasati. Jedna od njih je i Italija.
3: Buonasera Italia!
2: Buonasera Italia, tako upravo pozdravlja Sal da Vincija koji će uskoro zajedno sa svojom ekipom se pojaviti ovdje na pozornicu. Sal da Vinci, inače pravim imenom je Salvatore Sorrentino, 57 godina ima, rođen je u New Yorku, zanimljivo, jel? Njegov otac napuljski je glumac, pjevač, tada je bio na turneji u Sjedinjenim državama. Osvojio je San Remo festival 2026. Inače, bio je i 2009. no tada je završio treći u natjecanju. Per sempre si, vrlo je popularna pjesma u Italiji, trenutačno je na drugom mjestu, tako bar kažu na njihovoj nacionalnoj top ljestvici, 21. u Švicarskoj. Wachau je ovaj predivan krajolik u kojem je Sal da Vinci snimio ovaj svoj spot. Per sempre si, Sal da Vinci, predstavnik Italije.

Sal da Vinci. Specifična koreografija koju je još upotpunio nakon San Rema. Onako neki oskim dođe kad vidiš njega i kad vidiš taj italijanski šarm na pozornici. E sad, s glasom, dobro, ja kao laik, evo samo mogu reći, očito je bilo malo problema, malo je više promukao nego inače, ali nije ni čudo, vrlo je naporan tempo ovdje. Jučer su bile dvije probe, jedna ujutro, pa onda sinoć generalna proba koja se njiva oživi, onda danas ponovno proba i sad imaju prvo polufinale. Dakle, to je samo u zadnja dva dana što su morali na pozornici izvesti ovo. No, zato to rade i zato se trude dati najbolje od sebe. I ići ćemo sada do zemlje koja je veliki favorit ove godine. Zanimljiva stvar, ova pjesma je nastala pri njihovom prvom susretu. Linda Lampenius i Pete Parkonen izvešće nam pjesmu Liekin Heitan. Zanimljiva još jedna stvar, nakon 1998. ako se ne varam, dakle prije 27-28 godina, prvi put će se uživo svirati jedan instrument ponovno na pozornici. Naime, 98. je zadnji put bio na pozornici orkestar, a onda 99. krenulo se sa matricama. Uživo će svirati Linda violinu. Lijepa lokacija na kojoj su snimili ovu razglednicu. Idemo vidjeti po čega je svi proglašavaju favoritima.

Da, to su ovogodišnji favoriti, barem prema kladionicama i prema napisima po raznim medijima. Linda inače velika zvijezda u Finskoj. Rekla je da kad je pjesma nastala, onda se odlučila u priču uključiti i Pita. Je li osjetila da toj pjesmi treba jedan snažan onako muški vokal, slobodan prijevod? Ovaj pjesma bi otprilike Bacaš plamena, ljubavna priča, vrlo strastvena je u središtu ovoga što smo malo prije vidjeli na pozornici. Evo nam već nove razglednice koja će nam na pozornicu dovesti Tamaru Živković. Tamara Živković je inače predstavnica Crne Gore, ona je inače klasično obrazovana flautistica. Sudjelovala je i 2024. u crnogorskom izboru, međutim tada je završila na 9. mjestu. Pjesma kojom će večeras pokušati naći svoje mjesto u finalu zove se Nova zora. Tamara Živković, predstavnica Crne Gore.

Nova Zora i Tamara Živković, predstavnica Crne Gore, koja se upravo zahvaljuje publici ovdje u dvorani, kao što ste vjerojatno već i primijetili, ove godine je takozvani Green Room, odnosno onaj prostor za izvođače, ponovno ovdje u dvorani imaju jedan most kojim oni prelaze tamo, tako da u principu izvođači i nakon izvedene pjesme tim mostom odlaze do svoje pozicije. Predivna lokacija na kojoj je snimljena ova razglednica, u prijevodu kako, kuća mora, da, jedna od najneobičnijih atrakcija u Beču, akvarijski dom za više od 10.000 životinja, uključujući morske pse, raže, kornjače, svega, a sve to kako bi nam doveli na pozornicu Vanilla Ninja. Oni su predstavnice Estonije. Too Epic to be True zove se pjesma koju će nam izvesti. Možda je zanimljivo da su Vanilla Ninja predstavljale Švicarsku i to 2005. godine. Pjesma je tada bila, ako se ne varam, Cool Vibes, i završili su negdje tamo u prvoj polovini mjesece. Večeras predstavnice Estonije, Vanilla Ninja, Too Epic to be True.

Epic, To Be True, Vanilla Ninja, predstavnice ovoga puta Estonije, kako sam rekao, već su predstavljali Švicarsku. Ima još jedna grupa koja je predstavljala dvije zemlje. Znate o kome se radi? Radi se o Feminemu. Djevojke su bile predstavnice Bosne i Hercegovine 2005. godine i Hrvatske 2010. godine. Možda još jedna statistička čisto zanimljivost. Nikada nijedna ženska grupa od tri ili više članica nije pobjedila na Eurosongu. Evo nam nove razglednice koje će nam dovesti na pozornicu predstavnika Izraela. Znate i sami koliko je prijepora bilo oko nastupa Izraela ove godine na Eurosong. Zbog toga su odustale i Španjolska, i Irska, i Nizozemska, i Slovenija, i Island. Izraelski predstavnik snimio svoju razglednicu u Bregenzwaldu. Uskoro će biti i na pozornici. Njegovo ime Noam Betan, a izvrši pjesmu Mišljenica.

0: Thank you so much. תודה רבה. Thank you, Europe. I love you.
1: Evo bio je to predstavnik Izraela, inače roditelji su mu iz Francuske emigrirali, odnosno otišli živjeti u Izrael, on govori francuski, hebrejski, engleski, pjeva na sva ta tri jezika, ta tri jezika je koristio ovoj pjesmi Michel, koju smo prvo čuli. 10 pjesama u natjecateljskom dijelu, čuli smo već večeras. Sad je vrijeme za još jednu zemlju koja se nalazi u onih velikih četiri. A i radi se o Njemačkoj, čije će predstavnica uskoro doći ovdje na pozornicu. Sara Engels, njezino ime, lokacija na kojoj je snimana ova razglednica je prekrasni Salzburg, jedan od najpopularnijih austrijskih destinacija, ljepota, bogata kulturna povijest, grad u kojem je rođen Mozart, njegova nekadašnja kuća, danas muzej, smješten prekrasnom krajoliku. Lijepo je gledati ove razglednice tog predivnog Salzburga, a Sara Engels će nam izvesti pjesmu koja se zove Fire. Inače, najviše nastupa Njemačka ima od svih zemalja do sada na Eurosongu, a ima i dvije pjede. Sara Engels, pjesma Fire, izravno u finalu, predstavnica Njemačka.

0: Evo, čuli smo i njemačku predstavnicu koja direktno ulazi u finale, a idemo mi brzo do Wienerstadt hale. Mario, evo, očekivao se taj nastup Izraelca s obzirom na sve ove prosvjede i ovo što smo pratili proteklih dana, a i danas oko Stadt hale u Beču bilo je prosvjeda. Kako je to prošlo?
1: Pa da, uvijek sudjelovanje Izraela izazove, dakle, veliku reakciju na Eurosongu, tako i ove godine. I prije samog Eurosonga 5 zemalja je odustalo, jedna velika Španjolska, nema je ovdje, ali vidjeli smo sad Njemicu koja je odlučila, čini mi se, zamijeniti tu vatrenu Španjolsku. A što se tiče Izraela, moram reći da ovdje u pres centru je bila zaista odlična reakcija, ovdje je jako puno izraelskih novinara i ekipa, oni su se svi okupili u zajedno i pjevali, bila je dobra atmosfera. U areni, ne znam, čini mi se da nije bilo previše zvižduka, koliko sam uspio čuti. Izrael svake godine, čini mi se, ima dobru produkciju, a sad što ljudi politički misle o tome, to nek prepustimo. Dakle, ovo je ipak glazbeni festival, ali nažalost ne može bez politike. Tako i ove godine prosvjedi i u Beču najavljuju se i za petak i za subotu. Prosvjeduje se i protiv kršenja ljudskih prava u Iranu, dakle politika, Eurosong, čini mi se, idu zajedno ruku pod ruku. Ali eto, mi večeras ipak razmišljamo, još smo i uvijek pod dojmom naših lelekica koje su zaista bile sjajne u polufinalu, zaista im je nastup bio odličan. I svi vjerujemo i cijela ekipa nada se tom ulasku u veliko finale, da ćemo ih pratiti i navijati i u subotu.
0: Mario, hvala ti lijepa za sada. Ti imaš i obaveza na našem prvom programu, a mi ćemo se sad podsjetiti na onaj naš sjajan nastup Bebi Lazanje i Rim Tim Tagi Divu.

0: Northern City Boys.
1: Evo nas ponovno u izravnom prijenosu. Prve polufinalne večeri 70. izdanja izbora za pjesmu Eurovizije, Eurosonga. Evo pozornice, evo dvorane, Wienerstadthalle, u kojoj je publika ispravila sve do posljednjeg mjesta, tako je bilo i sinoć na generalnoj probi. Nova razglednica koja nas vodi u Zelden, pjesma Esile koja je predstavnica Belgije, zove se Dancing on the Ice, u ovoj razglednici je prikazana kako pleše, prolazi na vječno zaleđenim ledenjacima Tirola. Video je sniman u toj planinskoj dolini poznatoj po impresivnim skijalištima poput Zeldena. Belgija ima bogatu povijest, nastupa na izboru za pjesmu Eurovizije. Imaju pobjedu 1986. godine Jamie LaVie koju je izvela Sandra. Njihova godišnja predstavnica Esila, Dancing on the Ice, Belgija uskoro na pozornici.

Otpivala je, izvela sve što je planirala na pozornici, je Zila, Dancing on the Ice, predstavnica Belgije, rekli smo, 86. su pobjedili, odnosno pobjedila je Sandra Kim, te 86. nastupala je na Eurosongu i Doris Dragović, tada je pjevala onu pjesmu Željo moja, osvojila je 11. mjesto, a zanimljivo je da je Sandra Kim tad imala samo 13 godina kad je pobjedila, što je čini najmlađom pobjednicom u povijesti Eurosonga. E, nakon toga je uvedeno pravilo da natjecatelji moraju imati najmanje 16 godina ili ne smiju na Eurosong. Evo nam nove razlice, ponovno prekrasni krajolici Badauze, predstavnik Litve, on je snimao svoju razlicu. Jedan od najpitomijih, najljepših austrijskih područja, netaknuta priroda, šume, planine, kristalno čista jezera. Predivno izgledaju ove razlice, posjećaju nas u tu ljepotu Austrije. Litva, pjesma koja će uskoro krenuti, zove se Solo Kieromas.

0: Europe and the world.
1: Predstavni klip je Alain Šika, to umjetničko ime, ima 34 godine, rođen je kao Tomas Alenčikas u Vilniusu, ranije snimao pod drugim umjetničkim imenom, jedan od najpoznatijih drag queen izvođača u Litvi. Prošle godine je bio drugoplasiran na njihovom nacionalnom izboru, ove godine dobio šansu da svoju zemlju odvede u finale, vidjet ćemo na kraju ove večere kako će to izgledati. Nacionalni park, ovaj predivni, čuva jedan od posljednjih velikih poplavnih krajolika u Srednjoj Europi, prostiri se na više od 9600 hektara. Sve to kako bi nam na pozornicu doveo predstavnicu San Marina, Zenit. Pjesma se zove Superstar. Zanimljivo je da će se zajedno s njom na pozornici pojaviti i Boy George. Boy George koji je definitivno obilježio jedno vrijeme. Ovo je, čini mi se, ako se ne varam, treći put da se Zenit pojavljuje na Eurosongu. Pjesma Superstar.

Imam osjećaj kao da je Zenit čekala čitavu pjesmu da može najaviti Boy George da će se pojaviti na sceni. Superstar je dakle pjesma koju izvela, dobro sam u najavi rekao. Do sad je već 3 puta nastupala na Eurosongu, 2011. pa 2020. pa 2022. A evo sad opet 2026. godine. A Boy George bio je fronten tamo još od 81. godine Culture Club-a. Evo nam razglednice, evo nam i predstavnice uskoro Poljske kao 14. večeras u ovom natjecateljskom dijelu. Ponovno, lijepa razglednica, Burg, Tagenbrunn u Koruškoj, spaja tu srednjovjekovnu povijest i te moderne, to su to moderno kulturno okruženje, pogled na vinograde, valovite brežuljke, zaista su lijepe razglednice, bar meni, možda se ponavljamo, ali bar meni napravili ovi naši domaćini ove godine. Alicija, predstavnica Poljske, pjesma koju će nam uskoro izvesti i tražiti svoje mjesto za subotu, zove se Pray.

Zaslužila je svaki ovaj pjesak, Alicija. A evo zašto je, čuli ste sami zašto je stavljaju među favorite ovogodišnjeg Eurosonga Alicija. Inače je pobjednica poljskog izdanja The Voice-a tamo 2019. godine. 2020. trebala je nastupati na Eurosongu, međutim, kao što svi znate, zbog svega što se događalo 2020. godine, Eurosong je prvi put u svojoj povijesti otkazan i ona je jedna od rijetkih izvođača koji su te godine pobjedili, imali šansu nastupiti, koja se ponovno vratila na Eurosong. Pjesma Pray, zaista sjajna predstavnica Poljske, a evo i posljednji večeras dolaze nam predstavnici Srbije. Kraj mene zove se pjesma, a Lavina su izvođači Traunze i Jezero, na kojem su snimali ovu svoju razglednicu. Malo žešćeg zvuka čućemo od njihove godine, možda kao posvetu onim lordima koji su prije 20 godina pobjedili u Ateni. Čućete uskoro o čemu se radi, vi koji to još niste, dakle Lavina i Kraj mene, predstavnici Srbije.

Evo i posljednji u ovoj službenoj konkurenciji su bili predstavnici Srbije i pjesma Lavina, band Lavina i pjesma Kraj mene. Sjetio sam se 2006. godine i Atene, dakle prije 20 godine, tamo je održan Eurosong, tamo je nastupala Severina. 12. mjesto osvojila, onda 2016. Nina Kraljić, onda tamo 96. Maja Blagdan u Oslu osvojila je 4. mjesto, ono idemo po 10 godina. 86. smo joj spomenuli, to je bila Doris Dragović. Evo nama naših voditelja, Viktorije i Mihajla, kako bi nas podsjetili da smo vidjeli sve pjesme, da samo 10 zemalja iz ove večeri će naći svoje mjesto u subotu u velikom finalu i da sve u ovome trenutku ovisi o vama, iako ove godine ponovno je vraćen žiri. Žiri je vraćen. 10 puta možete samo glasati, ne smijete glasati za svoju zemlju i ne morate svih 10 glasova naravno dati samo za jednu pjesmu. Način na koji se može glasati, to je broj telefona, u našem slučaju 06155 i onda dodate redni broj pjesme koja vam se najviše svidjela od 01 do 15 ili putem SMS-a možete to učiniti na 666777. Upišite u poruku redni broj pjesme od 01 do 15 ili možete to učiniti online, odete na esc.waltz.sc.vod.e i onda lijepo tamo vas vode i objasne vam kako tamo možete dati svoj glas. Ponovno ona fora s početka, znači vratila ga je s francuskog da ponovno priča na engleskom jeziku. Uskoro će se i otvoriti glasanje. Traži čarobne riječi kako bi glasanje krenulo. Evo ga, u ovome trenutku počelo je glasanje, dakle publika, 15 zemalja koje su se natjecale, dvije velike, Italije i Njemačke, koje su nastupale i jedna grupa glasova koja će doći pod nazivom Rest of the World. Znači, prošle godine više od 140 zemalja dalo je svoje glasove u te bazene. Evo, da osvježimo memoriju, da vidimo koga smo to večer gledali i slušali.

0: 15 extraordinary performances, but only 10 of them will be back for Saturday's Grand Final. Koje ste vidjeli ovdje. And none of them can make it on their own. They need your support. So hurry up. Finalu, naravno, treba im vaša podrška i zato slobodno dajte glas za one koji želite ponovno gledati u finalu u subotu.
1: Life moves just a little more slowly. Welcome to our Viennese cafe, everyone.
0: Hello, Emily.
1: Odnosno,
0: Bečke
1: kavade. Oh, our waitress Emily. Hello.
0: Kako su zamislili ovogodišnji green room.
1: I have no idea why it's called the green room. Evo, upravo i Mihael
0: govori to, da ne zna zašto se zove u stvari zelena soba, green room, kad nema uopće zelene boje ovdje. No, prostor za izvođače u kojim bi se oni trebali osjećati opušteno dok čekaju svoje rezultate. Pola glasova dao je žiri jučer na generalnoj probi, pola ćete dati vi, 17 zemalja glasa večeras, dvije, one koje imaju svoj izravno mjesto u finalu i 15 koji su bili na tjeteljskom dijelu i onda još dio publike koji se zove Rest of the World, gdje će se također skupiti bodovi. Glasanje je bilo otvoreno još jučer, danas do početka prijenosa i ponovno je sada krenulo u ovome trenutku kad smo vidjeli sve nastupe, upravo za tu skupinu koju naši domaćini zove Rest of the World.
1: Out,
0: budući da nema zelene boje. Evo jedne tradicionalne nošnje. Budući da nema zelene boje ovdje u ovoj prostoriji, onda je odlučio ovako smiriti ove izvođače i što misli, je li se osjećaju sad opušteno svi izvođači nakon što se ono dijenu ovako kako je.
1: I'm even holding an imaginary wooden pipe. Well, you think it makes them feel calm?
0: Uvijek je zanimljivo kako naši domaćini really svaki put na briefingu govore nemojte slučajno prevoditi ono što govore voditelji u tom trenutku, jer jednostavno nećete stići. Nego prepričajte ono što vam oni žele reći i uvijek kažu sve što je to na najmanju moguću mjeru, a svake godine sve više i više.
1: What are they waiting for?
0: Ovakva situacija kao u ovom.
1: For your decision. For your votes, because they make up 50% of the points. The other 50% comes from juries.
0: Još jedan put ponavlja 50% bodova žirija, 50% od vas. 061-55, to je broj telefona, onda dodate redi broj pjesme. Od 01 do 15, ili pošaljite SMS poruku 666-777, to vam je broj. A treba upisati redni broj pjesme ponovno od 01 do 15, koje vam se najviše sviđa, ili možete to učiniti online na esc.vote. Tamo će vas oni voditi kako ćete dati svoje glasove.
2: To the magic of this city. This giant Ferris wheel is one of Vienna's most famous landmarks. It was built in the 19th century and it stands in Vienna's Prater amusement park, which is one of the oldest in the world. It opened 260 years ago.
1: Yes,
2: much better, Michael.
1: Exactly. The Prater is a world of its own, with restaurants, merry-go-rounds, and people getting sick after rough roller coaster rides. Thank you.
0: Ljepotama Beča, koje siguran sam da su većina naših izvođača, a i gosti u Beča imali prigode upoznati ovih dana.
1: I mean the Austrian dance company, Zurcaro.
0: Eto. Austrijska plesna skupina sada će nam izvesti jednu vrlo zanimljivu točku.

Moćno je ovo izgledalo na ekranu, vjerujem da je isto tako bilo vidjeti štat hale, ove publici gledati nastup ove plesno akrobatske skupine Dursar Rock, koji su nam ispričali jednu lijepu priču o putovanju ove jedne mlade žene koja je putovala kroz vrijeme kako je kako bi doživjela bečki zabavni park Wiener Prater to na prijelazu stoljeća. Vraćamo se natjecanju, ponovno će nas podsjetiti naši voditelji da je sve u rukama ljudi koji u ovom trenutku daju svoje glasove za jednu ili više zemalja ili putem telefona ili putem SMS-a ili to čine online. Ponovno nas upozoravaju da ne smijemo glasati za svoju zemlju, a evo još jednog podsjetnika na nastupe večeras.

0: Ako ste zaboravili, sve ovo smo gledali i slušali tijekom ove prve polufinalne večeri 70. izdanja izbora za pjesmu Eurovizije. Mislim da je ostalo još jako, jako malo vremena, naravno i putem društvenih mreža. Vi možete pratiti ovaj izbor za pjesmu Eurovizije. Nažalost, naši domaćini nam nisu nigdje dali sat da vidimo koliko još vremena za ostalo do kraja. Evo 10 sekundi. 9, 8. I u ovom trenutku glasanje je završeno. A ako ste to učinili, hvala vam lijepa. Nadamo se da će naše djevojke iz grupe Lelek skupiti dovoljno glasova i od žirija i od publike da ih u subotu gledamo u finalu. Zaslužili su apsolutno. Viktorija govori da smo i službeno završili glasanje. Isto tako nestrpljivo očekuje rezultate kao i mi. Evo još jedan kratak predah.
1: E da, i mi ćemo naravno iskoristiti ovaj kratak predah kako bi se čuli ponovno sa Zlatom. Zlato, gdje si sada najtočnije?
2: Ja sam sada i dalje u našem bablu. Dakle, u delegacijskom dijelu, bila sam malo i do novinarskog dijela gdje je puno veća gužva, puno veća buka, ali i ovdje se među ekipama navija i ispratili smo sve natjecatelje. Morali su svi proći pored nas i su svi u isto vrijeme ušli u dvoranu, išli do green rooma. Recimo, Srbe smo ispratili. Prosto sve na velikim ekranima, ovdje su volonteri i članovi drugih delegacija. Nešto si zaustila reći, Sabino, prosim.
1: Ne, htjela sam te pitati, zanima nas, evo, kako su naše cure zadovoljne nastupom?
2: Pa ja još naše cure nisam vidjela, ali rekla bih po ovome što smo se dopisivali malo u grupu, svi smo jako, jako ponosni i zadovoljni i ono što komentiraju svi i ovdje oko nas, koji su također gledali i probe, da su nekako baš danas sad u ovom nastupu, što je i najvažnije bilo, jel, donijelo tu neku energiju i baš se vidjelo na njima da su odlučili onako malo tom energijom nastupiti i iznijeti tu pjesmu onako kako ona i treba biti izvedena na pozornici.
1: Da, evo, prema sadašnjim nekim komentarima, informacijama, jako su dobri zapravo komentari na društvenim mrežama i svi jako hvale nastup naših cura. Posebno je bio atraktivan onaj dio kad Inka zapravo lebdi iznad pozornice. To smo probali i od Marija saznati, ali nismo uspjeli kako se to napravilo.
2: Pa mislim, ja znam, ali neću vam reći.
1: Neka to ostane tajna.
2: Zato nam je taj dim bio tako važan.
1: Da.
2: Evo, ja sad sam upravo tu sjedila posljednjih nekoliko minuta u društvu čovjeka koji radi za EBU Digital, znači oni su za društvene mreže, jedan mali tim koji ima užasno puno posla. Rade sve živo, on radi inače i podcast i rekao mi je da baš evo posljednjih dana svi videi s našim curama nekako naglo rastu. Mi smo inače i imali prvi video, cure su imale prvi video na TikToku, u službenom eurovizijskom TikToku, koji je prešao 1,000,000 pregleda. Kasnije su i drugi došli do toga, ali evo ga, naše cure su bile prve. I sad mi je pokazivao također video na kojem u tom njegovom podcastu cure s njim razgovaraju i o drugim izvođačima, nešto Britney Spears se spominjao Queen i da je to jako gledano i da tu dobiva super komentare na naše djevojke.
1: Da, odličan nastup, jedan vrlo ozbiljan zapravo nastup, vrlo teatralan, pa moram primijetiti za razliku od nekih drugih izvođača koji ponavljaju neke koreografije, scenografije koje se zapravo vide na Eurosongovima iz godine u godinu. Ovo je stvarno bilo nešto posebno i nešto malo drugačije i drago mi je da su i komentari u tom smjeru i da su cure stvarno odličan nastup napravile. E sad, Zlato, što je s ovim dijelom oko prosvjeda? Evo, očekivao se taj nastup Izraelca. Mi smo i ovdje u tom televizijskom prenosu zapravo čuli tijekom njegovog nastupa. Bilo je nekih izvikivanja, bilo je zvižduka iz publike. Kako se to tebi činilo tamo na licu mjesta?
2: Pa ovdje nije bilo ništa, nikakvih ni uzvika, niti ovdje ništa osjetimo u tom smislu. Mislim, ljudi moraju znati da zbilja izraelska, pa ne samo ove godine, nego svih ovih godina, izraelska delegacija je uvijek malo izdvojena od nas, nema tih zajedničkih druženja previše, imaju oko sebe i svoje zaštitare koji ih prate posvuda. Ali s druge strane moramo priznati da je stvarno Izraelac ima odličan nastup večeras i pjevao je, pa rekla bih, savršeno.
1: Što vas sad dalje očekuje? Evo, uskoro ćemo čuti i rezultate ove prve večeri. Pet zemalja je zapravo ove godine bojkotiralo Eurosong i to pet ozbiljnih eurovizijskih zemalja, možemo reći. Nizozemska, jedna od njih koja je evo uvijek u vrhu, isto tako i Španjolska, pa Irska. Dakle, što kažu kolege novinari, kako oni komentiraju to odsustvo zapravo ovih velikih nekih natjecatelja?
2: Pa da, Irska je među njima koja i dalje drži rekord da. Najviše pobjeda na Eurosongu i naravno Španjolska se ističe zato što je ona inače među onih top 5. Novinari su kad je bilo samo otvorenje i ovaj tirkizni tepih opet krenuli s tim, iako je to dakle stara vijest, svi to znamo već mjesecima. Spominjali su to, pitali su to, ja sam pitala i šefa komunikacija IBU-a ovdje na Eurosongu kako oni to komentiraju i pitaju li ga često, upravo to, postavljaju li mu često upravo to pitanje i on mi je dao onako jedan odgovor, mislim kako sam mogla očekivati da će mi dati, koji je dobro uvježban, naučen. I rekao je da oni vole i dalje i tih pet zemalja i da se nadaju da će im se sljedeće godine ponovno vratiti u našu zajednicu, jer mi smo United by Music i sve to je što Eurosong sa sobom nas. Ali tri su se zemlje vratile, koje su imale višegodišnju pauzu. I evo recimo vidimo Moldaviju kako se vratila. Bučno, rekao bi se, uz praskak i otvorila ovogodišnju Euroviziju.
1: Koji je tebi, evo, od ovih 15 nastupa koje smo danas vidjeli, koje bi ti izdvojila, osim naravno naših lelekica?
2: Pa da, stalno me to sad svi pitate, pa ajde malo i ti reci, koji su tebi? Meni je Izraelac stvarno odlično, odlično pjevao što se same, što samog pjevanja tiče, a što se tiče ovih pjesama koje su više tako da svi skočimo na noge, I divljamo uz njih, onda su Moldavija i Grčka ovdje možda najviše izazvale reakcije i Srbija
1: da.
2: Sa svojim energičnim nastupom.
1: Mi smo zapravo komentirali kako nas je Grk automatski na neki način asocirao na onaj battle između Bebi Lazanje i Karije. Dakle, to je taj tip, ajmo reći, nekog nastupa, ali moram reći da se meni, evo, svidio recimo nastup Talijana. Ta scenografija mi je bila...
2: Talijan koji se opet u cijeloj ovoj priči sad tu komentiraju, ističe time što on zapravo želi poručiti, a mislim da ne treba uvijek tražiti neke skrivene poruke jer kao muškarca i ženu ističe u pjesmi i tome slično. A Talijani nekako tradicionalno uvijek imaju lijepe pjesme. Meni je prošlogodišnja talijanska pjesma bila prekrasna, ali nekako u ovom moru perja šljokica i ludila, onda na kraju i zaboraviš na nje.
1: Zlato, hvala ti lijepa nas za sada. Evo, idemo čuti rezultate.
0: Veliko finale koje će biti u subotu.
3: Michael, where are you? There you are.
0: Čeka svoga kolegu da dođe ovdje na pozornicu nakon ovoga kviza koji je odradio. Inače, ovaj kviz je snimljen sinoć na generalnoj probi.
3: Why are you whispering? You're wearing a microphone, Michael. Everyone can hear you.
4: Yeah, I know everyone can hear me. I don't care. But this the guy I spotted over
0: mislim
4: there.
0: Mislim da će sada hoće da uvijek se prepoznati nekoga.
4: I think it's Gojo, you know, Australia's artist of last year, a milkshake man.
0: I inače predstavnik Australije na prošlogodišnjem Eurosongu izvoje pjesmu koja se zvala Milkshake Man.

0: podsjeti ga njegov prošlogodišnji nastup. On će ovdje biti s njima na pozornici. Wow. Kako bi odigrali zajedno onako jedan sketch gdje će pojasniti razliku između Austrije i Australije.
1: Well, it's a funny you ask because I was actually supposed to go home to Australia, yeah. But instead I landed in Austria because some idiot confused Australia
0: slučaj
1: with Austria.
0: Slučajno završio ovdje u Austriji zato što
2: well,
0: evo čuli ste.
2: Austria, Australia,
0: netko zamijenio Australiju
2: similar,
0: i Austriju.
1: Kind of similar, but also completely different.
0: Sve
1: ovo
0: uvod,
1: I mean,
0: dakle,
1: see
0: u taj skeč koji će oni izvesti. Mnogi se često pitate zašto je Australija ovdje na izboru za pjesmu Eurovizije. Jedan od uvjeta, odnosno glavni uvjet da biste nastupali na izboru za pjesmu Eurovizije da budete član EBO-a, odnosno Europe Uniona. Evo sada te točke koje govore razlikama između Austrije i Australije.

Evo, zahvaljujem se voditeljica i gostu, Gođom, predsjednik Australije na prošlogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije. Ne znam zato li, je li to od nervoze, zato svi čekamo rezultate ili što, ali bi se činilo da užasno dugo traje ovaj show program. Vjerujem da su sve listi zadovoljni sa ono što su napravili. Idemo mi dalje. Idemo dalje da vidimo jesu li konačno vrijeme za rezultate ili ćemo još malo zadržavati program. Jesu li zbrojeni svi glasovi, jesu li iskombinirani, odnosno jesu li kombinirani glasovi žirija. Žirija i publike. A da vidimo tko će nastupati u četvrtak.

0: Evo, to je ono što nas čeka u četvrtak, naznaka onoga što nas čeka u četvrtak, onih pjesama koje ćemo gledati na ovoj istoj pozornici kao i večeras. Trenutak istine, da saznamo tko to ide u veliko finale 70. izbora za pjesmu Eurovizije. Evo, imamo rezultate, pa da čujemo slučajnim redosljedom, ako se ne varam će i prozivati. One prave rezultate tek ćemo znati u subotu nakon finala. Ponavljaju ponovno da i žiri i publika odlučuju. Zemlje koje su nastupale, dvije velike i onaj dio publike koji ide onaj ostav duo. Zvuči komplicirano, međutim,
1: we're about to announce 10 countries who are heading to the grand final on Saturday.
2: You know what, Michael? I'm feeling quite emotional right now. So yes, there will be sad faces.
0: Velik.
2: There might be tears. Yeah. After all, it's a competition. For
0: Pet
2: some of you, the Eurovision Song Contest journey will end here tonight. But one
0: finalu,
2: thing has been true since the contest began 70 years ago. Together, all of you, create that feeling of being united by music.
1: Yes, so true.
0: Nestrpljivo svi čekaju rezultate, pokušavaju voditelji, pokušavaju lijepim riječima još malo zadržati vrijeme. Slučajni redoslijed, znači onih koji idu u finale. Da vidimo.
1: The first country going through to the grand final is Greece!
0: Grčka. Grčka će ponovno nastupati u finalu. Achilles Verto zove se pjesma koju je izveo večeras na ovoj pozornici. On inače nastupa odmah iza nas, kao četvrti večeras.
1: Wow.
0: Da vidimo sljedeća zemlja.
1: I don't know.
0: Imali ste trenutak vidjeti
1: crazy, even harder than I thought, Victoria.
0: Naše predstavnice.
2: No worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is...
0: U finale prolazi i...
2: Finland!
0: Finska! Violina uživo, ponovno na pozornici ovoga natjecanja, Linda Lampenius i Pippa Konen.
1: Wow, wow, who will be joining Greece and Finland?
0: Ko će se pridružiti
1: Grčkoj? We have a spot for...
0: Sporo ide prilično, ovo proglašenje. A vremena je još
1: malo,
0: ali Belgija se može početi veseliti. Esila Dancing on the Ice, pjesma koju je izdala u ovoj prvoj polufinalnoj večeri. Dakle, Grčka, Finska, Belgija.
2: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing...
0: Četvrti ulaze u finale.
2: Sweden!
0: Predstavnici Švedske.

0: Pesme su švedske, Felicia i pjesma My System. Oni su nastupali prije nas, oni su prošli. Grčka koja je nastupala poslije nas, također je prošla. Da vidimo. Moldavija koja je otvorila ovo raticanje i Satoshi, Viva Moldova. Znači, i prvi koji su nastupili večeras, i drugi, i četvrti su prošli za sada u finale. Pet mjesta još imamo u finalu, a sljedeći finalist je, evo je naša djevojaka. Kao šesti će ući Izrael. Michelle se zove pjesma, Noam Betan je izveo. Djevojići i na francuskom, i na hebrejskom, i na engleskom. There is also a place četiri mjesta. The final for the following country. Da vidimo. Ima li ovdje mjesta za Lelek, ova četiri slobodna mjesta. Nije lako sada, vjerujte.
1: Srbija!
0: Srbija. Odnosno Lavina. I pjesma Kraj mene ulazi također u finale. Hrvatska, Portugal, Gruzija, Crna Gora, Estonija, Litva, San Marino i Poljska čekaju svoj prolaz u finale. Kao osmi ove večeri ulaze u finale. Ponavljam, bez obzira na broj osvojenih bodova od publike i žirija, slučajni redoslijed je ovo.
1: Croatia!
0: Evo nas! Evo veselja, Lelek Andromeda, u finalu ćemo ih gledati. Iskreno veselje među njima, trenutno ću tamo, jako lijepo. Još samo dva slobodna mjesta. Hrvatsku gledamo, dakle Lelek gledamo ponovno u finalu. A sljedeći koji idu u finale dolaze nam iz...
1: Lithuania!
0: Litva.

0: Još samo jedno mjesto. Ako se smijem platiti na to mjesto, rekao bi da će proći Poljska. Ne znam što vi mislite, ali zaista sjajan nastup. Da vidimo. Tu je i Portugal. Kao deseti u finale ulaze.
1: Portugal,
0: Georgia,
1: Montenegro,
0: Gruzija, Crna Gora, Estonija, San Marino, Poljska, tko prolazi?
1: Please give it up. Big applause for them.
0: Samo još to jedno mjesto čeka nekoga od ovih izvođača koje trenutno vidite na svojim ekranima.
2: The 10th and last finalist tonight is from...
0: Jesam li pogodio? Sad ćemo čuti.
2: Poland!
0: Dolaze iz Poljske, da? Bilo bi čudno. Da, nisu u finalu, ali...
3: I evo nas u 23:19, završila je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Grupa Lelek ide u veliko finale, dakle u subotu smo ponovno svi pred radioprijemnicima, pred TV ekranima, finale 70. Eurosonga i mi među finalistima. Hvala Zlati Mik Sušec, hvala našem Mariju Krstanoviću, oni su naši reporteri sa lica mjesta, a ovdje u Zagrebačkom Prisavlju Ivan Živko, Zlatko Turkalj, Sabina Jaganjac. Lijepi pozdrav, u četvrtak gledamo drugo polufinale, uz vas će biti Monika Lelas Halambek ovdje u studiju drugog programa. Lijepi pozdrav svima i još jednom čestitke našim djevojkama iz grupe Lelek koje evo gledamo i u finalu Eurosonga u subotu. Lijepi pozdrav svima i laku noć!

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Šizofonija i Leo Ježek.
2: Dobro večer i dobrodošli na novu seansu Šizofonije. Započnemo pjesmom nastalom kolaboracijom izvođača elektroničke glazbe Generation i poznatog, dražesnog, pomalo nestabilnog, švedskog repera Young Lean. Pjesma dolazi uz genijalan sedmominutni spot.
1: Šizofonija.
2: Smješten u privatnoj srednjoj školi prepunoj tinejdžera u istim uniformama, Young Lean obrijane glave glumi momka koji očito ne pripada tamo. Šuta drugima ruksake i gura im glave u zahodske školjke. Ali, jedan bucmasti dečko sa naočalama, koji prema hranidbenom lancu prosječne srednje škole bi se činio kao njegova iduća žrtva, postaje njegov prijatelj. Dobro više kao sljedbenik, kojem Young Lean pokušava podići samopouzdanje na svoje kaotične načine.
1: Šizofonija.
2: Young Lean utječe i na ostale učenike. Aktivnosti dana uključuju paljenje slova po zidovima upaljačem, pušenje kreka u WC-u, tušnjave po hodnicima, držanje sa druge strane ograde na najvišem katu, zatim puštanje na trenutak, pljeskanje nekoliko puta, pa ponovno hvatanje za ogradu.
1: Šizofonija.
2: Na kraju Young Lean stoji u sredini gomile učenika i puši cigaretu dok oko njega svi ostali učenici plešu. Koreografija zbog koje izgledaju poput izmjeničnih valova oceana, crva ili pokreta koje ljudi vide pod utjecajem LSD-a. Slušamo Storm 2. Like

Dalje slušamo grupu Young Fathers i njihovu pjesmu koju je grupa opisala kao stanje kad trčiš kao da kasniš na posao. Ne bježiš od policije, ne bježiš ni od života, niti prema nečem nepoznatom, ali nešto te tjera naprijed. Glas u glavi ti govori brže, dalje, i onda shvatiš sretan si. Upravo sada, bez srama. Takav je i spot u kojem uznemirani mladić, nakon loših odluka, na gotovo footloose način izbacuje sve svoje demone. Ide pjesma Shame.

0: A sad opet malo glazbe iz igrice Cyberpunk 2077. Ovaj put slušamo Cyberpunk verziju Romeo i Julia. Riječ je o pjesmi o dvoje zaljubljenih članova suparničkih bandi.
1: Šizofonija.
0: Smrtonosno rivalstvo između njihovih bandi drži ih razdvojenima, te navodi ljubavnike da odaberu odlazak u posljednjem bljesku slave. Jer bi radije pali kao ovjekovječene legende, nego živjeli jedno bez drugoga.
1: Šizofonija.
0: Ponovno će se vidjeti u zagrobnom životu, koji ujedno nosi naziv legendarnog kluba plaćenika, u kojem priče preminulih legendi nastavljaju živjeti. Generalno tako da se koktel po njima nazove. Klub čiji je prostor nekoć bio mrtvačnica, pa je nekako prikladno da nosi ime Afterlife.

daljnju avanturu započinje indie pop grupa Alt J. Njihova iduća pjesma nazvana je po liku Natalie Portman iz filma Leon the Professional. Spoileri, ako planirate gledat film, uvodni stihovi pjesme posljednje su riječi koje izgovara glavni lik Leon, kojeg glumi Jean Reno. Taman prije nego što granatom raznese sebe i Gary Oldmanovog lika Stansfielda. Sve to u pjesmi Matilda.

0: dalje sa grupom Goo Goo Dolls, koji su primarno poznati po svom hitu Iris. Ova iduća pjesma nije ta, ali je i dalje emotivni banger. Pjesma koja je o kompliciranom odnosu frontmana grupe John Reznika i Lise Kennedy, nekadašnje MTV voditeljice.
1: Šizofonija.
0: Tako da za egzistenciju ove iduće pjesme možemo zahvaliti Lisi, čije puno ime Reznik, kao i većina ljudi u 90-ima, tada nije znao. Svi su znali po mononimu Kennedy. S tim misterijem oko imena na umu, slušamo pjesmu naslova Name.

0: a sad ide grupa Nine Inch Nails i njihova pjesma koja je savršeno iskorištena u filmu Wanted. U filmu je lik James McAvoya, Wesley, zatočen u poslu bez budućnosti sa iritantnom šeficom. Wesley se oslanja na tablete kako bi prebrodio anksioznost i svoju oštru djevojku koja ga stalno vara. To mu je svakodnevica, sve dok ne otkrije da mu je otac bio član tajne zajednice ubojica i Wesley sam ne odluči pridružiti im se.
1: Šizofonija.
0: Ova iduća pjesma Every Day is Exactly the Same je za svoju ekipu koja isto radi loše poslove za lošu plaću. Imaju loše trenutke i moraju trpiti seronje. Posvećeno vama sa porukom, izdržite. Jednog dana bit će bolje.

0: to je to, ljudi, to je kraj još jedne šizofonije. U prošloj epizodi slušali smo grupu Outkast i njihovu pjesmu Bombs Over Baghdad, koja je, nažalost, danas jednako relevantna kao i prije 20 godina. Ali večeras slušamo izvođača Barry Maguire i njegovu pjesmu staru 61 godinu, čiji stihovi nikada nisu bili relevantniji nego sada.
1: Drogi.
0: Pjesma se referira na probleme tadašnjeg zeitgeista. Vijetnamski rat, novačenje u vojsku, prijetnja nuklearnog rata i nemiri na Bliskom istoku. Zvuči pomalo poznato, zar ne? Da, problemi se nisu mnogo promijenili, ali ako išta, samo su se pojačali.
2: Šizofonija!
0: Život u 2020-ima neprestani je kaos. Ali problem ne leži samo u vođenju ratova zbog teritorija koje neki starac smatra svojima, u porastu religijskog ekstremizma, u porastu režija i općih troškova života, u pedofilskim elitama ili u strahu od nuklearnog holokausta koji sve to može učiniti nebitnim. Ne, problem je otupljenost koja se razvila među nama. Ne zato što smo bešćutni, nego zato što je ovo sve postalo normalno. Piješ kavu i ne znaš čekaš li autobus za posao ili čekaš kraj svijeta.
2: Šizofonija.
0: U svakom slučaju, nadam se da ste tu i idući utorak. A ako nam je ovo zadnji utorak, pa onda vam želim laku noć uz pjesmu prikladnog naslova Eve of Destruction.